0: Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmiksin aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmix ja Jussi, miten voi auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sitten teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Italialaisen Coronan The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa ja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkostatukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or Nike-kappaletta. Ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa. Kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Reebok or Nike.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish?

0: Hitmiksillä Saara.
1: Moi Saara, Pasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen?
3: Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on luvassa todellinen nostalgiapommi modernilla twistillä. David Guetta, hänhän kaivoi 90-luvun klassikon uudelleen esiin ja teki siitä yhdessä Pepe Rexan kanssa jättihitin, joka räjähti viraaliksi ympäri maailmaa. Alun perin biisi hän on Eiffel 65in Blue Dabba Dee, joka on mulle henkilökohtaisesti yksi rakkaimmista kesäbiiseistä kesältä 99, jolloin mä olin kavereitteni kanssa Maltalla kielikurssilla. Tää kyseinen biisi julkaistiin just siihen aikaan ja voit vaan kuvitella, miten se soi ympäri Maltan katuja ja käytiin siellä sitten vähän juhlimassakin. Mutta nyt hymy huulille, valat kaakkoon. Tässä on David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa I'm Good Blue.

0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hitmix.

0: Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040-183-6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa. Can't touch this. Can't touch this.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2011 EDM oli kovassa nousussa globaalisti. Ja David Guettan ja Sian Titanium oli yksi sen aikakauden isoimmista kappaleista. Sian tunnistettava ääni ja Guettan suuri tuotanto tekee tästä biisistä sellaisen, joka tuntuu samaa aikaa sekä henkilökohtaiselta että massiiviselta. Titaniumia kun kuuntelee, ei tarvi ihmetellä, että miten se EDM boomasi niin isosti ja valtasi sen musamaailman 2010-luvun alussa. Ja miksi on edelleen kappaleen artistien eniten striimaava biisi?

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Eilen Hitmixin porukka vetäytyi viettämään yhdessä aikaa ja mentiin pakohuoneeseen. Ja pakohuoneet on mulle ihan silleen niin kuin kohtuullisen tuttu juttu. Mä oon ollut useammankin kerran. Mulla on pari kaveria, jotka oikein harrastaa näitä ja ottaa mut ihan kolmanneksi pyöräksi sinne mukaan. Että se tilanne, kun he alkaa ratkomaan sitä huonetta, niin se on sellainen, jossa mä jään vaan seisoskelemaan ja ihastelemaan. Koska pakohuoneet on mennyt siis todella pitkälle. Siis on sellaisia huoneita, joissa on näyttelijöitä, kömmitään jostain ihme esteiden läpi ja on niinku visuaalisesti tosi, tosi hienojakin huoneita. Et mä oon jäänyt tässä porukassa vaan niinku kattelemaan ja ihastelemaan.
2: Joo, siis mulla on itsellä kans semmoinen kokemus aikaisemmalta käynniltä, joka tapahtui joku reilu 10 vuotta sitten, kun on kerran aikaisemmin tämmössä pakohuoneessa käynyt. Et mulla jäi vähän semmoinen niinku toimeeton olo, että musta ei oikeastaan oo hyötyä. Mm-hmm. Että mä niinku on lähinnä silleen pidän taskulampua muille, kun ne siellä värkkää ja niinku vaeltelen epämääräisesti ympäri huonetta.
1: Jep. No, mutta täytyy sanoa, että nyt mä pääsin liidaamaan.
2: Nice.
1: Mä olin sellaisessa porukassa, jossa mä pääsin loistamaan, koska siinä oli sellaisia, jotka ei ollut aikaisemmin ollut. Ja tosiaan meidän niin kuin Hitmix-sakki jaettiin kahteen joukkueeseen ja sä olit siinä toisessa.
2: Kyllä vaan. Teillä oli tämmöinen KGB-aiheinen Joo. huone. Meillä oli tämmöinen timanttiryöstöhuone, jossa me oltiin tämmöisiä niin kuin murtautujia ja meidän piti varastaa huutokaupasta tämmöinen timantti. Mun mielestä oli tosi hyvä huone, vaikka lähinkin vähän silleen epäilevin fiiliksen mukaan sen aikaisemman vähän huonomman kokemuksen takia, niin täytyy sanoa, että oli kivaa. Ei ollut liian vaikea, mutta silti tarpeeksi päättelyä vaativaa. Ja meidän tiimissä niin kuin kukaan ei silleen pääsmäröinyt tai puhunut toisen päälle. Kaikkia kuunneltiin. Ja sitten kun oli alkuun niin kuin jännittänyt just sitä, että musta ei saleen niin kuin ole mitään hyötyä, niin mä sain jälkikäteen niin kuin jopa kehuja siitä,
1: wow.
2: että mä olin välkky ja että mä olin hyvä siellä. Ja siitä tuli semmoinen kiva onnistumisen tunne. Niin mä siis niin kuin suosittelen vasten kaikkia omia olettamuksiani lämpimästi työ- tai kaveriporukalle semmoiseksi yhteiseksi tekemiseksi. Mun mielestä se luo kivasti tiimihenkeä ja sen jälkeen tapahtuva se semmoinen päätösten ja löydösten ja valintojen läpikäynti, niin mun mielestä oli hauska keskustella niistä.
3: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä
0: 100 biisi kisa
3: arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta
0: aamu 6 ja ilta 6 välillä.
3: Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on
0: Scooter, How Much Is The Fish?

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Iltasanomat kertoo, että eksyneet, nälkäiset ja palelevat retkeilijät työllistää yhä useammin Lapin pelastuslaitosta vuodenajasta riippumatta. Ja tänä kesänä hätänumeroon on turvauduttu jopa silloin, kun kengät on alkanut hiertää jalkoja keskellä Lapin erämaata. Ja tässä Lapin pelastuslaitokselta vahvistetaan, Ville. Rankinen sanoo, että rakkojalkoja haettiin pois maastosta kesällä useita. Ja sitten tässä on myös selviää, että yksi asia tämän kaiken taustalla on se, että tämä haikkaaminen ja luonnossa liikkuminen, niin siitä on tullut trendikästä, mikä on siis tosi hyvä trendi, mutta ehkä se niin kuin ikävä puoli siinä on, että tuonne niin kuin Lapin erämaahan ja maastoon lähtee ihmisiä, jotka ei oikein niin kuin tiedä siitä asiasta kuitenkaan tarpeeksi. Ja sitten tässä on myös taustalla sellainen kulma, että esimerkiksi kun Lappiin mennään, niin sinne mennään usein junalla, ja sitten juna myös varataan tietylle päivälle, kun tullaan takaisin. Niin sitten käy sillä tavalla, että sä huomaat, että vitsi, mullahan lähtee juna vartin päästä, ja mä oon täällä keskellä niin kuin mettää, ja sitten aletaan kiirehtimään siellä maastossa. Sitten omat voimat loppuu, ja sitten joudutaan soittaa hätänumeroon.
2: Ei hyvänä aika. Siis helppohan tälle olisi silleen nauraa, mutta mä olen itse elävä esimerkki siitä, että mitä tapahtuu, kun vie kaupunkilaisen vaellukselle. Nimittäin mä muistan joku 10 vuotta sitten me eksän kanssa päätettiin lähteä käymään Sequoiassa, joka on siis luonnonpuisto Kaliforniassa, ja siellä on muun muassa maailman suurin puu, joka me ehdottomasti haluttiin sitten nähdä. Joten ajettiin sinne se, mitä 5 tuntia, mitä sinne meni. Otettiin kuva sen puun kanssa, joka oli heti siinä parkkialueen kyljessä. Ja tarkoituksena oli sitten vaeltaa sitten vielä pidemmälle, mutta kun oltiin oltu siellä joku vaivainen 1,5 tuntia, niin me tajuttiin, että hetken, nyt alkaa tulla pimeä. Me ei tuotu mukana mitään valoa, mitään lämmintä päälle pantavaa, ei mitään syötävää tai edes juotavaa, kun juotiin ne vedet siinä matkalla jo. Ja sitten kun me nähtiin semmoinen puunkanto, joka meidän mielestä niin kuin oli karhu, joka tuijotti meitä, niin me lähdettiin niin kuin pinkoon ihan 1,100 takaisin autolle. Ja ajettiin se sama kusinen 5 tuntia takaisin sitten kotikaupunkiin. Että et loppupeleissä aika paska reissu. Tai oltiin niin kuin paskoja reissaajia ehkä enemmänkin.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ja seuraava uutinen. Sanala Saunalainen kävi kyllä vähän ärsyttämään. Helsingin Sanomat kertoo kilpauimari Louna Kasviosta. Hän on joutunut törkeän käytöksen kohteeksi Espoonlahden uimahallissa. Espoonlahden uimahalli. Vitsi, mä toivon, että joku niin kun tähän asiaan osallinen olisi kuulolla ja tuntisi piston sydämessään. Tilanne on mennyt sillä tavalla, että tämä tosiaan hän on kilpauimari ja hän on ollut siellä radalla, joka on tarkoitettu nopeille. Niin sekin on ärsyttänyt sitten jotain kansanryhmää ja hän on joutunut huutelun kohteeksi. Hän kertoo myös, että aiemmin on käyty myös käsiksi ja joku mies on sylkenyt hänen päälleen altaalla, kun on ärsyttänyt niin paljon, että kun hän menee niin nopeasti siellä. Ja hän antaa tässä yhdestä tilanteesta myös tällaisen esimerkin, että siinä on joku mies raivonnut 10 minuuttia hänelle ja hänen isänsä, joka valmentaa, niin sitten oli jotenkin kärtyisesti tähän asiaan kommentoinut eikä jaksanut kuunnella tätä, niin tämä mies oli alkanut haukkua tämän tytön tekniikkaa. Sanoi, että on ruman näköistä, eikä voi olla hyvä, jos roiskii noin paljon viereiselle radalle vettä.
2: Siis, no tuohan on aika silleen klassinen ongelma tietysti, mutta niin kun, mulla on vähän kaksipiippunen suhtautuminen tässä, kun mä toisaalta koen, että hyvä, että niin kun, ihmiset ja varsinkin vanhukset on ottanut uimahallin niin kun haltuun, koska just vanhemmalla iällä se, että pitää kunnostaan huolta, niin se on erinomaisen tärkeää. Ja ymmärrän myös sen, että tarpeeksi kauan kun elää, niin koko ajan vähemmän ja vähemmän jaksaa muiden ihmisten shittiä, mutta samaan aikaan kyllä mun mielestä pitäisi käyttäytyä kuitenkin, että niin kun kaikille pitäisi riittää tilaa uimahallin. Ja haloo, jos uimahallissa vesi vähän räiskyy, niin ei sitä kenenkään raivoamaan pitäisi alkaa.
1: Niin, nimenomaan nämä käytöstavat. Että jos sua ärsyttää, niin mene protokollan mukaan. Mene uimavalvoille sanomaan tai koita muodostaa sun palaute jollain tavalla muulla kuin sylkemällä tai huutamalla tai riehumalla. Ja nimenomaan siis tässä ilmeisesti eläkeläiset on niin kuin se ryhmä, joka on aiheuttanut näitä ongelmia. Kasvio kertoo tässä, että he ovat olleet se ongelmallinen ryhmä. Monet ehkä ajattelevat, että kun ovat aina käyneet siellä, niin sitten vähän niin kuin omistaa hallin. Ja sitten jos joku asia on eri tavalla kuin ennen, niin sitten siitä tulee paha mieli. Ja hän sitten tässä kertoo, että hän on kohdannut tällaista niin kuin käytöstä jo 12-vuotiaana. Hänen on käyty käsiksi siellä uimahallissa ja sama homma jatkuu edelleen. Ja hän myös niin kuin näkee, että suurin osa näistä huonosti käyttäytyvistä ihmisistä on miehiä ja hän tulkitsee, että joidenkin miesten on vaikea kestää joutumista naisen ohittamaksi.
2: Ouch.
1: Tämähän on tosi vaikea niin kuin nähdä tälle miehenä kulmaa, että mikä siinä ärsyttäisi, mutta sen mä vaan sanon, että jos joku mies oikeasti niin kuin menettää jonkun palasen miehisyydestä siitä, että tyttö ohittaa hänet niin kuin uimahallissa, niin on aika pieni mies kyseessä.
0: Sampa

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Kuinka paljon sä olisit valmis maksamaan Darth Vaderin valomiekasta, siis jota on oikeasti käytetty Tähtien sota -elokuvassa. Tämä on nimittäin nyt myyty huutokaupassa ja on niin kuin ihan yleisellä tasolla mun mielestä toi on niin kuin tosi siisti juttu. Toi on sellainen, että mä olisin vaikuttunut, jos olisin viettämässä jossain kavereiden kanssa iltaa ja sieltä illan isäntä kaivaisi tollaisen esiin, että kattokaapa heitä, että tämä on oikea valomiekka Tähtien sota -elokuvasta. Mutta mä en ole niin vaikuttunut, että mä olisin laittamassa siihen rahaa ihan hirveästi. 3,1 miljoonaa euroa on maksanut tämä. Tuossa huutokaupassa on myyty myös Indiana Jonesin ruoska ja hämähäkkimiehen puku. Kaikki mun mielestä oikeasti ihan siistejä juttuja, ja etenkin jos sä oot fani. Jos sä oot hei Tähtien sota -elokuva -fani ja sulla on Darth Vaderin valomiekka, niin sä oot pelannut sen pelin läpi. Tai jos fiilistelet hämähäkkimies-elokuvia, niin sulla on hämähäkkimiehen puku, niin mitä enemmän sulla voisi olla ton jälkeen? Ei oikein mitään, se on siinä. Ja minähän olen erään TV-sarjan todella

0: kova fani ja on myös laittanut kättä taskuun, että olen päässyt tässä niin ehkä siihen kaikkein halutuimpaan. Kyllä mä itse asiassa, oikein sanoin nyt, että mitä Frasier TV-sarjasta voisi olla parempaa kuin Frasierin takki. Mä oletan nyt, että kaikki tietää, mikä on Frasier TV-sarja. Mun ei tarvitse sitä alkaa selittää sen enempää. Loistava, paras sitcom. Ja mulle tarjoutui tässä vuosia sitten tilaisuus ostaa Frasierin takki. Tällainen keräilijä otti mun yhteyttä, hän tiesi, että mä oon Frasier-fani. Ostin sen takin, ostin itse asiassa 2 kauluspaitaa myös, jota on käytetty tuossa sarjassa. Ja mulla on olohuoneen seinällä sellainen taulu, jossa se takki on. Täytyy kyllä sanoa, että se on aika lailla ehkä 50-50, että kuka siitä innostuu tai on jotenkin vaikuttunut. Ja sitten se toinen puolikas on vaan kohteliaasti niin, että jaa, että tällainen, paljonkohan mahto maksaa. No mä voin paljastaa teille Frasierin takki Frasier TV-sarjasta. Ollut Fraser Cranein päällä, eli Kelsey Grammerin, joka näyttelee tätä herraa. Se maksoi 1000.
1: Hitmix.
2: Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

Uhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Kun me oltiin tekemässä lähetystä Levi World Cupissa ja samalla käytiin vähän tutustumassa erinäisiin asioihin siinä Levin ympäristössä. Ja yksi tällainen kohde oli Avanto, jossa kävi myös Cristiano Ronaldo.
2: Oh.
1: Ja tämä Ronaldon päivitys, sehän nousi tietysti myös maailmalla uutisiin, että Ronaldo kävi Avannossa. Ja siellä sitten päästiin pelipaikoille ja myös sitten tiedustelemaan tämän paikan pitäjältä, että no minkälainen se Ronaldo oikein oli ja miten ylipäätään tämä asia niin kuin järjestyi.
2: Häneltä ei ole varmaan kukaan vielä kysynytkään tota.
1: Niin, todennäköisesti ei oltu ensimmäisiä, mutta mä uskon, että hän paljasti jotain, mitä hän ei ole aikaisemmin paljastanut. Ja se oli se, että Ronaldo oli todella perhekeskeinen, hyväkäytöksinen. Hän käytti jopa sanaa nöyrä, koska voisi kuvitella, että Ronaldo on olisi tarttunut jonkunlaista muunkin tyyppistä tähtipölyä. Ja yksi semmoinen mielenkiintoinen mun mielestä seikka oli se, että kun kysyttiin, että miten tämä niin kuin järjestyi, että miten hän valikoi juuri tämän avannon ja saunan, niin se tapahtui niin, että 2 tuntia ennen tätä pulahdusta, niin tälle yrittäjälle soitettiin, että onnistuuko. Eli se oli varmaan tämmöinen vähän niin kuin extempore ajatus sitten Ronaldon perheeltä. Ja sinne sitten kaveri tuli ja sitten tietenkin kysyttiin, että miten tämä on vaikuttanut hänen bisneksiin. Että onko porukka tullut tänne ihan vaan niin kuin Ronaldon jalanjäljissä. Esimerkiksi meidän päivänjuontaja Joonas Vuorela oli erittäin kiinnostunut siitä, että missä Ronaldo on istunut saunassa, että pääsee haistelemaan sitä samaa kohtaa. Niin hän sanoi, että suomalaiset on sinällään aika nöyrästi ollut, tai siis ei ollut silleen superkiinnostuneita, mutta siis ulkomailta on otettu yhteyttä, että onko tämä nyt se sama paikka.
2: Wow.
1: Sitten siellä oli heti Ronaldon lähdön jälkeen käynyt jotain ulkomaisia Ronaldo-faneja niin kuin kattelemassa vähän jalanjälkiä ja muita ja kyselemässä, että missä ja mitä ja mitä täällä oikein tapahtui. Sitten itse Ronaldon tästä avantouinnista, niin hän oli ollut 3 minuuttia siellä.
2: On kova!
1: Ja sen jälkeen nousut ylös ja ollut tosi silleen niin kuin viileä, tai siis ei ollut mitään niin kuin hirveätä numeroa siinä pitänyt.
0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
3: Kello on 6, eikö me sovittu treffit tälle aamulle? No, mutta eikä teikäläisestä ole kuulunut vielä yhtään mitään. Pistä nyt ihmeessä mulle viestiä, että oot sä siellä. 0401836576. Tietysti, jos sä oot halunnut ghostata, niin ei sitten tarvitse laittaa mitään viestiä. Mutta jos sä oot siellä, niin aamun ensimmäinen kuuntelija otetaan ääneen aivan hetken kuluttua, joten nyt sitä viestiä.
0: Hitmixin aamu. Ja Jussi
3: Ridanpää. Mä olin vielä valmistellut nää treffit silleen, että tämmösen romanttisen kappaleen tämmöseltä laulu- ja soitinyhtyeen Raptorilta olin tänne valkannut. Tosi tarttuva täytebiisi. Hyvää huomenta.

Raptori, tosi tarttuva täytebiisi. Tervetuloa treffeille. Näistähän me sovittiin eilen. Ai miten niin, että ollut paikalla? Ai miten niin, että on sopinut? No olet sopinut. Jos vaikka et olisi sopinut, niin olet silti tullut. Kolmanneksi pyöräksi. Hei, ihan justiinsa otetaan ääneen aamun ensimmäinen kuuntelija. Onko se sinä? Pistä ääniviestiä tähän suuntaan, että miksi kuuntelet tällä hetkellä Hitmiksiä, monelta oot herännyt. 0401836576. Kyllä tässä ollaan saatu taas jengiä studioon. DJ Okuluukkainen, Teflon Brothers ja Ruotsinlahja maa.

0: DJ Okuluukkainen, Teflon Brothers ja Günther. Just do it! 7:06. Perjantai-aamu, kuuntelet Hitmixiä.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: Noniin, kuka on aamu ensimmäinen kuuntelija? Minä näen täältä. Se on Emil. Emil on laittanut ihan sairaan viideltä jo viestiä. Mutta on tänne laittanut Jaanakin viestiä. Huomenta Jaana.
2: Huomenta Jussi. Jaana tiellä. Ei ole coastailtu. Kyllä tiellä ollaan. Luulen, että aika moni muukin on kuulolla. Että kiva, kun oot herännyt. Itellä vähän takana pätkä yö, mutta kylläpä tästä vaan työhommia olisi lähettävä. Moikka!
0: Moi, mahtavaa, Kalle!
3: Huomenta Jussi, Kalle tässä, terve. Hei, ei tässä nyt joudu juttelemaan, kun pitää töihin mennä.
0: Ja hei, todellakin mä haluan, että sä pistät edelleen tähän suuntaan viestiä. 0401836576. Ja no mitä Emil, sulla on ollut viideltä asiaa?
4: Eli aamu vähän kemikaalipoikin ja tota... Hei boy, hei joo. Kysytään, tää on perjantai. Hyvin on vedetty tää pikku.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.
0: Mä haluan tietää, ootko myöhästynyt näistä treffeistä vai et, mitkä eilen sovittiin. Sovittiin eilen, että tänäänkin palataan Hitmixin taajuudella ja näin poispäin kello 6 eteenpäin. Niin nyt viestiä, että ootko siellä ja monelta oot herännyt ja miksi kuuntelit Hitmixiä. 0401836576. Briteistä kajahtaa Big Beatia Emilin toiveesta. The Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl. Äärimmäisen hyvää huomenta ja loistavaa perjantaita. Painellaan kohti viikonloppua.

0: The Chemical Brothers, tää oli Emilin toive tähän aamuun. Hey boy, hey girl.
1: Hitmiksi on ollut koko aamun päällä ja olen lähtenyt nyt taas aika aamuseen taas töihin tuossa puolen työn jälkeen. Että tässä on tullut koko aamu ja nyt kuunneltua sitä.
0: Mahtavaa.
1: Täältä tulee vaan niin hyvää musiikkia, että sen takia tulee tätä Hitmiksiä kuunneltua.
0: Todellakin tulee hyvää musaa. Nimittäin tällä tähtee taas tukka päästä, jos ei se ole jo lähtenyt.

0: Maria, I Like It Loud. Scooter on tämän viikon tähtiartisti Hitmixillä ja sehän tarkoittaa siis sitä, että kun kuulet Scooterilta tällä viikolla How Much Is The Fishin, se on 100 euron arvoinen kappale, 100 biisi. How Much Is The Fishin aikana soita studioon 010 800 104. Mut tässä kohtaa mua todellakin kiinnostaisi, että minkä ihmeen takia sä oot tänään kääntänyt Hitmixille. Pistä ääniviestiä 0401836576. Monelta oot herännyt, missä meet tällä hetkellä ja miksi sulla on tänään Hitmix päällä?
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa. Hitmix.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima T-paitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aineesta kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa s

0: kotiasi.
1: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
10: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.
13: Hei

0: Tässä on Tieston ja Uksin I Follow Rivers. 25 minuuttia yli 6 näyttää kello ja Mari laittoi viestiä, että itse asiassa mikäs tää hänen pyöränsä on? Hän on pistänyt prätkästä kuva, ollut jo aamuajelulla. What's going on?
1: Hyvää huomenta, Ridis.
0: Huomenta.
1: Tää aamuna vähän ennen viittä ylös. 5 jälkeen reppu selkään.
0: Joo.
1: Moottoripyörä käyntiin ja työpaikalle. Tässä pitäisi 6 tuntia tehdä töitä ja lähteä siirtymään Tampesterista viikonlopuksi kotio.
0: No perhana.
1: Oikein hyvää huomenta kaikille muillekin.
0: No hei, samoin. Mulla on itse asiassa semmonen biisi laittaa, mikä voi tulla tässä niinku monelle yllätyksen. Jos oot seurannut Euroviisuja, niin tää on hyvinkin tuttu.

0: tämän vuoden Euroviis-voittaja Dara Bangaranga. Kovaa meininkiä tähän perjantai-aamuun. 28 minuuttia eli 6 näyttää kello. WhatsApp numero 0401836576. Ja Jukka on pistänyt tähän suuntaan viestiä. Hyvää huomenta.
1: Kaikki varmaan tietää sen laulajan Him. Mutta tiesittekö te, että Himillä on kissa? Ja mikä on sen kissan nimi?
0: No?
1: Se on Himskatti.
2: Nyt.
0: Nyt sitten. Ihan oikeesti. Hei. Jukka, mä soittelin sulle sit silloin, kun mä tarvitsen tuuraa ja Fajevitsi battlea. Oli kyllä niinku ihan yhtä paska juttu, mitä meikäläisellä.
3: Hitmixin aamu.
0: Hitmix. Tuosta Him-vitsistä inspiroituneena tässä Parafor-kuvana Wicked Games Anna Naglap messissä. Ja Himhänä myös on coveroinut tän tolle Greatest Love Songs Wall 666-albumille.

0: Parafor kuvana ja Anna Naglabin Wicked Games soi Hitmixin aamussa ja kello on 25 minuuttia vaille 7. Robert Miles ja Children chillailua tähän perjantai-aamuun ennen kuin sitten kiristetään vähän tahtia. Olisi tulossa tuosta seuraavaksi ja ihan justiinsa mennään tämän aamun biisibattlen pariin. Mua kiinnostaa tietää, että minkä takia sä oot tänään hereillä tähän aikaan ja miksi kuuntelet Hitmixiä. Tää on muuten upea biisi, ei voi sanoa muuta. Riu, hyvää huomenta.
1: No, huomenta. Varmaan taas pysyt jopa arvaamaan varmaan, että mihin mä olen menossa ja miten.
0: Polkupyörällä töihin. Kyllä. Check.
1: Perjantai. Vaikea uskoa. Se on. Ja pakko mainita, että huvittaa, kun mun nimihän on siis Riia, vaikka lukeekin Riu. Niin tota, ja toi Maria. Aina sai pään kääntymään, että hetkinen, joku sanoi mun nimen.
0: Johanna, hyvää huomenta.
2: Nyt kun ton radion sai auki silleen hetki sitten, niin,
0: niin
2: ei ollut kyllä epäilystäkään, että onko Jussi studiossa, sillä musiikkivalinta oli sellainen, että piti hetken aikaa jo tarkistaa, että onhan mä oikeasti Hitmixin kanavalla. Mutta okei, sit selvisi, että Emiltä tätä toivo. Niin tota, mut juu, olipa mielenkiintoinen. Heräsin. Kiitos siitä.
3: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa ja paljon.

0: tosi paljon.
1: Hit Mix.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte.
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G. Alle.

0: Neinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Kun kesä koittaa, sit

0: kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
1: Johanna on pistänyt viestiä.
2: Mahtavaa aurinkoista huomenta vaan kaikille. Täällä meinaa vähän hikipisaroita olla otsalla, että aika lailla tukkaputkella menty tässä tää viikko ja varsinkin loppuviikko.
1: Aivan.
2: Mutta tässä on tämmöistä kesän tunnelmaa täällä yläasteella, kun huomaa näistä nuorista, että pian sitten kirmaillaan kesälaitumille.
1: No niinpä.
2: Aivan mahtavaa. Joo, ja tietysti mikä parasta on perjantai ja viikonloppuvapaa edessä. Ja kelitkin tiettävästi aurinkoisen puolella.

Robert Miles ja Children soi parasta aikaa Hitmixillä. Erinomaista huomenta, just rinnanpää Hitmixin aamu. Ja tossa niin kuin Hitmixin kuuntelija Johanna hetki sitten sanoi, niin aika monella nuorella loppuu tänään sitten koulut. Ja tota, voi olla, että vielä huomenakin on sitten jonkinnäköistä juhlaa. Oma tyttäreni ilmoitti, että hän ei halua minua ja tyttäreni äitiä kevätjuhlaan, koska syy oli se, ettei jaksa meitä. En jaksais minäkään. Hei, nyt mennään biisipätle pariin. Hitmix. Hitmix. Jussi Rinnanpää Hitmixin aamu. Ja tilannehan on siis se, että tänään tai huomenna aika monessa suomalaisessa opinahjossa raikaa suvivirsi. Ja nyt kun siitä kerran vaaditaan korvauksiakin, niin mä lähdin tarkastelemaan tänään mun biisibattleja jotenkin niin kuin sillä tavalla, että tota, mikä biisi olisi semmonen, että minkä kuuntelusta niin sulla pitäisi olla oikeus vaatia korvauksia. Ainakin niin kuin löikö mörkö sisään, niin siitä voi varmasti vaatia korvauksia. Väittäisin, että Ultrabraan koko tuotannosta voi vaatia korvauksia, jos sitä on pakotettu kuuntelemaan. Ja tota niin, tänään sitten kaivoin niin tota biisibattleen vanhaa kunnon Crazy Frogia. Jos ei sen kuuntelusta niin saa korvauksia, niin en sitten tiedä, että mistä. En toki tiedä, että keneltä niitä korvauksia pitää vaatia, mutta tota...

yrittäjänä Crazy Frog. Jumalakautta, kuinka moni käsi nousee pystyy talon soittoäänenä. 0401836566. Popcornille tarvitaan ja Crazy Frogille vastustajaa. 0401836566. Mitä ehdottaisit biisibattleen tänään tätä mun biisiä vastaan? Kaksi kappaletta pitäisi saada vastakkain.

0401836656. Tää on Aikulle. Tarvitaan Big Energy, Latto ja Mariah Carey. Erittäin hyvää huomenta.

Tää oli Aikulle Latone Big Energy ja Mariah Carey tässä messissä. Tietysti tää on tää remixi. Hyvää huomenta. We the best! Huutaa siellä DJ Khaled. Santanalla jatketaan, koska miksei. Maria Maria. Ja sä kuuntelit Hitmixin aamua. Mulla on tänään Beast Battlessa Crazy Frogia. Kuulit ihan täysin oikein. Popcorn, mitä sä ehdottaisit sitä vastaan? 0401836576.

0: Santana Maria Maria, erittäin hyvää huomenta. Hei, tuoreita uutisia olisi tullut tuosta ihan justiinsa ja siellä puhutaan muun muassa, kuinka uusi ajokorttilaki on astunut voimaan viime yönä ja Jenkeistä ja Iranistakin ja heidän sovusta puhutaan aivan hetken kuluttua. 0401836576, se on WhatsApp-numero. Mua todella paljon kiinnostaisi tietää. No itse asiassa otetaan tosta yksi ääniviesti väliin. Mitäs siellä meininki?
1: Hit miksi ja miksi tähän aikaan? Niin. Ne on nämä akuutin persaukisuuden aiheuttamat pakkoliikkeet, eli työt ja
0: se ohjaa kuuntelemaan hit miksiä.
1: Hit miksi on vaan paras kanava, ei siitä mihinkä pääse.
0: Ai, mahtavaa. Ihana kuulla. Tosiaan, mulla on Crazy Frogin Popcorn tänään biisibattlessa. Tää biisi tarttis vastustajan.
2: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisikisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish?
3: Hitmix.
4: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
15: K-Supermarketin superpäiville syytävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepihvit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompak MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Drooni osui yöllä asuinkerrostaloon Romaniassa lähellä Ukrainan rajaa. Romanialaismedioiden mukaan drooni räjähti ja aiheutti tulipalon rakennuksessa. Noin 70 ihmistä evakuoitiin, 2 ihmistä haavoittui. Romanian puolustusministeriö kertoi varhain aamulla, että drooni oli venäläinen. Yhdysvallat ja Iran eivät ole vielä päässeet sopuun uudesta tulitauosta. Sopimus mahdollistaisi laivaliikenteen Hormutsin salmella ja tulitauon pidentämisen 60 päivällä. Eilen useat mediat kertoivat, että maat ovat päässeet sopuun, mutta myöhemmin Iran kiisti asian. Yksittäiset iskut Lähi-idässä ovat jatkuneet nykyisestä tulitauosta huolimatta. Yöllä Iran väitti, että se olisi pudottanut Yhdysvaltojen ilma-aluksen Iranissa. Yhdysvallat kiisti väitteen. Uusi ajokorttilaki astui voimaan viime yönä. Uuden lain mukaan alle 18-vuotiaat eivät enää saa ajaa öisin henkilöautolla keskiyön ja aamu 5 välisenä aikana. Yöllä autoa ajava alaikäinen voi saada sakkoja ja ajokiellon. Muutoksen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, sillä nuorten kuljettajien suhteutettu kuolemanriski on yli 2-kertainen koko väestöön verrattuna. Jääkiekon MM-kisoissa Leijonat kohtaa huomisessa välierässä Kanadan. Ottelu alkaa 9:00. Suomi kaatoi eilen Tsekin lukemin 4-1. Kisaisäntä Sveitsi kaatoi eilen Ruotsin ja kohtaa huomenna Norjan, joka eteni ensimmäistä kertaa koskaan MM-kisojen välieriin.
4: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
5: Perjantaina sää näyttää jo huomattavasti paremmalta. Suuressa osassa maata on aurinkoista ja poutaa, vaikka itärajan tuntumassa voi vielä sataa ja Pohjois-Lapissa tulla yksittäisiä sadekuuroja. Tuuli on tässä aamuaikana vielä puuskaista, mutta heikkenee päivän aikana. Lämpötila nousee monin paikoin 14 jopa 19 asteeseen ja viikon lopuksi luvassa on lisää hyviä uutisia, nimittäin tuuli tyyntyy entisestään.

0: entisestään. Ja muun muassa huomenna lauantaina monin paikoin päästään 16-22 asteeseen.
1: Hit Mix. Hit aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Kello on tasan tarkkaan 7. Ihan älyttömän hyvää perjantai huomenta. Kuten tuossa sanoin, niin tänään tai viimeistään huomenna aika monessa opiahjossa raikaa suvivirsi. Ja nyt kun on käynyt ilmi, että siitä voi siis vaatia sen kuuntelusta, että se on pakotettu kuuntelemaan suvivirttä, niin sen kuuntelusta voi vaatia korvauksia, niin tajusin just, että on hirveän monia muitakin pakotettuja biisejä, mistä voisi todennäköisesti jostain varmaan valtiolta hakea korvauksia. Yksihän on siis toi Crazy Frogin popcorni. Niin kuin ihan oikeesti mieti. Kyllä jonkinnäköisiä korvauksia tämän kuuntelemisesta varmasti saa. Mä oon hyvin Wikipedian mukaan ainakin niin on hirveän todennäköistä. Mutta siis mulla on tää korvausbiisi tänään. Korvaushoito. Popcorn Biisi Battlessa. 0401836576. Crazy Frogin popcorn tarttis vastustaja, joten ehdotukset tähän suuntaan. Kukkuramekkoa heitetään tuossa kehiin ja sen perään tsekkaillaan, että mitä olette ehdottaneet.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: No niin, tässä soi sitä kukkuramekkoa. Bushman, No One Else. Erittäin hyvää huomenta.

0: Kello on 6:05. Hyvää huomenta. Hei, Scooterin Weekend olisi tulossa tuosta heti seuraavaksi. Erittäin hyvää huomenta.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Linnanpää.
0: Crazy Frog Popcorn mulla tänään biisi battlessa. Tää tarttis vastustajan. 0401836576. Pistä ääniviestiä.
2: Huomenta.
0: Huomenta.
2: Biisi battle Crazy Frog vasta.
0: Niin.
2: Coffin Dance.
0: Okei, okei.
3: Huomenta vaan.
0: Huomenta.
3: Crazy Froghan on semmoista meidän nuoruuden musiikkimaailman parhaimmistoa. Ja eihän sille mitään muuta voi laittaa vastustajaksi kuin Päti ja Ryyd, jestas sentään.
0: Kyllä mä väitän, että siitäkin voi joku korvauksia pyytää. Ai ai ai, Hanski.
4: Huomenta.
5: No, tuohon biisi battleen, niin Crazy Frogille Mr. Voitso ja Flat B.
0: Joo.
5: Tämmönen animoitu Flat Erika osoi sille Crazy Frogille vastustajaksi.
0: Kyllä.
6: No joo, masentavin biisi, mitä teidän kanavaltakin on koskaan kuultu, niin Ace of Base, Happy Nation. Et siitä pitäisi saa rahaa, kun sitä kuuntelee, mutta sen sijaan siitä saa semmoisen olon, että on aika lähteä honkanummalle makoileen ikuisiksi ajoiksi.
0: Ai ai ai.
7: One and only, I use the rhythm band, the very unsignarsuttavien biisien biisi patlaa. Joo.
0: Mitä? Mitä? Nyt ei kyllä ihan saanut kiinni.
8: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
8: Kyllä tuo hyvän mielen biisi, mikä sulla tänä aamuna on siellä biisibattlessa, tarvii toisen hyvän mielen biisin vastaan, ja sehän on Gummy Bears.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576. This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Trekker.

0: Scooter, tämän viikon tähtiartisti. Weekend soi parasta aikaa osuvasti näin niin kuin perjantai-aamuun. Ja Jyri, olisiko sulla Crazy Frogin Popcornille Beast Battle ehdotusta, vastaehdotusta?
1: No hyvää huomenta ja oikein hyvää posiperjantaita Jussille sinne studioon ja kaikille kuuntelijoille.
0: Samoin.
1: Ja Beast Battlessä, Jussi, sulla on aivan järjetön korvamato. Ja korvamadon poistamiseen on yksi aivan todella tehokas keino, jonka mä ajattelin, että mä ehdotan sitä tähän sun Beast Battleen vastustajaksi. Ja se keino menee sillä tavalla, että sanot kovan ääneen, hei lopeta ja taputat kahdesti. Otetaan siitä vastustaja.
0: Ai. Tiktakkia. 0401836576. That's what's up. Pitäis toi Beast Battle saada pikkuhiljaa käyntiin, joten tarvitaan vastustaja mun biisille, joka on Crazy Frogin Popcorn.

Carey Fantasy soi parasta aikaa Hitmixillä. 15 minuuttia yli 7 ja tuossa olisi tulossa Bellinin Samba de Janeiro, sata päivää kesää. Katsin muuten yrittää laskea, että kuinka monta kesäbiisiä tässä sadan päivän aikana soitetaan, nimittäin sitä kautta sulla olisi mahdollista päästä tsekkaamaan David Guettan keikkaa Ibizalle. Ibiza-kauden päätösbileisiin sitten tuossa alkusyksystä, loppukesästä, miten se nyt sitten sanotaan. Mut hei, mulla on

0: Easy Battlessä tänään aivan niin kuin pelkkää kultaa, nimittäin Crazy Frogin popcornia. Tää tarttis vastustajan.
1: Jumalauta. Nyt olisi niin

0: valitaan.
1: Hitmiksillä Saara.
2: Moi Saara, Pasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
1: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
2: Ai millainen?
1: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
3: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen?
4: Hitmix. Hitmix.
5: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
9: Tulinen pitkä heti omaa päähän.
8: Pitkä omaa päähän?
9: Omaa päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
8: Kiitos.
10: Wilhelm hotti hujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsä aina.
8: Ei ole.
10: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
11: Alepa. Urbaani legenda.
12: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa,

0: Bellini, Samba de Janeiro soi Hitmixillä. 23 minuuttia eli 7. Hyvää huomenta jengi. Ja tosta olisi tulossa Jason Deruloa heti sitten seuraavaksi. Äärimmäisen hyvää huomenta.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Crazy Frog ja Popcorn on mulla tänään biisi battlessa ja tämä tarttis kovan vastustajana 0401836576. Mä lähdin tämän biisin valkkaamaan vähän niin kuin siltä pohjalta, että tuossa oli toi uutisointi, että joku hakee korvauksia, vissiin saamassakin korvauksia pakotetusta Suvivirren kuuntelusta, niin on tässä maailmassa aika paljon muutakin mussaa, mitä sua on pakotettu kuuntelemaan, muun muassa tätä. 0401836576, mitä ehdottaisit tälle vastaan?
2: Ehdottomasti Jussi biisi battleen saatava, niin tuota vastaan, niin Smurfit ja Patin Papukaija, eli Vamos a la Playa.
3: Mitä parhainta perjantai-huomenta Jussi ja kanssakuuntelijat. Jälleen kerran sen erittäin ohuen punaisen langan etsintä jatkuu biisipatlen merkeissä. Joten ehdottaisin sillä perusteella, että vähän samantyyppistä tällaista toistoa ja rytkettä ja renkutusta olisi tämmössä biisissä kuin Pedro, Pedro, Pedro.
0: Totta.
3: Laitettaisiko se sinne soimaan?
4: Huomenta Jussi ja Hitmix.
0: Huomenta.
4: Aika viileä perjantai, mutta kyllä se tästä lämpiää.
0: Mm-hmm.
4: Jussilla on siellä Crazy Frog ja kaikki ne munaskukkeleineen, niin toinen mikä tuli silloin Crazy Frogin aikaan näistä, niin oli semmoinen kuin Holy Dolly, kiva virtahepo, kaikki ne ihanineen, mekkoineen ja hameineen. Niin miten se jos laitettaisiin Holy Dollyn Dolly Song Jeevas Polkka?
5: Että Crazy Frogille vastustajaa. No, mä lähden tarjoamaan semmoista biisiä, minkä minä olen kuullut ainoastaan 2 kertaa koskaan radiosta. Voi olla, että on saanut enemmänkin, mutta en ole ollut vaan paikalla. Eli riskinä on myös se, että sitä ei löydy Hitmixin valikoimassa.
0: Se on hyvin iso
5: mutta
0: riski.
5: Mutta yrittää ei laiteta, niin Donald Duckin Mr. Duck.
0: No ei, ei löydy. Mutta toi Jyri kyllä heitti kans silleen niin kun aika pakotetun kappale. Mä en siis sano, että tää on huono missään nimessä.
6: No hyvää huomenta ja oikein hyvää posiperjantaita Jussille sinne studioon ja kaikille kuuntelijoille. Hei biisi battlessa, Jussi, sulla on aivan järjetön korvamato.
0: Mm.

0: Ja korvamadon poistamiseen on yksi aivan todella tehokas keino, jonka mä ajattelin, että mä ehdotan sitä tähän sun biisibattleen vastustajaksi. Ja se keino menee sillä tavalla, että sanot kovan ääneen, hei lopeta ja taputat kahdesti. Otetaanko siitä vastustaja?
1: Crazy Frog, popcorn ja tälle kun heitetään tiktakkia vastaan, niin miltä se kuulostaa? Kaksi tosi erityyppistä biisiä vastakkain. Kumpaa haluat kuulla? Crazy Frogia vai tiktakkia? Nyt se on susta kiinni.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Jos oot siinä, tiedätkö, niin kuin tietokoneella ja kirjoittelet sähköpostia, niin anna lantio liikkoa. Jason Derulo ja Try Me.

kaikki mihin nämä Matoma koskee, saa tämmösen niin kuin tropical house vibin. Jason Derulo ja Jennifer Lopez tässä. Hei, hyvää huomenta. Tää kappale nimeltään Try Me. Sä kuuntelit Hitmixin aamua. Tässä on menossa 100 päivää kesää. Hyvää huomenta.

0: ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Don't you worry, don't you worry,
1: child. See, heaven's got a plan for you. Hit mix. Kyllä tällä saa hyvää vibea tähän perjantai-aamuun. Tämä on Ryan, Where is my husband?

0: Your husband is coming.
1: Ryan, where is my husband? Soi tähän aurinkoiseen aamuun. Erinomaista perjantaita, kuuntelet Hitmixiä, kello on 27 minuuttia vai 8. Jussi Rinnanpää Hitmixi aamussa, that's what's up. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että meillä on selvillä tänä aamun Beast Battle-kappaleet. Siellä on Popcorni Crazy Frogilta ja sai vastaansa Jyri-ehdotuksen Lopeta TikTokilta. Tiedät varmaan, miltä nuo biisit kuulostaa. No ei, jos et jostain syystä tiedä, niin... Hei, Petrus, mitäs mieltä oot? Kumpaa soitetaan?
2: Kyllähän se on perjantai-meininki, niin kyllähän näistä kaasta ääni ottomasti Crazy Frogille.
1: Mitä mieltä sä oot? 0401836576. Tossa olis tulossa Major Lazerin ja Mosek DJ Snakein Lean On Hitmixi aamuun ja sen perään ratkotaan jo biisi battleä. Eli ääniviestiä äänestä 0401836576.
3: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
5: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
10: Ei hätää!

0: nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Auto, auto, autovex.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
6: K-Supermarket. Empatiaa. Jännitystä, huumoria, sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
7: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
8: Kannattaa ehkä vaan rohistaa.
6: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
9: Ootsä tosissas?
10: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.

0: Tässä soi parasta aikaa Lean On Major Lazeriltä. Kello on 18 minuuttia vaille 8. Ja nyt ollaan siinä pisteessä, että pitäisi ratkoa tänä aamun biisi battle.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Popcorn ja se Crazy Frogin versio mulla tänään biisi battlessä. No, korvamadosta kyse ja sille saatiin vastustajaksi TikTokin Lopeta. Kumpaa sä haluaisit kuulla biisi battlen voittajana? Turha mä sitten tänään tässä vaiheessa kyselen, koska äänestys päättyy nyt.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Noni.
2: Huomenta.
1: Huomenta, Otto.
2: Kyllähän se olisi toi Crazy Frog.
3: No niin, ja sitten äänestetään. Morjens vai Jussi taas. Kiitos vaan korvamadosta. Ja kuulema kaikki, mikä tulee jostain, lähtee sille, miltä se on tullut. Tulen sun kulmaan Crazy Frogilla.
4: Pikku pippeli jatkon voittoon, eli Cashpopter.
5: Hyvää huomenta Jussi ja kaikki toisetkin siellä kuulolla olijat. Biisi battleen. Tänään aivan ehdottomasti ääni Jussi sinne sinun kulmaukseen.
6: Siis ehdottomasti ääni Jussi sun kulmaukseen.
7: Huomenta Jussi. Kyllä ääni menee taas Crazy Frogille tänään.
8: No niin, kyllä nyt on biisi battlessa korvamatojen korvamadot. Kumpi pahempi, kumpi vähemmän pahempi. Kyllä mä sanoin, että crazy frog.
9: No morjesta kaikille. Biisi battlessa niin mennään sille crazyn puolelle.
10: Kyllä crazy frog on niin hullutusta, että en olisi kyllä uskonut sanovani tätä, mutta...
11: Sä Jussi kaivoit just itsellesi hirveän syvän kuopan, kun sä otit TikTokin tohon vastaan. Koska itsehän olen elänyt lapsuuttani jotain ekaa luokkaa TikTokin kulta-aikoina. Ja TikTok oli kyllä niin suuresti minun toimestani fanitettu, että ei tässä voi muuta kuin antaa äänen sinne. Heilo.
12: Niin kuin 5-vuotias tyttäreni sanois, jatkoon hassu sammakko.
8: Kyllä me mennään nuoruuden soitetummalla levyllä varmaan, eli TikTok.
13: Äänestysaika. Kyllä tämä mulle on aivan selkeä. Eihän tässä ole heikaa, että sanaa, että meinasitko Jussi, hei oikeasti, että soitetaan Crazy Frogia, hei lopetan nyt.
14: Ottamatta hullulta sammakolta mitään kredittejä pois, siitä huolimatta ääni menee kyllä nyt TikTokille.
15: No moro Jussi. Hei kyllä biisi päättäisi todetaan tänään, että hei lopeta.
1: Joo. No mitäpä veikkaatte, että miten tässä käy?
16: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
1: Ottamatta mitään TikTokilta pois, niin Crazy Frog kyllä nyt veiku. Mätää kukkoa TikTokki siellä niinku nartsan päässä.

Tässä on tänä aamuna Beast Battlen voittaja Crazy Frog Popcorn. TikTok joutui todellakin nöyrtymään. TikTokia taivutettiin niin paljon, että selkäranka katkesi. Hei, ihan oikeesti, kuka antaa ilmeisesti rakkaimmalleen hellittelyn nimeksi kultapallo? No, kultapallolla on kuitenkin toivottu sexbackia. Justin Timberlake. Voisi olla ihan hyvin Jussi Timberlake. Hei, äärimmäisen hyvää huomenta, kuuntelit Hitmixin aamua.

0: Justin Timberlake ja Sexy Back. Hyvää huomenta, jengi. Tämän viikon tähtiartistina Hitmixillä on Scooter ja satasen biisi on How Much Is The Fish. Sitä kannattaa bongailla.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä suplassa.
0: Tästä ei lähtenyt How Much Is The Fish soimaan, mutta tämä on Aviciilta Wake Me Up. Huomenta!

0: loppu.
1: Se on 4 minuuttia vaille 8. Hyvää huomenta, tuoreet uutiset tuosta seuraavaksi. Kerran myös, minkälaista säätä on luvattu tälle päivälle ja tietysti tulevalle viikonlopulle ihan koko maahana. Niin ja siitä käsittelyssä päivän törkeimmät, tärkeimmät asiat, ja siellä puhutaan muun muassa laiskottelun merkityksellisyydestä.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: B-lytä.
8: Ai. Onks puranaa?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Aloita huoleton autoilu. B-lytä.
14: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
16: Eiks meillä oo jo kaikkea?
15: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
16: No sitten.
17: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
18: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
19: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
20: Legacy is a beautiful thing.
21: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
20: But only if it survives.
21: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Drooni osui yöllä asuinkerrostaloon Romaniassa lähellä Ukrainan rajaa. Romanialaismedioiden mukaan drooni räjähti ja aiheutti tulipalon rakennuksessa. Noin 70 ihmistä evakuoitiin, 2 ihmistä haavoittui. Romanian puolustusministeriön mukaan drooni oli venäläinen. Toinenkin drooni, jossa ei ollut mukana räjähdettä, on löytynyt lähellä Ukrainan rajaa Romanian luoteisosassa. Liike Nyt säästäisi ensi vaalikaudella indeksijäädytyksillä ja keventämällä julkista sektoria. Puolueen puheenjohtaja Harri Harkimo kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että puolueen 8,6 miljardin euron leikkauslistalla taloutta voitaisiin sopeuttaa velkajarrun vaatima määrä. Muihin kuin eläkkeisiin kohdistuvilla indeksijäädytyksillä säästettäisiin Harkimon mukaan yli 2 miljardia euroa. Julkiselta sektorilta on Harkimon mukaan leikattavissa myös 2 miljardia, jos eläköityvien tilalle ei palkata uusia ihmisiä. Uusi ajokorttilaki astui voimaan viime yönä. Sen mukaan alle 18-vuotiaat eivät enää saa ajaa öisin henkilöautolla keskiyön ja aamu viiden välisenä aikana. Muutoksen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, sillä nuorten kuljettajien suhteutettu kuolemanriski on yli kaksinkertainen koko väestöön verrattuna. Jääkiekon MM-kisoissa Leijonat kohtaa huomisessa välierässä Kanadan, ottelu alkaa ilta 9:00. Suomi kaatoi eilen Tšekin lukemin 4-1. Kisaisäntä Sveitsi kaatoi eilen Ruotsin ja kohtaa huomenna Norjan. Mitalipelit ovat edessä sunnuntaina.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Tänä perjantaina sää näyttää jo huomattavasti paremmalta kuin tuossa alkuviikosta. Suuressa osassa maata on aurinkoista ja poutaa, vaikka itärajan tuntumassa voi vielä sataa ja Pohjois-Lapissa tulla yksittäisiä sadekuuroja. Tuuli on toki tässä aamulla vielä puuskaista, mutta heikkenee päivän aikana ja lämpötilat nousee monin paikoin 14-19 asteeseen. Ja sitten viikon lopuksi hyviä uutisia sään suhteen, nimittäin tuuli tyyntyy entisestään ja lauantaina on monin paikoin jo 16-22 astetta ja auringon paistetta.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Näin se on, Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa, pari minuuttia eli 8 näyttää kello. Ja tossa olisi tulossa seuraavaksi Mr. Presidentin Coco Jumbo. Se on 100 päivää kesää ja kannattaa koittaa nyt sitten arvioida, että kuinka paljon tässä seuraavan 100 päivän aikana näitä kesäbiisejä Hitmixillä oikein soitetaan, nimittäin lähimmäksi arvannut. Lähtee sitten Ibizalle katsomaan tuon kesäkauden päätös, tai tavallaan niin kuin kauden päätöskeikkaa, David Guetta esiintymässä siellä. Mut aivan hetken kuluttua mielenkiintoisia tutkimuksia maailmalta oltiin selvitetty muun muassa laiskottelun merkitystä.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: 100 päivää kesää. Hitmixin aamussa.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much

0: Jos oot ollut menossa kasiksi duuniin ja oot edelleenkin matkalla töihin, niin oot 12 minuuttia myöhässä. Joo, ei kestä. Kuuntelit Hitmiksin aamua.
1: Hitmiksin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tänään tiede on jälleen vahvistanut asioita, joita moni suomalainen on epäillyt jo vuosia. Ensinnäkin tutkijat väittävät, että vähintään yksi täysin laiska päivä viikossa, niin että se vähentäisi stressiä, alentaa verenpainetta ja pienentää jopa aivohalvauksen riskiä. Eli kun seuraavan kerran makaat sunnuntaina sohvalla kaukosäädin kädessä, etkä tee mitään, niin sä et ole välttämättä laiska. Tai ainakin tää sun selitys menee niin, että mä oon ennaltaehkäisevä terveydenhuollon ammattilainen. Eiks niin? Joo, pidetään tästä kiinni. Nyt samaan aikaan tutkijat ovat selvittäneet myös, miksi jotkut ihmiset postaavat parisuhteestaan jatkuvasti sosiaaliseen mediaan. Ja tulosten mukaan, mitä epävarmempi ihminen on kumppaninsa tunteista, sitä enemmän hänellä on tarve tehdä suhteesta näkyvä. Eli jos joku Instagramissa tällä viikolla on nyt sitten 7. kertaa postaa siellä yhteiskuvaa ja jotain tämmöisiä niin kuin rakkauslauseita. Tähän kyllä mun paras ihminen ikinä päivityksiä, niin todennäköisesti siellä ei mene kovin hyvin kotona. Ei ainakaan niin hyvin kuin kuvateksti antaa ymmärtää. Nyt oltiin selvitelty sitäkin, että jos lykkäät asioita viimeiseen hetkeen, tutkijoilla on siihen ratkaisu. Nimittäin tulevaisuutta ei kuulemma pitäisi ajatella vuosina vaan päivinä. Esimerkiksi eläke ei ala 30 vuoden päästä, vaan puhutaan vaikka, että mä pääsen eläkkeelle 10 950 päivän päästä. Tutkimuksessa ihmiset alkoivat säästää jopa 4 kertaa nopeammin, kun asia ilmaistiin näin. Niin kai siinä ajatellaan sitten niin, että okei, vielä on oikeasti aikaa pistää esimerkiksi fyrkkaa sivuun eläkettä varten. Okei, toki suomalaisille tämä kuulostaa lähinnä siltä, että okei, maanantai on 10 950 päivän päästä, eli kyllä tässä vielä ehtii.
1: Hitmiksin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Kello on 14 minuuttia eli 8. Erittäin hyvää huomenta, huhejaa, mikä biisi David Guetta ja Sam Martin Dangerous. Ja jos arvaat oikein, että kuinka monta kesäbiisiä Hitmiksellä kesäaikana soi, niin voi olla, että sä lähdet katsomaan David Guettaa Ibizalle.

0: Tässä soi David Guetta, Sam Martin, Dangerous. Hyvää huomenta. Paikallissää kertoi ihan justiinsa just sen sään, mikä teikäläisen huudeilla. Kuuntelet Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä. Sad Frelsin All the Best Girls olisi tulossa tosta heti seuraavaksi ja aivan hetken kuluttua tuoreita viihdeuutisia. Ja siellä puhutaan Friendit-näyttelijä Matthew Perrystä ja hänen kuolemaan liittyvästä oikeusvyyhdistä, joka on saanut jälleen kerran uuden käänteen.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Autovex.
11: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
14: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
15: Kiitos.
14: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
8: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoitu.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-20 astetta. Sää on selkeä. Kohtalaista pohjoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.

0: Sound of Rels, All the Best Girls soi Hitmixillä. Hyvää huomenta jengi, sä kuuntelit Hitmixin aamua, Jussi Ridapää täällä. Ja aivan hetken kuluttua puhutaan Friendit-näyttelijä Matthew Perryn kuolemasta ja siihen liittyvästä oikeudenkäynnistä viihdeuutisissa.
1: Hitmixin aamu.

0: näyttää kello ja duunipäivän biisi toiveita muuten toteutellaan ysistä eteenpäin, joten niitä 0401836576 WhatsApp-numeroon ääniviestillä. Kesämusaa tulossa tuosta seuraavaksi No Lo Trates, aivan sairaankova biisi Pitbullilta, Daddy Yankeeltä ja Natti Natashalta.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Friendit-näyttelijä Matthew Perryn kuolemaan liittyvä oikeusvyyhti on saanut taas uuden käänteen. Friendit-tähden pitkäaikainen assistentti Kenneth Ivamasa on tuomittu yli 3 vuodeksi vankilaana. Ivamasa myönsi pistäneensä Perryn ketamiinia useita kertoja ilman minkäänlaista lääketieteellistä koulutusta juuri ennen näyttelijän kuolemaa vuonna 2023. Tuomarin mukaan hänen olisi pitänyt ymmärtää, että Perry käytti ainetta vaarallisen paljon. Lisäksi assistentin todettiin yrittäneen peitellä osuuttaan muun muassa hävittämällä todisteita. Kyseessä on jo 5. tuomio Matthew Perryn kuolemaan liittyvässä tapauksessa.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: Mä lupasin No Lo Tratesin Pitbull, Daddy Yankee ja Natti Natasha. Tää sopii erinomaisesti aurinkoiseen perjantai-aamuun.

0: Pitbull ja Daddy Yankee sekä Natty Natasha. No lo trates, soi parasta aikaa Hitmixillä. 23 minuuttia vaille 9 ja kuten tuossa sanoin, duunipäivän biisitoiveet WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576. Toi aivan sairaan upea albumi Nelifurtadon Loose, joka julkaistiin 2006. Tuolta biisin levyltä löytyy useita meikäläisen lempparibiisejä. Yksi niistä, Sate Right, olisi tulossa seuraavaksi. Ja sen perään kuullaan Scooterin musiikkia. Scooter on tällä viikolla Hitmixin tähtiartisti ja Scooterin How Much Is The Fish on satasen biisi. Jos se pärähtäisi soimaan tässä aamuaikana, niin soita välittömästi studioon 010-800-104, nimittäin se soitto saattaa olla sulle huntin arvoinen.
1: 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviikko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
7: Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
12: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
11: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
12: Loistavaa.
13: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
14: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
15: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
18: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
19: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
2: Hit Mix.
4: Soittaa tänne.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Tämä on Nelly Furtado. Lupasin Say It Right-kappaletta Hitmixin aamuun. Kello 18 minuuttia vaille 9. Hyvää huomenta.

0: Hurtado, Say It Right soi Hitmixillä. Varttiin vaille ysi näyttää kello. Äärimmäisen hyvää huomenta. Tossa on seuraavaksi Scooteria, mut jos sieltä lähtee soimaan How Much Is The Fish, joka on tällä viikolla tähtiartisti Scooterin satasen biisi, niin välittömästi soittoa 010 800 104. Toi puhelu nimittäin saattaa olla sulle huntin arvonen.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter.
2: The chase is better than the catch.
3: Scooter on saksalainen rave-jätti, joka on jyrännyt tanssilattioita jo 30 vuotta ja tehnyt sen omalla täysin tunnistettavalla tyylillään. Nopeatempoista teknoa, eurodance-energiaa, karismaa ja ikonisia huutoja. Tätä kaikkea on Scooter.
4: Fire!
3: Hope Baxter on Scooterin ääni, kasvot ja legendaarinen huutaja. Scooter on perustettu vuonna 1993 Hampurissa, Saksassa ja yhtye on myynyt yli 30 miljoonaa levyä ja kerännyt yli 100 kultalevyä. Isompia hittejä listatessa menee ikään

0: ja terveys, mutta mainittakoon nyt vaikka Hyper, How Much Is The Fish, Fire, Nessaija, Maria, I Like It Loud, The Logical Song. Näitähän riittää. Scooterin livekeikat on tunnettuja vahvoista strobovaloistaan, pyroistaan, lasershowsta ja soundista, joka tuntuu rintalastassa asti. Scooter ei soita keikkoja, Scooter hyökkää lavalle. Scooter on yksi Euroopan pitkäikäisimpiä dance-ilmiöitä, joka on onnistunut uudistumaan jokaisella vuosikymmenellä. He ovat tehneet yhteistyötä Hardstyle-nimien kanssa, päivittäneet soundinsa EDM-aikaan ja kaikesta tästä huolimatta säilyttäneet sen, mikä tekee Scooterista Scooterin. Sen jättimäisen energian ja pienen itseironian. Kun puhutaan Scooterista, puhutaan Eurodancen ja teknon ikonisesta suunnannäyttäjästä, joka on tehnyt rave-huudot ja tarttuvat melodiat osaksi koko Euroopan popkulttuuria. Scooterin rave-juna puksuttaa edelleen, eikä loppua näy.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta Hitmix.
2: Tämä biisi ei ole How Much Is The Fish, kuten varmaan kuulet, mutta tämä on Lass uns tanzen Scooter. Hyvää huomenta.

0: Hitmiksi Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: Scatman John. Kello on 9:05. Duunipäivän biisitoiveet WhatsAppiin 0401836576. Äärimmäisen hyvää huomenta. Tuossa olisi aivan hetken kuluttua ne duunipäivän biisitoiveet ja niin Faijavitsi Battleäkin tulossa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
2: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
1: Tä?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: niin edullisia.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
3: Finago.
4: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä vaan rohsita vähän.
4: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Ootsä tosissas?
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Venäläisproonin osuminen romanialaiseen asuintaloon on vakavaa ja vastuutonta eskalaatiota Venäjältä, kertoo Romanian ulkoministeriö romanialaismedia Libertatean mukaan. Drooni osui yöllä asuinkerrostaloon Romaniassa lähellä Ukrainan rajaa. Drooni räjähti ja aiheutti tulipalon rakennuksessa. Noin 70 ihmistä evakuoitiin, 2 ihmistä haavoittui. Toinenkin drooni, jossa ei ollut mukana räjähdettä, on löytynyt lähellä Ukrainan rajaa Romanian luoteisosassa. Romanian viranomaiset kutsuvat tapausta vakavaksi kansainvälisen oikeuden ja ilmantilan loukkaukseksi. Romania aikoo vastata tapauksiin tarvittavilla diplomaattisilla toimilla. Romania on jo tiedottanut tilanteesta puolustusliitto NATOa sekä Romanian liittolaisia. Romania on NATO-jäsen. Uusi ajokorttilaki astui voimaan viime yönä. Uuden lain mukaan alle 18-vuotiaat eivät enää saa ajaa öisin henkilöautolla keskiyön ja aamu 5 välisenä aikana. Yöllä autoa ajava alaikäinen voi saada sakkoja ja ajokiellon. Muutoksen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, sillä nuorten kuljettajien suhteutettu kuolemanriski on yli 2-kertainen koko väestöön verrattuna. Jääkiekon MM-kisoissa Leijonat kohtaa huomisessa välierässä Kanadan. Ottelu alkaa 9:00. Suomi kaatoi eilen Tšekin lukemin 4-1. Kisaisäntä Sveitsi kaatoi eilen Ruotsin ja kohtaa lauantaina Norjan, joka eteni ensimmäistä kertaa koskaan MM-kisojen välieriin. Mitalipelit ovat edessä sunnuntaina.
4: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Tänä perjantaina sää näyttää huomattavasti paremmalta kuin alkuviikosta. Suuressa osassa maata on tänään aurinkoista ja poutaa. Itärajan tuntumassa voi vielä sataa ja Pohjois-Lapissakin tulla yksittäisiä sadekuuroja, mutta muuten näyttää paremmalta. Tuuli on tässä aamuaikana puuskaista, mutta heikkenee päivän aikana ja lämpötilat nousee monin paikoin 14-19 asteeseen. Ja tuossa viikon loppuna luvassa lisää hyvää säätä. Lauantaina monin paikoin aurinkoista ja lämpötiloissa päästään jo 16 ja 22 asteen tuntumaan.
12: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
11: That's what's up ja duunipäivän biisitoiveet. Näin niin kuin perjantai-aamuna Hirvi Kuningas, hyvää huomenta.
13: Duunipäivä toivetta, tai luulin, että olen duunissa, mutta kun mä oon Jussi sun aamun biisivalinto,

0: kuunnellut, niin musta tuntuu, että minähän olen Zahara de la Sierran, eli Pueblo Blancon kylässä kuuntelemassa siinä Tekojärven rannalla paikallisradioa, jossa puikoissa irrottelee pikkuviinipäissään andalusialainen legenda José Riad Sabeza. Niin viittikö, jos ei laittaa Despaciton, niin minä nautin tässä järven rannalla tunnelmasta.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
2: Luis Fonsi, Daddy Yankee ja Justin Bieber, Despacito. Hyvää huomenta.

0: Luis Fonsi, Despacito, Daddy Yankee ja Justin Bieber messissä. Erittäin hyvää huomenta. Duunipäivän biisi toiveet 0401836576. Tania, hyvää huomenta.
1: Huomenta Jussi ja kaikki mun ihmisin kuulijat täällä. Ja vihdoin päästy sorvin ääreen ja
0: noniin.
1: Kauniisti aurinko paistelee täällä Espoon päässä in ja
0: mahtavaa.
1: Täällä vaunussa soi taustalla hit, miksi kuten aina. Jos saa viisi toivetta esittää, niin aika kova perjantai lekaisi toi Batman ja Rydman ehtaa tavaraa. Ei muuta kuin ihanaa viikonloppua ja kannattaa huomenna Suomi voittoon Kanadasta sit välierissä. Eilinenkin peli meni hienosti. Ei muuta kuin mahtavaa viikonloppua kaikille.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Siis mä kerkesin jo innostua, että oliko toi Spekti-versio jo ilmestynyt. Hänhän on niin kuin tiisannut sitä tosi paljon.
3: Nyt loppu sahti.
0: Mut siis tää ei ole vielä julkaistu. Me voidaan vaan odottaa tätä. Ei vitsi, tästä tulee kovaa. No mut hei, nyt mennään. Bat ja Ryd ehtaa tavaraa. Loistavaa perjantaita ja biisitoimet WhatsAppi ääniviestillä 0401836576.

0: Bat ja Ryd ehtaa tavaraa soi Hitmixillä. 10 minuuttia oli 9. Erinomaista huomenta. Se on perjantai-aamu ja duunipäivän biisitoiveet 0401-8365-76. Tää seuraava biisi. Huh heijaa.
1: Duunipäivä toiveella virtaa päivään.
0: Nimittäin Matildalle lähteekin semmonen banger, mikä oikeesti on bangeri. The Chainsmokersin selfie muistan.
2: Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Do you, did

0: The Chainsmokersin Selfie soi parasta aikaa Hitmixillä. Kello on 13:09. Tässä on duunipäivän biistoiveet käsittelyssä ja jollakinhan sitä pitää potkia ihmisiä liikkeelle, niin miksei sit tällä. Tai itse asiassa
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Koska mulle ei ole yleensä tapana päästää ketään helpolla, eikä kukaan todellakaan luvannut, että tämä Hitmixin kuunteleminen olisi jollain lailla niinku helppoa hommaa. Tähän käy päivätöistä. Niin Knife Partya, Bonfire, Hitmixin perjantai.

0: Bardia, Bonfire soi Hitmixillä kello 8:17. Bessin ja Käärien kaistaa tosta heti seuraavaksi ja sitten olisi päivän tärkeimmät asiat käsittelyssä. Ollaan taas fyrkkaa pistetty nimittäin tärkeisiin tutkimuksiin. Tai voi olla, että ei olla, mutta silti niitä ollaan tehty. Joka tapauksessa kaikkea tota tulossa heti seuraavaksi. Plus Faija Vits Battle, sekin tässä tänä aamu aikana. Ja minä ja Joonas Vuorola Hitmixin keskipäivän supersankari. Katsotaan, että kumpi vetää pahemmin riman alli.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
14: No morjes.
13: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
14: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
13: Täh?
15: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
16: Finago. K-Auto. Miten voin auttaa?
17: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
16: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
17: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
18: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
19: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautta.

0: jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
3: Finago.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24-pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mut mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda. Hitfix.
10: Ysärit.
11: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
12: Ai kehäriä.
13: Ai bes.
12: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
13: Totta kai.
12: Okei, okay, let's go.
14: Mä

0: Näin se menee. Bes ja kääriä kaistaa. 26 minuuttia eli 9 näyttää kello. E-Type in True Believer. Toi olisi tulossa heti seuraavaksi. Ja nyt sellaisia tutkimuksia, mitä voisi kuvitella, ettei rahalla saa, mutta niillä, sillä nimenomaan niitä saa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tänään tiede on jälleen vahvistanut asioita, joita moni suomalainen on epäillyt jo vuosia. Ensinnäkin tutkijat väittävät, että vähintään yksi täysin laiska päivä viikossa, niin että se vähentäisi stressiä, alentaa verenpainetta ja pienentää jopa aivohalvauksen riskiä. Eli kun seuraavan kerran makaat sunnuntaina sohvalla kaukosäädin kädessä, etkä tee mitään, niin sä et ole välttämättä laiska. Tai ainakin tää sun selitys menee niin, että mä oon ennaltaehkäisevä terveydenhuollon ammattilainen. Eiks niin? Joo, pidetään tästä kiinni. Nyt samaan aikaan tutkijat ovat selvittäneet myös, miksi jotkut ihmiset postaavat parisuhteestaan jatkuvasti sosiaaliseen mediaan. Ja tulosten mukaan, mitä epävarmempi ihminen on kumppaninsa tunteista, sitä enemmän hänellä on tarve tehdä suhteesta näkyvä. Eli jos joku Instagramissa tällä viikolla on nyt sitten 7. kertaa postaa siellä yhteiskuvaa ja jotain tämmöisiä niin kuin rakkauslauseita, tämä on kyllä mun paras ihminen ikinä päivityksiä, niin todennäköisesti siellä ei mene kovin hyvin kotona. Ei ainakaan niin hyvin kuin kuvateksti antaa ymmärtää. Nyt oltiin selvitelty sitäkin, että jos lykkäät asioita viimeiseen hetkeen, tutkijoilla on siihen ratkaisu. Nimittäin tulevaisuutta ei kuulemma pitäisi ajatella vuosina vaan päivinä. Esimerkiksi eläke ei ala 30 vuoden päästä, vaan puhutaan vaikka, että mä pääsen eläkkeelle 10 950 päivän päästä. Tutkimuksessa ihmiset alkoivat säästää jopa 4 kertaa nopeammin, kun asia ilmaistiin näin. Niin kai siinä ajatellaan sitten niin, että okei, vielä on oikeasti aikaa pistää esimerkiksi fyrkkaa sivuun eläkettä varten. Okei, toki suomalaisille tämä kuulostaa lähinnä siltä, että okei, maanantai on 10 950 päivän päästä, eli kyllä tässä vielä ehtii.
1: Hitmixin

0: E-Type, True Believer soi Hitmixillä 28 minuuttia vaille 10 näyttää kello. Se on vajaa puoli tuntia ja Joonas Vuorala hyppää puikkoihin Hitmixin keskipäivässä ja näin perjantaisin Hitmixin faijat. Joonas Vuorala ja minä, Jussi Ridanpää, otamme toisistamme mittaa riman alittamisessa Faijavitsi Battlen merkeissä. Kerro ihmeessä Hitmix Suomi Instagramissa, että kumpi vei?
1: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei? Kumpi oli parempi? Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?
0: Mikä on maailman paras vihannes?
2: No.
0: Bestselleri.
2: Niinpä tietysti. Mitä yhteistä on katilla ja nakilla?
0: Mitä yhteistä on katilla ja nakilla? No?
2: Katti voi mennä nakkilaan ja nakki voi mennä kattilaan.
0: Ei jumalauta. Tiedätkö, mitä hyötyä on pitkistä jaloista?
2: No?
0: Voi paskantaa syvään lumeen.
2: Tiedätkö, mitä sulle opetetaan heti ensimmäisenä, kun sä meet työharjoitteluun T-kauppa?
0: No?
2: Perusteet. Ihan ne niin kuin perusteet.
1: Hitmixin faijavitsi battle. Löydät lisää faijavitsejä Suplasta Hitmixin keskipäivän podcasteista.
0: Onko todellista? Nämä meidän jutut. Mutta hei, käy kertomassa Hitmix Suomi IG:ssä, että kumpi vei, tai pistä tähän suuntaan ääniviestiä. 0401836576. JVG, ammattimies.

0: JVG ammattimies soi parasta aikaa Hitmixillä. Hei, tossa olis tulossa Alice DJ nää Better Falone heti seuraavaksi ja siitä duunipäivän biisi toiveita 0401836576. Tiedän, että siellä on todella upeita kappaleita toivottu, mutta vielä mahtuisi listalle, joten ei mitään muuta kuin ääniviestiä tähän suuntaan.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Moi! Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos

0: ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
0: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään. On paras paikka päällä maa.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin? Vai Thunderbirdiin?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
5: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
6: Menikö se?
7: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Lounea.
8: Lounea.fi.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
16: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
15: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
16: Loistavaa.
17: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
18: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
19: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
20: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
21: Kun kesä koittaa, sitten

0: Mestarit.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.

Perjantai-aamu, Alice DJ, Better Off Alone soi parasta aikaa ja duunipäivän toiveet toteutellaan heti tämän kappaleen perään niitä ääniviestillä 040 183 6576. Loistavaa perjantaita!

0: Alice DJ:n Better Off Alone soi Hitmixillä, erittäin hyvää huomenta. Vartti vaille 10 on kello. Ja nyt mennään duunipäivän toiveisiin.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Kello on vartti vaille 10 ja tilanne on se, että Iiris pisti koodiin, että verikokeet edessä. Ja hän oli funtsinut, että nyt kun lekuriin pitää mennä, niin et kuinka paljon on tommosia niinku tohtoreita artisteina. Ja mä rupesin miettimään ihan samaa, että niitähän on aivan siis niinku tuhottoman paljon. Että yllättävän paljon löytyy muuten niinku tohtoreita.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Verikokeet, se on aina jotenkin niinku niihkeitä. Minä en ainakaan henkilökohtaisesti nauti. Mutta hei, mä nautin tästä listasta äärimmäisen paljon, koska tänään pelkkiä tohtoreita duunipäivä toiveessa 3 peräkkäin. Autellaan länsinaapurista Dr. Alban. Ja tässä on aivan sairaana kovat basslineit. Kuuntele nyt No Coke, äärimmäisen hyvää huomenta.

0: Siis mun mielestä Iiris heitti loistavan ideana. Et ei tiedä, että se niinku ihan ketä tahansa nyt on, päästetään Hitmixin soittolistalle, vaan ainoastaan, että jos sä oot käynyt lääkiksen. Tässä Dr. Alban, No Coke, ja mitäs tohtoria meillä seuraavaksi luvassa?
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Okei, siis mun täytyy sanoa, että siis niin kun, Dr. Albanhan on siis ihan oikeesti hammaslääkäri koulutukselta, mutta siis Dr. Bombay. Hän, sanotaan näin, että hän on itse oppinut. Hän on valelääkäri. Kalkutta ja hyvin dramaattinen tarina tässäkin biisissä. Mutta tota,

0: tämän päivän duunipäivän toiveisiin ei pääse kuin valelääkiksen papereilla. Pelkästään Dr. Alkuisia artisteja. Tässä on Dr. Bombay. Ennen tätä kuultiin Dr. Alban ja mikäs tohtori olisi seuraavaksi luvassa.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Hitmix. Kiitos Iirikselle tästä listasta. Dr. Dre, Still a DRE, Snoop D-O-double-G messissä. Hei, erinomaista perjantai jatkoa ja loistavaa tulevaa viikonloppua. Huomenna pitäisi olla aurinkoinen päivä.

0: Jussi Ridanpää. Hit Mix. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.

peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa: hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovet.fi.

0: autofix.fi. Autofix.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95, never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
12: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
13: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Suomen talous on kääntynyt kasvuun. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Bruttokansantuotteen kasvu kääntyi positiiviseksi viime vuoden lopulla ja kasvuvauhti on kiihtynyt sen jälkeen. Bruttokansantuotteen tasoa ovat nostaneet myös puolustusinvestoinnit. Tilastokeskuksen mukaan kasvu on nyt Suomessa vauhdikkaampaa kuin EU-maissa keskimäärin. Uusi ajokorttilaki astui voimaan viime yönä. Uuden lain mukaan alle 18-vuotiaat eivät enää saa ajaa öisin henkilöautolla keskiyön ja aamu 5 välisenä aikana. Yöllä autoa ajava alaikäinen voi saada sakkoja ja ajokiellon. Muutoksen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, sillä nuorten kuljettajien suhteutettu kuolemanriski on yli kaksinkertainen koko väestöön verrattuna. Venäläisdroonin osuminen romanialaiseen asuintaloon on vakavaa ja vastuutonta eskalaatiota Venäjältä, kertoo Romanian ulkoministeriö romanialaismedia Libertatean mukaan. Drooni osui yöllä asuinkerrostaloon Romaniassa lähellä Ukrainan rajaa. Drooni räjähti ja aiheutti tulipalon rakennuksessa. Noin 70 ihmistä evakuoitiin, 2 ihmistä haavoittui. Toinenkin drooni, jossa ei ollut mukana räjähdettä, on löytynyt lähellä Ukrainan rajaa Romanian luoteisosassa. Romanian viranomaiset kutsuvat tapausta vakavaksi kansainvälisen oikeuden ja ilmatilan loukkaukseksi. Romania aikoo

0: aikoo vastata tapauksiin tarvittavilla diplomaattisilla toimilla.
1: Hetmiksen uutiset tuottaa is.fi.
2: Länsiosassa maata enimmäkseen selkeää poutasäätä. Päivä yli lämpötila 14-20. Itäosassa maata alueen länsiosassa osin ainakin selkenevää ja poutaa. Lähellä itärajaa sitten pilvistä ja vesisadetta. Päivä yli lämpötila 14-17. Itärajan tuntumassa siinä 6 ja 14 asteen välillä. Ja maan pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivästä alkaen yksittäisiä sadekuuroja. Päivä yli lämpötilaan 7-17.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Ja näin se on yhtäkkiä perjantai. Mä vähän jo eilen fiilistelin, että torstait on mulle nykyään semmosia niinku puolikkaisia perjantaita. Mutta tänään on ihan kokonainen perjantai ja se tarkoittaa totta kai keskipäivässä sitä, että mä toteutan biisitoiveita ja rutkasti. Joten laita niitä tulemaan mulle WhatsAppiin 0401836576. Dubsin Burgess on ihan kohta. Dubs ja Borgesin Tsunami soi ihan kohta. Ja sen jälkeen mä ajattelin kertoa sulle, että mitä sä voit tänään tässä keskipäivän aikana voittaa VIP-liput Helsinki City Festareille. Kuulit ihan oikein. Mä kerron tän ihan kohta. Mut sä tiedät, että joka ikinen perjantai keskipäivä alkaa ja loppuu prassilla. Oikeutetusti tää on Ghetto Superstar, koska that is what you are. Hyvää perjantai.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter.

0: Dubs ja Porches ja Tsunami soi Hitmixillä. Lady Gagan Alejandro tulossa tähän kohtaan. Muista laittaa biisitoiveita 0401836576. Tuossa about vartin päästä toteutetaan ensimmäinen biisi. Biisitoive. Ja hei, mä tuossa äsken uhittelinkin, että mulla yhtäkkiä on tuossa takataskussa. Pullottaa oikein. Nimenomaan takataskussa pullot täällä. Nyt ota vääriä mielikuvia siellä. Niin 2 VIP-lippua Helsinki City Festivaaleille, jotka juhlitaan siis kolmipäiväisenä Helsingissä luonnollisesti Nordiksella 12-14 kesäkuuta. Eli ei enää kauaa. Ja kuulit oikein, nimenomaan VIP-liput. Tämä Helsinki City Festival järjestetään siis Helsingin jäähallin ulkoalueella sekä jäähallin sisällä. Tuo on vähän erityyppinen festari. Todella kovia artisteja nousee lavalle. Sen lisäksi myös juontajana muun muassa Hitmiksi aamun Jussi Ridanpää, joten tulee olemaan kovat kekkerit Jussin johdolla siellä. Mutta lavalle nousee artisteista niin muun muassa Lewis Capaldi, Ivan Sairas, Black Eyed Peas, Macklemore, Flow Rida, JVG, Kuumaa, Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haaf, Gettomasa ja monia muita. Toi lineuppi on aivan käsittämättömän magee ja sulla on tosiaan mahis voittaa itelles VIP-liput noihin kekkereihin.
1: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
0: Homma toimii silleen, että laita mulle WhatsAppiin viestiä 0401836576 otsikolla mukana. Ja kerro siihen, miksi sun pitäisi voittaa VIP-liput, niin

Jossain vaiheessa tässä keskipäivän aikana mä huudan yhden osallistujan nimen. Ja hänen pitäisi sitten soittaa mulle studioon siinä niinku aika lailla heti miten. Eli laita mulle otsikolla mukana tonne WhatsAppiin 0401836576 ja perustelut, miksi sun pitäisi voittaa VIP-liput Helsinki City Festivaaleille. Ja voi olla, että jossain vaiheessa tässä keskipäivän aikana vielä ennen kello 2, niin huikkaan sun nimeä ja sun pitäisi sitten soittaa mulle studioon.

0: Lady Gaga ja Alejandro Scooteria tulossahan kohta. Onko se satasen biisi, niin sitä en kerro vielä. 0401836576 on WhatsApp-numero. Sinne voi ainakin näin perjantai kunniaksi laittaa biisitoiveita, mutta sen lisäksi niin sinne kannattaa kirjoittaa otsikolla mukana viesti, että miksi sä haluaisit liput ja ansaitsisit suorastaan liput, eikä mitkä tahansa liput, vaan VIP-liput Helsinki City-festivaaleille, jotka tuossa parin viikon päästä Nordicsella järjestetään. Eli laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576 WhatsAppiin otsikolla mukana, että miksi sun pitäisi saada 2 VIP-lippua Helsinki City-festareille. Ja jossain vaiheessa tässä vielä ennen kello 2 keskipäivän aikana, niin mä saatan huikata sun nimen ja sun pitää soittaa mulle studioon aika lailla saman tien. Eli kirjaile viesti, sen jälkeen pysy kuulolla, sun nimi saatetaan meinaa mainita ihan yhtäkkiä. Ihan milloin tahansa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: B-lytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.

0: lautapöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster! Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
11: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsää aina.
14: Ei ole.
16: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin 1. Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
17: Alepa. Urbaani legenda.
18: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.
19: Hit Mix.

0: Petteri ja Rebel Yell, kello on 25 minuuttia yli 10, Hitmixin keskipäivä meneillään ja perjantai keskipäivä ennen kaikkea. Se tarkoittaa sitä, että kannattaa laittaa biisitoiveita tulemaan. Ajattelin toteuttaa muutamia hyviä sellaisia. Laita perusteluja myös kylkeen. 0401836576 on WhatsApp-numero. Kohta soi Pitbull ja Keshan Timber, Prodigy, No Good, Start the Dance sitä ennen. Kolme kovaa biisiä putkeen. Ensimmäisenä nimenomaan duunipäivätoive.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Miten olisi soittoon Okun Ysärin lapsi? Tänäänhän on retroradio ja ehkä myös

0: Pitbull yhdessä Kessan kanssa, tämä on Timber, aika kova klubihitti, oot varmasti joskus tätä tanssilattialla bailannut. Hei, kello on 10.36, Joonas Vuorella täällä, erinomaista perjantaita, Pandoran Don't You Know, se soi ihan kohta. Jos sä missasit, niin mulla on tosiaan kaksi kappaletta vippilippuja Helsinki City Festivaaleille jaettavana tänään, ja mä tossa kerroin hetki sitten, että miten tää skaba toimii, kerrotaan se tossa kohta, niin ei mene sultakaan ohi. Helsinki City Festarit siis järjestetään Helsingin jäähallilla, ja siinä ympäristössä on vähän erilainen miljöö tossa parin viikon päästä. Tästä siis ihan kohta Pandoran Don't You Know jälkeen.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta Hitmix.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
5: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
4: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
5: Loistavaa.
6: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
19: Me naiset!
20: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
21: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
22: Wilhelm hujoppi. Pitkä molemmista päistä.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix. Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: No, löytyykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste.fi.
8: Oku ja Saara. Hitmixin iltapäivässä.
9: Ilta-Sanomat kertoo tästä Alkon uudesta kampiksesta, joka on siinä mielessä aika hassu, että Alko nyt kannustaa ihmisiä olemaan ostamatta viinaa Alkosta. Alkon tuoteviestintäpäällikkö Andri Lindström kertoo, että Alko haluaa uudistaa ihmisten ajatusta nollaamisesta tähän päivään ja osallistuu niin kuin tietyllä tapaa tähän tipattomaan tammikuun ajatukseen myös, että ihmisten täytyisi ajatella vähän uudelleen, että mitä se nollaaminen on. Nollaaminenhan yleensä siis terminä niin kuin viittaa siihen, että vedetään pää täyteen.
10: Jep. Siis mun mielestä todella niin kuin erikoista, että Alko kehoittaa ihmisiä olemaan juomatta. Se on vähän niin kuin Veikkaus kehottaisi niin kuin omia asiakkaitaan olemaan pelaamatta uhkapelejä. Mutta mä jotenkin tykkään tästä. Tämä on mun mielestä fiksua markkinointia, että niin kuin...
11: 2-6 arkisin.
8: Hitmixin iltapäivä.

Raja, don't you know? Kello on varttia vaille 11, hei. Se on perjantai, keskipäivä. Parhaita mahdollisia perustuksia tässä parhaillaan luodaan hyvälle viikonlopulle. Joonas Vuorela täällä sitä tekemässä. Bas Hunteria on sulle seuraavaksi All I Ever Wanted ja Martin Tungevaakin Samsara 2015 tulossa myös. Jos sä oot E-Typea kaivannut, niin Life, sekin vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Ja mullahan on kaksi lippua tossa pullottaa taskussa. Takataskussa huon pullottaa. Ei etutaskussa, vaan takataskussa. Kaksi VIP-lippua Helsinki City-festivaaleille. Lavalle nousee tossa pari viikon päästä Lewis Capaldi, Black Eyed Peas, Macklemore, Flow Rida, Halo Helsinkiä on ja on JVGtä ja on Bonfunk MC:ssä ja vaikka ja mitä. Jos sä haluat voittaa liput noille festareille tänään Hitmixin keskipäivässä, niin laita mulle WhatsAppiin viestiä 0401836576 otsikolla mukana ja kerro, miksi sun pitäisi voittaa liput tonne. Sulle ja sun kaverille VIP-liput nimenomaan. Tania täällä kirjoittaa, että kesäloma juuri alkaa silloin ja päästäisiin miehen kanssa ekaa kertaa viettämään spesiaali kahden keskistä aikaa esikoisen syntymän jälkeen ekaa kertaa. Ja homma toimii silleen, että kun sä oot viestin laittanut, niin sit kannattaa pysyä kuulolla. Meinaa ihan missä vaiheessa tahansa vielä ennen kello 2, niin saatan huutaa sun nimeni. Ja sit sun pitäisi soittaa mulle niin kuin aika lailla samantien studioon, jos sä haluat noin VIP-liput.

0: Hitmiksillä Saara.
1: Moi Saara, Pasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen? Hit.

0: Martin Tungevaak ja Samsara 2050. Enkä luvannut kiitaippia, hei.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: Ja se on kuule Life, joka soi tässä ja jälleen kerran yksi satanen täyteen. Sun pitäisi muuten arvuutella supla.fi kautta Hitmix-osoitteessa, että kuinka monta kesäbiisiä me soitetaan 100 päivän kesän aikana ja saatat voittaa liput David Guettan keikalle Ibizalle. Tämmönenkin olisi vielä. Taas tuli 100 täyteen, mutta kuinka monessa 100, niin en mä tiedä. Se on sun homma.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa Etuhinta. Aina edullinen on.
10: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
9: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
11: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
14: Ai! Onks burana?
15: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
21: Saanko häiritä?
22: No johan te häiritsette.
21: Kiitos ja anteeksi.
22: No saatte.
21: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
22: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
21: Oikein veikattu.
22: No kuten tapanani on.
21: Se on hyvä tapa.
23: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
24: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
25: Komissaario Koskinen on palannut.
26: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
27: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
25: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
28: Ei ole muuta tylsä hänä.
29: Ei ole.

Suomen talous on kääntynyt kasvuun. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Bruttokansantuotteen kasvu on kiihtynyt viime vuoden lopusta alkaen. Bruttokansantuotteen tasoa ovat nostaneet myös puolustusinvestoinnit. Tilastokeskuksen mukaan kasvu on nyt Suomessa vauhdikkaampaa kuin EU-maissa keskimäärin. Poliisi epäilee rikosta.

0: kuollutta Helsingin Käpylän puutalon tulipalossa. Hälytys rakennuspalosta tuli eilen päivällä. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamisena ja epäilee teosta yhtä henkilöä. Helsingin Sanomien mukaan epäilty on noin 30-40-vuotias mies, joka asui palaneessa asunnossa. Poliisin käsityksen mukaan rakennuksen kuistille jätettiin palava savuke, joka sytytti tulipalon. Venäläisdroonin osuminen romanialaiseen asuintaloon on vakavaa ja vastuutonta eskalaatiota Venäjältä, kertoo Romanian ulkoministeriö. Drooni osui yöllä asuinkerrostaloon Romaniassa lähellä Ukrainan rajaa. Drooni räjähti ja aiheutti tulipalon rakennuksessa. Noin 70 ihmistä evakuoitiin, 2 ihmistä haavoittui. Toinenkin drooni, jossa ei ollut mukana räjähdettä, on löytynyt lähellä Ukrainan rajaa Romanian luoteisosassa. Romanian viranomaiset kutsuvat tapausta vakavaksi kansainvälisen oikeuden ja ilmatilan loukkaukseksi. Romania aikoo vastata tapauksiin tarvittavilla diplomaattisilla toimilla. Suomi tuomitsee Venäjän drooni-iskun romanialaiseen kerrostaloon, kirjoittaa presidentti Alexander Stubb X-viestipalvelussa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä päivästä alkaen yksittäisiä sadekuuroja ja päivä yli lämpötila on 7-17. Maan itäosassa ja varsinkin länsiosassa itäosaa niin osin selkenevää ja poutaa. Lähellä itärajaa sitten puolestaan pilvistä ja vesisadetta. Päivä yli lämpötila 14-17, itärajan tuntumassa 6-14. Maan länsiosassa enimmäkseen selkeää poutasäätä. Päivä yli lämpötila 14-20.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Hyvää päivää hei mun puolesta. Kello on 4 minuuttia yli 11. Laitetaan Solid Bassia ihan kohta. Mirror Mirror sitä ennen. David Ketan ja Sian Titanium. Ja hei, jos sulla on mennyt ohi, niin tällä viikolla meidän tähtiartisti on Scooter. Ja kohta tutustutaan nimenomaan sitten Scooteriin tarkemmin. Niin tiedät säkin, mistä puhutaan, kun puhutaan ilmiöstä nimeltä Scooter.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Solid Base ja Miro Miro vuorella Joonas täällä. Morjesta päivää, hei, erittäin hyvää keskipäivää. Eikä mitä tahansa keskipäivää, kun kuule perjantai keskipäivää. Kello on 12 minuuttia yli 11. Mä laitan tästä näin. Kuule skuutteria seuraavaksi tulille. Saattaa olla satasen biisi. Saattaa olla olemattakin. Meidän satasen biisi on siis How Much Is The Fish? Eli jos kuulet tän tosta seuraavaksi, niin sit soita heti 01080104, saatat voittaa itsellesi 100 €. Scooter on siis tämän viikon tähti ja artisti, ja nyt seuraavaksi perehdytään vähän Scooterin uraan tarkemmin. Sehän on vaikuttanut ehkä ulospäin pelkältä voittokululta, mutta ei ole todellakaan aina ollut sitä.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on

Vaikka siltä saattaa vaikuttaa, niin skuutterin ura ei ole ollut pelkkää ilotulitusta. Uran varrelle mahtuu myös kriisejä, jonka jälkeen he ovat nousseet uudella soundilla, uudella kokoonpanolla ja uudella asenteella, joka todistaa sen tosiasian, että skuutter ei kaadu. Se päivittyy. Yhtye kohtasi ensimmäisen kriisinsä vuonna 1998, kun yksi perustajajäsenistä Ferris Bueller jätti yhtyeen. Lähtö tuli kesken menestyksen ja pakotti skuutterin miettimään koko kokoonpanonsa uudelleen. 90-luvun lopulla myös musiikkilehdistö haukkui skuutteria toistuvasti. Heitä syytettiin halvoista sampleista ja huutamisesta, mutta bändi käänsi kritiikin voimavaraksi. Useat skuutterin biisit ovat sisältäneet sampleja, jotka ovat johtaneet myös oikeuskiistoihin. Silti näistäkin kiistoista huolimatta skuutter on aina selvinnyt jaloilleen ja jatkanut julkaisuja. You ain't stopping us now. Myös Danskenen romahdus 2000-luvun alussa hidasti skuutterin rave-junaa. Trance ja Eurodance menettivät suosiotaan ja moni saman aikakauden bändi katosi. Skuutter oli myös lähellä hiipua, mutta teki yllättävän liikkeen. He coveroivat Supertrampin The Logical Songin ja nousivat uudelle sukupolvelle. Kokoonpanon tuli myös muutoksia Rick J. Jordanin lähdettyä yhtyeestä vuonna 2014. Rick oli myös yksi perustajajäsenistä ja yhtyeen tekninen selkäranka, ja hänen poistumisensa oli iso isku. Silti skuutteri jatkoi ja soundi muuttui entistä kovemmaksi. Skuutter on vaihtanut jäseniään enemmän kuin moni muu yhtye. Silti brändi on pysynyt vahvana, koska yhtyeen keulahahmo H.P. Baxter on ollut mukana alusta asti. H.P. Baxterin terveysongelmat ovat myös vaikuttaneet yhtyeen arkeen. 2010-luvulla H.P. kärsi äänihuuliongelmista, mutta palasi lavalle entistä kovempana. Hän on sanonut, että huutaminen on terapiaa. Skuutter on selvinnyt kriiseistä, koska he eivät ole yrittäneet olla trendikkäitä. He ovat olleet skuutter, ja juuri se on pitänyt yhtyeen hengissä.

0: on 01080104. Hei, mä laitan Captain Jackia ihan kohta tulille. Toi on Drill Instructor, mikä tulossa, ja siihen perään sitten starttaillaan Faija Vitsi Battlen parissa näin keskipäivänkin osalta. Eli jälleen kerran minä ja Ridanpää Jussi ollaan heitelty toisillemme semmosia suht kuivahkoja iskävitsejä. Pitäisi sitten selvittää vielä ennen kello 12, että kumman vitsit oli tänään sitten parempia. Tämä Faija Vitsi Battle luonnollisesti löytyy jo Hitmix Suomi Instagramista videon muodossa. Siellä voi käydä äänestää, ja kohta kuullaan nämä läpät myös tässä.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
6: Moi! Hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte.
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
12: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
3: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi/etuohjelma.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
8: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
9: Kannattaa ehkä vähän rauhoittaa.
7: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
10: Ootsä tosissas?

0: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
1: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
2: Ilkka, onko sinulla tatuointeja?
3: Ei ole. Ei ole. Podcastienhän kuuluisi olla kaiketi usein hyvin henkilökohtaisia ja omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia. Joten tehdään nyt tässä tämmöinen väkevä paljastus, että yhtäkään leimaa ei ihollani ole. Mites sulla, Harri?
2: Mulla on ihan sama tilanne, vaikka mä olen käynyt aika montakin kertaa juontamassa.
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Drill Instructor Captain Jackilta soi Hitmixillä ja kohta muuten tulossa biisi toiveen toteutus. Eli laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, minkä biisiä sä haluaisit kuulla. Ja ääniviestit kelpaa mainiosti. Sitä ennen soi Bonfunk MCs ja Turn It Up ja KP Pontein Easy On My Heart. Ja nyt ruvetaan ratkomaan myös Fajavitsi Battlea tämän päivän osalta. Se käydään mun ja Hitmixin aamu Jussi Ridanpään välillä. Me heitetään molemmat pari kuivakkaa läppää ja sun tehtävä on sitten päättää, että kumman läpät toimii paremmin. Nämä löytyy videon muodossa myös meidän Hitmix Suomi Instagramissa. Siellä voi käydä äänestämässä, siellä on kommenteissa tämmöinen äänestys. Mutta kuunnellaan vitsit myös tässä.
1: Hitmixin Fajavitsi Battle. Kumpi vei? Kumpi oli parempi? Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?
2: Mikä on maailman paras vihannes?
0: No.
2: Bestselleri.
0: Niinpä tietysti. Mitä yhteistä on katilla ja nakilla?
2: Mitä yhteistä on katilla ja nakilla? No?
0: Katti voi mennä nakkilaan ja nakki voi mennä kattilaan.
2: Ei jumalauta. Tiedätkö, mitä hyötyä on pitkistä jaloista?
0: No?
2: Voi paskantaa syvään lumeen.
0: Tiedätkö, mitä sulle opetetaan heti ensimmäisenä, kun sä meet työharjoittelun T-kauppa?
2: No?
0: Perusteet. Ihan ne niinku perusteet.
1: Hitmixin Fajavitsi Battle. Löydät lisää Fajavitseja Suplasta Hitmixin keskipäivän podcasteista.
0: No niin, nyt otetaan viestejä vastaan 0401836576. Kumman vitsit toimi paremmin, mun vai Jussi? Vielä ennen kello 12 ratkaistaan voittaja. Vitsit löytyy myös Hitmix Suomi Instagramista, sieltäkin voit käydä katsomassa. Noi kaikki reaktiot ja muut, niin ne on sitten ihan oma lukunsa ja sielläkin voit äänestää.

0: On Teija, Easy on my heart, kello 11.36 perjantaita. Hyvää hei sellaista, toivotteleepi Vuorola Jonas, ja mä oon luvannut aina näin perjantaisin. Niin ottaa vähän enemmän biisitoiveita, niitä kannattaa WhatsAppiin meille laittaa 0401836576. Ja seuraava biisitoive, se menee Saralle. Easy on my heart.
1: Hitmix.

0: uusia kesäbiisejä.
1: Sara laittoi mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, että moikka Joonas, voisitteko soittaa Modern Talkingin Brother Louie Mix 98? Tuli vastaan autossa vanha soittolista ja jäi päähän. Olisi kiva kuulla pitkästä aikaa. No tässä!

0: Saralla oli tullut vanhalla soittolistalla vastaan Modern Talking Brother Louis Mix 98 ja halusi kuulla sen uudestaan, oli kuulemma jäänyt päähän soimaan. Ja tämä ei varmasti helpota sitä. Hei, biisi toiveita kannattaa WhatsAppiin laittaa 0401836576. Kohta soi Hitmixillä Studio Killersin Jenny ja siihen perään niin ratkaistaan Faija Vitsi Battlen voittaja, joka mun ja Jussi Ridanpään välillä aina käydään. Ja Hitmix Suomi Instagramista löytyy noi Faija Vitsit. Videomuodossa voi käydä siellä kattoo ja äänestämässä voittajaa. Ja kuunnellaan vielä kertaalleen ne läpät tässä. WhatsAppiinkin ota viestejä vastaan ehdottomasti, että kumman läpät toimii tällä kertaa paremmin.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
4: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
8: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona. Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
14: Legacy is a beautiful thing.
15: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
14: But only if it survives.
15: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
16: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
17: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
18: Ai että olisi kiva sanoa, että suomalainen pelaaja on maailman paras jääkiekkoilija, mutta siis kyllä top 10 mahtuu, top 5 mun mielestä mahtuu suomalaisia, mutta kyllä maailman paras jääkiekkoilija tällä hetkellä on Connor McDavid, ja Hesari kertoo tästä kaverista, joka on Edmonton Oilersin supertähti ja 27-vuotias, hän on voittanut NHL:n runkosarjan pistepörssin peräti 5 ja hänet on valittu 3 sarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi.
19: Ja tässä Hesarin jutussa mainitaan myös tämmöinen dokumenttisarja kuin Inside the NHL, jossa tästä McDavidista on paljastanut tämmöinen aika erikoinen asia. Hänellä on nimittäin fobia, jota en ole ainakaan itse kuullut kellään muulla olevan aikaisemmin, nimittäin McDavid pelkää ketsuppia.
17: Lisää arkisin 2-6. Hitmixin iltapäivä. Oku ja Saara.
20: Hitmix. Parhaat ysärit.

0: Steelers ja Jenny kohta hei tulossa. Alan Walker ja Play, Katrina Van, Tungevaag ja Mango mukana. Kaskada Bad Boy, se soi myös. Nyt on aika ratkaista Fajavici, Baltemun ja Jussi Ridanpään välillä. Aina perjantaisin tää mittelö käydään, heitetään kuivakat läpät nauhalle ja katsotaan, että kumman läpät toimii Hitmixin kuulijoiden mielestä paremmin. Tältä kuulosti tällä kertaa.
1: Hitmixin Fajavici Battle.
2: Kumpi vei? Kumpi oli parempi? Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?
3: Mikä on maailman paras vihannes?
0: No?
3: Bestselleri.
0: Niinpä tietysti. Mitä yhteistä on katilla ja nakilla?
3: Mitä yhteistä on katilla ja nakilla? No?
0: Katti voi mennä nakkilaan ja nakki voi mennä kattilaan.
3: Ei jumalauta. Tiedätkö, mitä hyötyä on pitkistä jaloista?
0: No?
3: Voi paskantaa syvään lumeen.
0: Tiedätkö, mitä sulle opetetaan heti ensimmäisenä, kun sä meet työharjoittelun T-kauppaan?
3: No?
0: Perusteet. Ihan ne niinku perusteet.
1: Hitmixin Fajavitsi Battle.
2: Löydät lisää Fajavitseja Suplasta Hitmixin keskipäivän podcasteista.
0: Kuten sanottu, niin aika kuivakkaa oli tälläkin kertaa. Tonoppa laittoi mulle WhatsAppiin viestiä, että joo, kyllä nyt Joonas vei. Lähellä oli, koska bestselleri, mutta Joonas vie. Satu kirjoitti taas Instagramissa sitten, että no Joonashan se tänäänkin vei. Ja kun katsoo tuolta meidän Hitmix Suomi Instagramista, mistä nämä Fajavici Battlet aina myös löytyy videomuodossa, niin prosentit on aika selkeät, kuule. Jussi, 21%, Joonas 79%.
4: Sometimes I look in the mirror and get little frights as well looking at myself because I am an absolute animal, a machine.
0: Ei saa liikaa hehkuttaa. Ei saa liikaa hehkuttaa, mutta pitkästä aikaa, taas pari viikkoa tässä mennä ilman voittoa ja nyt mä sen vihdoin sitten nappasin. Jussi sai taas pyllypesun. Tämä oli aika ylivoimainen voitto tällä kertaa, mutta Fajavici Battlet ensi viikon tauolla, koska mä oon kesälomalla viikon verran ja sitten ei ensi vaan seuraavalla viikolla mennään jälleen kerran. Mutta nämä Fajavici Battlet tosiaan löytyy Suplasta. Sen lisäksi ne löytyy myös Hitmix Suomi Instagramista. Käy siellä katsomassa. Kohta Alla Volkeria.

0: Kaskada ja Bad Boy, ja hei, jos oot just tullut linjoille, niin sulta on ehkä mennyt ohi, että mä jaan tänään tässä keskipäivän aikana, eli ennen kello 2 vielä 2 VIP-lippua Helsinki City-festivaaleille. Homma toimii silleen, että sun pitää laittaa mulle WhatsAppiin viestiä 0401836576 otsikolla mukana ja kertoo, että miksi just sun pitäisi voittaa noi liput itsellesi. Ja voi olla, että jossain vaiheessa mä sitten täältä huudahdan sun nimeni, ja jos näin käy, niin sun pitää soittaa mulle heti sitten studioon, kuule.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: 12-14 kesäkuuta tosiaan Helsingissä Nordiksella Helsinki City Festival ja VIP-lippuja jaossa. Tässä hei vielä ennen kello 12 uutisia. Alo Walker ja play.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Auto, auto, Autovex.
9: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
10: Suomen pekkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
11: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
12: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
14: Moi.
13: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
14: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
13: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
1: Kiitos.
0: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
6: Tää hyvältä näyttää! Sä tiedät sen itsekin.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
13: Kannattaa ehkä vaan rostata.
11: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
14: Ootsä tosissasi?

Kohu keskellä viime aikoina ollut Parkinmäen palvelutalon hallituksen puheenjohtaja Märtta Marjamäki pyytää Yle Vegan Dagens Debatt-ohjelmassa anteeksi ja kertoo suhtautuvansa palvelutalon saamaan kritiikkiin erittäin vakavasti. Ylen lähetyksessä käsiteltiin vanhustenhoidon tilaa Suomessa. Esimerkiksi otettiin Parkinmäen palvelutalo, josta Ilta-Sanomat julkaisi reportaasin toukokuun alussa. Parkinmäestä paljastui useita puutteita. Työntekijät tekivät toistuvasti pitkiä päiviä työvoimapulan vuoksi ja lääkehoidon toteutuksessa oli ongelmia. Suomen talous on kääntynyt kasvuun. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Bruttokansantuotteen tasoa ovat nostaneet muun muassa puolustusinvestoinnit. Tilastokeskuksen mukaan kasvu on nyt Suomessa vauhdikkaampaa kuin EU-maissa keskimäärin. Jämsänkoskella viime yönä syttyneessä tulipalossa on kuollut yksi ihminen. Palossa tuhoutui kaksi asuntoa sekä viereen

0: ennen teollisuushalli, sammutustyöt kestivät useita tunteja. Poliisi ei tällä hetkellä epäile asiassa rikosta. Venäläisdroonin osuminen romanialaiseen asuintaloon on vakavaa ja vastuutonta eskalaatiota Venäjältä, kertoo Romanian ulkoministeriö. Drooni osui yöllä asuinkerrostaloon Romaniassa lähellä Ukrainan rajaa. Noin 70 ihmistä evakuoitiin, 2 ihmistä haavoittui. Suomi tuomitsee Venäjän drooni-iskun, kirjoittaa presidentti Alexander Stubb X-viestipalvelussa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Säätietoja, hei. Maan länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän yli lämpötila tänään 14-20. Itäosassa maata alueen länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lähellä itärajaa sitten pilvistä ja vesisadetta. Ja päivä yli 14-17. Itäosassa maata, jos mennään ihan sinne itärajalle, niin 6-14. Maan pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittaa vähän vesisadetta. Ja päivä yli lämpötila 7 ja 17 asteen välillä.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: MC Hammer soi seuraavaksi You Can Touch This ja Avicii Levels heti siihen perään. Kello 4 minuuttia yli 12. Vuorella Joonas tässä, hei, morjesta päivää. Mähän oon nyt tässä huudellut jo jonkun aikaa, että mulla on tosiaan jaossa Helsinki City -festivaaleille 2 vippilippua. Tuolla ne pullottaa takataskussa vailla käyttäjäänsä. Ja sä voit osallistua näiden lippujen arvontaan niin, että sä laitat mulle WhatsAppiin viestiä 0401836576 otsikolla mukana. Ja kirjoitat siihen viestiin sitten perään, siihen mukana alle, että miksi sun pitäisi saada nämä liput tuonne Helsinki City -festivaaleille. Katsotaan kohta tuossa Avicin jälkeen, että millaisia perusteluja tonne on tullut. Että minkä kanssa me niinku oikein operoidaan tässä?

0: Level of Syncrity jatkaa tästä hitmiksi perjantai keskipäivää, kun kello on 11 minuuttia yli puolen päivän. Twist for two seuraavaksi. Hei, Joonas Vuorella täällä, morjesta, ja mä oon tässä uhitellut nyt pitkin perjantaita, että mulla olisi kaksi VIP-lippua Helsinki City-festivaaleille, jotka fiilistellään siis Nordicsella Helsingissä 12-14 kesäkuuta. Ja tää on silleen vähän erikoinen festari, että nää on vähän niinku siellä Helsingin jäähallilla sisällä, mutta myös siinä niinku ulkoalueella. Tulee olemaan aivan huikeet kekkerit. Siellä on todella kovat esiintyjät. On Lewis Capaldi ja Black Eyed Peasia, on Lauri Haavia ja Isaac Eliottia ja Alo Helsinkiä ja Macklemorea ja Flowridea ja JVGtä. Todella kova line-up löytyy tuolta. Ja sulla olisi tosiaan mahis voittaa VIP-liput, kunhan laitat mulle viestiä, että mukana tonne WhatsAppiin ja samalla perustelet, että miksi sun pitäisi voittaa liput tonne. 0401836576 on WhatsApp-numero. Ja mä ajattelin vähän, että mä katsotaan, että minkä kanssa me nyt oikein diilataan täällä, millaisia perusteluja täältä löytyy. Mukana meidän pitäisi poikaystävän kanssa voittaa Helsinki City Festival -liput, koska siitä alkaa mun eka loma reiluun vuoteen ja haluaisin kovasti mennä. Sitten laittaa Kaima täällä viestiä, että mun täytyisi saada nämä liput ihan kansanterveydellisistä syistä. Kesä ilman festareita ei ole hyvinvoivan ihmisen elämään. No toi on aika hyvä pointti. Mukana, jos haluaa mennä joskus ulos, aina oletetaan, että otan lapset mukaan. Nyt olisi hyvä syy käydä tuulettumassa, kun lasta ei yksinkertaisesti voi ottaa mukaan. Lisäksi tämä neiti kaipaa ankkarokkiin, missä ehdin käymään just ennen kuin se loppui. Mukana saisin vietyä maanviljelijäpuolison festareille. Hän ei ole koskaan missään festareilla tai vastaavilla käynyt, koska kesät maatilalla on niin kiireisiä, mutta tänä kesänä lisäapua on vakityöntekijä lisäksi työharjoittelija, joten mahdollisuus ehtiä festareillekin. Hei, näitä viestejä otetaan lisää.
1: Hitmixin keskipäivä.
0: Ja ihan missä tahansa vaiheessa tässä keskipäivän aikana, niin mä saatan yhtäkkiä huikata sun nimen, jos sä oot tota viestiä mulle laittanut otsikolla mukana ja perustelut, miksi sun pitäisi voittaa Helsinki City -festareille kaksi VIP-lippua. Ja kun sun nimi mainitaan, niin sulla on tosi vähän aikaa soittaa tänne studioon 0108 tai 104. Muuten se voitto menee sitten seuraavalle, joten kannattaa pysyä kuulolla.

0: Ai että, tää osui ja uppos. Mulle tuli viestiä WhatsAppiin, että mukana koko syksy ja kevät menty kannusta, kuskaa ja kustana periaatteella lasten harrastusten parissa. Nyt olisi täydellinen mahdollisuus päästä puolison kanssa kahdestaan parhaisiin bileisiin. Hän puhuu siis Helsinki City-festivaaleista, jonne mulla on kaksi lippua, VIP-lippua vielä tossa noin kuule jaettavana. Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576 otsikolla mukana ja kerro, miksi sun pitäisi voittaa nuo liput. Ja jossain vaiheessa sun nimi saatetaan mainita ja sit sun pitää soittaa studioon mulle heti. 01080104 on by the way toi studionumero, mikä tässä vaiheessa kannattaa myös ottaa ulos. Meinaan sun nimi saadetaan huutaa ihan minä hetkenä hyvänsä. Hei, muista laittaa myös biisitoiveita mulle WhatsAppiin. Ei mene kauaa, kun sellainenkin toteutetaan. Sama numero luonnollisesti. Kohta soi Valdos People ja You Drive Me Crazy.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99

0: Moi! Hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on toden

0: tunnetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
0: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.

0: laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
13: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
14: Alepa. Urbaani legenda.
15: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
16: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-19 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Tänään kohtalaista vaihtelevaa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
15: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
17: Hitmix.

People ja You Drive Me Crazy. Kohta tulossa Cotton Turn the Light Off ja Tina Cousins ja sekä Alessuakin tähän perjantai-keskipäivään Joonas Vuorella täällä. Helsinki City Festival juhlitaan kolmipäiväisenä Nordicsella Helsingissä 12-14.6. Siellä on aika kova lineuppi, löytyy Lewis Capaldi aina Black Eyed Peasista, sitten Macklemore ja On Flow Ridea ja Ghetto Masa ja Halo Helsinkiä ja vaikka ja mitä, Bonfunk MC:skin nousee lavalle. Rasmuskin siellä, ja mulla on tosiaan 2 VIP-lippua noihin kekkereihin. Mä oon pyytänyt laittaa mulle viestiä vähän perusteluja, että miksi pitäisi voittaa noi liput tonne Helsinki City Festivaaleille. Ja VIP-liput tosiaan, ja uhitellut tässä näin koko ajan, että mä jossain vaiheessa mainitsen täältä yhden nimen näistä osallistujista, jonka pitää sitten soittaa mulle studioon saman tien. Ja Mia Seinäjoelta, laita mulle viestiä, tai itse asiassa älä laita viestiä, vaan soita studioon 010-800-104 nyt saman tien. Mä laitan tästä kuule Cotton Turn the Light Offin soimaan, ja sen verran sulla on aikaa soittaa mulle studioon. 010-800-104 Mia Seinäjoelta, sä kirjoitit mulle, että pikkulapsi arjessa tulee liian vähän panostettua itteensä ja kumppanin kanssa yhteiseen aikaan, ja täten kelpaisi liput Helsinki City Festareille. Soita mulle nyt, jos et soita tämän biisin aikana, niin voitto menee sitten seuraavalle toista. Mia Seinäjoelta, soita 010-800-104.

Kato ja Turn the Lights Off, John mukana, ja tosiaan mä tossa nyt sitten huutelin yhden nimen, Mia Seinäjoelta. Hänen piti soittaa mulle tämän biisin aikana, niin hän voittaa VIP-liput Helsinki City-festivaaleille. Mutta ei soittanut, ei ollut hereillä juman kautta. Tää on tietysti hyviä uutisia teille kaikille muille, jotka olette laittanut viestiä. Meinaa nyt sitten sammui valot hänen voittonsa kohdalta. Tämmöstä se on raakaa peliä. Säännöt on samat kaikille. Ja täältä otettiin nyt sitten ihan puhtaalla arvalla seuraava. Ja Tanja, joka laittoi mulle viestiä, että kesäloma alkaa just silloin ja hän haluaisi päästä miehen kanssa ekaa kertaa viettämään spesiaalia kahden keskistä aikaa esikoisen syntymän jälkeen. Ja hänelle kelpaisi kuulemma liput Helsinki City-festivaaleille. Jos tunnistat itsesi, Tanja, tästä viestistä, niin sulla on Tina Cousinsin Brain-ajan aikaa soittaa. 010 800 104 on studionumero. Jos ei Tanja soita mulle tämän biisin aikana, niin voitto menee taas sitten seuraavalle. Se on harmi sinänsä, että on hyviä viestejä tullut, mutta jengi ei ole hereillä. 010 800 104. Tanja, soita mulle, jos laitoit mulle viestiä, että sä olisit miehen kanssa esikoisen syntymän jälkeen menossa ekaa kertaa viettämään spesiaaliaikaa.

0: Tina Cousins ja Pray soi Hitmixillä. Vuorella Joonas täällä ja tässä on ollut jaossa hei VIP-liput Helsinki City-festivaaleille. Mulle on eka pitänyt laittaa viestiä ja sen jälkeen pitäisi olla sitten vielä hereillä, että kun mä huudan täältä kilpailijan nimen, niin hänen pitäisi soittaa mulle sitten. Ja Tania tuossa äsken huuteli ja sanoin, että sulla on Tina Cousinsin Prayn ajan aikaa soittaa. Ja Tania oli hereillä. Moi Tania!
1: No moi moi!
0: Sä olit hereillä siellä. Ootko koko ajan ollut tulisilla hiilillä, jos sun nimi mainitaan?
1: No kyllä, kyllä.
0: Hei, mistäs päin sä olisit sitten Helsinki City-festareille tulossa?
1: No itse asiassa asun itse Helsingissä, että...
0: Okei, okay. Eli matka ei ole todellakaan pitkä. Kerrot sä vielä, ei. Että miksi sä halusit nämä VIP-liput itsellesi?
1: Joo, eli meille syntyi esikoinen tuossa viime heinäkuussa ja se on vienyt aika paljon aikaa ja kahden keskinen aika on miehen kanssa aika kortilla, niin tämä olisi aika oiva tilaisuus ja mentiin ennen tyttären syntymää vielä naimisiin tuossa juhannuksena, niin häävuosipäiväkin tuossa polkuttelee. Ja miehen syntymäpäivät myös juhannuksen tienoilla, niin tässä on monta juhlan aihetta.
0: No ehdottomasti hei. Sulle ja sun miehelle lähtee nyt sitten VIP-liput Helsinki City-festivaaleille. Onneksi olkoon hei.
1: Ihan mahtavaa, kiitos.
0: Nyt ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin alkaa soittelemaan kaikki ihmiset läpi, jotka vois sitä teidän esikoista sitten sillä aikaa vahtia.
1: Kyllä.
0: Mitä luulet, saat sä tämän järjestykseen?
1: Eiköhän se onnistu.
0: Mä luulen kans. Vähintään joo, pitää kyllä. Sitten pikku palkka maksaa jollekin. Hei, onneksi olkoon, sano terveisiä miehellesi ja pitäkää äärimmäisen hauska Helsinki City Festival viikonloppu.
1: Kiitos sulle. Yes, kyllä.
0: Moi moi.
1: Moi moi.
2: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.
0: Tollasta se on kuule. Sinne lähti Tanjalle liput ja hyvä, ettei tarvinnut nyt ihan hirveästi enempää. Nyt tänne tuli pari viestiä, että hei, munko piti sinne soittaa. Mitä? Ihan vääriltä henkilöiltä. Ei varmaan ollenkaan tietoinen, mistä on kyse, mutta hei, nämä meni oikeaan osoitteeseen nämä liput. Hei, tässä on Alessa ja Heroes We Could Be.

0: Alesso ja Heroes We Could Be, Days in Sea of Love tulossa kohta. Tossa kävi äsken kollegani Millu Haataja Loopin aamusta, joka Hitmixilläkin on aikoinaan töitä tehnyt ja radiota tehnyt, niin kyselemässä, että mitä sä oikein naureskelet täällä ja hymyilet kesken lähetyksen? Onko sulla noin hauskoja ja mukavia kuulijoita mukamassa siellä linjoilla? Tuli Irvi leukailemaan tuohon ja mä pystyin sanoa ihan hyvällä omalla tunnolla, että oh! Kyllähän tuosta nyt aina tulee hyvä fiilis, kun saa laittaa vähän festarilippua jakoon. Tanjalle meni siis äsken Helsinki City -festareille 2 kappaletta VIP-lippuja. Hei, Days in Sea of Love tulossa kohta ja laitahan mulle kuule biisi toiveita WhatsAppiin. Mä mielelläni toteutan sun sellaisen ääniviestillä kuule 0401836576 ja kerrot siinä, että mikä biisin sä haluisit kuulla, niin laitetaan perjantain kunniaksi soimaan kohta Daysin jälkeen.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa! Supla.fi kautta Hitmix.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat plussakortilla 10,99.

0: Ja.
1: K-auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Tee säästämisestä numero

0: Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
4: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
3: Kesäisen. Sellainen on Puuhamaa.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
3: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: Hit mix.
6: Parhaat ysärit.
7: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Days ja Sea of Love, kello on varttia vaille yksi. Toivottavasti sulla on hyvä perjantai meneillään. Jos ei, niin mä yritän parhaani täällä, että siitä tulisi niin kuin vähintäänkin ok. Toteuta muun muassa biisi toiveita. Niitä voi WhatsAppiin laittaa 0401836576, niin kuin Tero teki.
1: No terve, Tero tässä. Kyllä tarvis saada kuule TCX Flying High ja vielä jos sieltä saisi sen mättömättö remixin, niin se olisi kova tähän hetkeen.
2: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
3: There is no long countdown. TCX is back on the tracks.

Tero laitto toivoin. DCX:n Flying Highta kuulemma tarvis tähän perjantai-keskipäivään. Vuorolla Joonas täällä toimittelee. Hei, seuraan kerran biisitoive kuullaan. Keskipäivä tuplassa tuossa yhden jälkeen. 0401836576 on WhatsApp-numero. Laita sinne ääniviestiä. Miltä artistilta sä haluaisit kuulla kaksi biisiä putkeen? Mitkä nämä kaksi biisiä pitäisi sun mielestä sitten ehdottomasti olla? Niin laitetaan kuule soimaan. Tätäkin on muuten toivottu tänään. F465 ja Blue Dabba D. Sophie Ellis Baxter soi myös ihan kohta vielä ennen kello yhden uutiseen ja säätietoja. Aivan loistavaa. Viikonlopun starttia hei.

Live ja Blue Dabba D, Sofie Elis Bextoria lupasi ja Murder on the Dance Floor, se laitetaankin seuraavaksi soimaan. Tosiaan keskipäivä tupla, se kuullaan tossa yhden jälkeen. Laita mulle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kerro, miltä artistilta sä haluaisit kuulla kaksi biisiä putkeen. Ja mitkä nämä kaksi biisiä pitäisi sun mielestä olla? Ja voi hyvinkin olla, että sä päätät kaksi biisiä peräkkäin, jotka Hitmixillä soi. Mutta tosiaan juju on se, että ne pitää olla samalta artistilta. Tää on Sofie Elis Bextor vielä ennen kello yhden uutisia. Murder on the Dance Floor.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: B-lytä.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
5: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
9: jonka rakensi Lounea.
10: Lounea.fi.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
11: B-lytä. Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
12: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
13: Moi! Hei, minne te menitte?
14: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
13: Okei. Okay. Tuun sinne.
14: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
13: Aa, siellähän te ootte.
14: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. toimitilat.varma.fi.
16: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
17: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
18: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
20: Tässä meillä on taksi valittavana.
19: Panteet kristä. 95. Never forget.
20: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
19: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
20: 020230.
19: No, soitan ehkä itsekin.
21: Kun kesä koittaa, sit

0: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Hit Mix. Hit Mix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Ilta-Sanomien uutiset.
4: SDP arvostelee voimakkaasti Elinkeinoelämän keskusliiton esityksiä sunnuntai- ja ylityökorvausten leikkaamisesta sekä arkipyhien poistamisesta. SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi sanoo esitysten olevan hävyttömiä ja osoittavan EK:n toimitusjohtaja Minna Helteen vieraantumista tavallisten ihmisten arjesta. Pääministeri Petteri Orpo totesi eilen eduskunnassa, ettei sunnuntaikorvauksista leikkaaminen tulisi mieleenkään. Kohun keskellä viime aikoina ollut Parkinmäen palvelutalon hallituksen puheenjohtaja Märtta Marjamäki pyytää kohua anteeksi Yle Vegan Dagens Debatt-ohjelmassa ja kertoo suhtautuvansa palvelutalon saamaan kritiikkiin erittäin vakavasti. Ylen lähetyksessä käsiteltiin vanhustenhoidon tilaa Suomessa. Esimerkiksi otettiin Parkinmäen palvelutalo, josta Ilta-Sanomat julkaisi reportaasin toukokuun alussa. Parkinmäestä paljastui useita puutteita. Työntekijät tekivät toistuvasti pitkiä päiviä työvoimapulan vuoksi ja lääkehoidon toteutuksessa oli ongelmia. NATO on valmis puolustamaan jokaista tuumaa alueestaan, sanoi NATOn pääsihteeri Mark Rutte sen jälkeen, kun venäläinen drooni osui kerrostaloon NATO-maa Romaniassa. Rutte totesi X-sivustolla julkaisemassaan viestissä, että viime yö osoitti jälleen kerran, että Venäjän laittoman hyökkäyssodan seuraukset eivät lopu rajoilla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb puolestaan totesi X-viestipalvelussa, että Suomi tuomitsee Venäjän drooni-iskun.
5: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
6: Pohjoisosassa maata selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittaa vähän vesisadetta. Ja päivä yli lämpötila 7-17, huomenna alueen eteläosassa vähän sitten korkeampi. Maan itäosassa, ja varsinkin jos puhutaan maan itäosan länsiosasta, niin selkeää tai puolipilvistä ja poutaa lähellä itärajaa, pilvistä ja vesisadetta. Yöllä sitten poutaa koko alueella ja päivä yli lämpötila 14-17 lähempänä itärajaa 6-14 ja huomispäivän yli 14-20 asteen välillä. Mitä maan länsiosaan tulee, niin selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Päivä yli lämpötila tänään 14-20, huomenna 17-22.
2: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
6: No moi, hei, tunti olisi vielä tätä ilottelua jäljellä ja sen jälkeen ilottelua jatkaa Tytti Kiviharju Hitmixin perjantai-iltapäivässä. Basic Element raikaa tosta seuraavaksi I'll Never Let You Know. Aquan Roses are Red tulossa heti siihen kylkiäisiksi. Vuorela Joonas tosiaan täällä. Meillähän on menossa 100 päivää kesää tällä hetkellä. Se tarkoittaa sitä, että me soitetaan tässä 100 päivän kesän aikana järjetön määrä kesäbiisejä. Kaikki biisit, mitä me soitetaan, on kesäbiisejä. Ja sun pitäisi arvuutella osoitteessa supla.fi kautta Hitmix, että kuinka monta kesäbiisiä me sit loppujen lopuksi soitetaan tässä 100 päivän kesän aikana ja saatat voittaa liput David Guettan Ibizan keikalle. Kuulit ihan oikein. Sulle ja sun seuralaiselle. Ja aina välillä totta kai 100 päivän kesän kunniaksi me pysähdytään hetkeksi jonkun biisin kohdalla ja katsotaan vähän, että mistä on oikein kyse. Ja kohta otetaan yksi kesäbiisi käsittelyyn. Mutta sitä ennen tosiaan Basic Element ja I'll Never Let You Know. Aquan Roses Are Red heti perään. Ja muistuttaisin myös keskipäivä tuplasta. Parikymmentä minaanit tulossa samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Laita mulle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576. Miltä artistilta sä haluut kuulla nämä kaksi biisiä ja mitkä nämä kaksi biisiä pitäisi olla?

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish?

0: Why are roses are red? Kello on 12 minuuttia yli yksi vuorolla. Joonas täällä, morjesta päivää. Hei, Hitmixillä on käynnissä 100 päivää kesää. Eikö se ole aika lohdullinen ajatus, että kesä on niin pitkään? Me soitetaan parasta mahdollista kesämusaa. Ja paljon, mutta kuinka paljon? Se sun pitäisi käydä arvioimassa. Supla.fi kautta Hitmix-osatteessa. Sieltä löytyy 100 päivää kesää kilpailuja. Kaikki lähimmäksi arvanneet pääsee mukaan arvontaan, jossa pääpalkintona David Guettan Ibizan keikalle 2 lippua. Mieti mikä palkinto. Aivan sairas kerta kaikkiaan. Ja sen verran heitän pikku täkynä, että jokainen biisi, joka meillä soi, on satasen biisi, niin siitä voit, ei satasen biisi, kun kesäbiisi. Ja siitä voit lähteä sitä arvioimaan, että kuinka paljon noita kesäbiisejä loppujen lopuksi soi. Joku heitti tuossa aikaisemmin mulle WhatsAppia, että hän veikkasi, että jotain yli 17 000. Voi hyvinkin olla olemattakin. Totta kai me myös perehdytään näiden kesäbiisien anatomiaan, niin kuin Oku tekee nyt.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheenosuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

0: Yksi kovimmista kesäbiiseistä totta kai Britney Spears ja Oops I Did It Again. Pelkkää kesämusaa soi meillä 100 päivää, koska Hitmixin kesä kestää 100 päivää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä me tässä ajassa keritään soittaa, niin käy arvioimassa supla.fi kautta Hitmix ja saatat voittaa itsellesi ja seuralaiselles liput David Guettan keikalle Ibizalle. Hei, Shashin Adel Antte tulossa hän kohtaa siihen perään tää keskipäivä tupla perjantaiseen tyyliin, eli kenties sinä saat päättää, että miltä artistilta kuullaan 2 biisiä putkeen, kunhan laitat mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576 ääniviestiä siis ja kerrot, että miltä artistilta sä haluat kohta keskipäivä tuplassa 2 biisiä peräkkäin ja kerro myös samalla, että mitkä biisit sä haluaisit kuulla ja miksi.
1: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95, never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo?

0: ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima T-paitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
6: Ai, onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Autovex. Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
14: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
15: Hitmixin aamu.
16: No niin, ja tässä tipahdettiin heti tänne altaan syvään päähän ja pohjaan saakka. Saksassa alkoholistien hoivakoti tarjoaa asukkailleen ylläpidon ja rajattomasti viinaa. Tämmönen paikka löytyy siis Hampurista, jossa sijaitsevan hoivakodin asukkaat ovat kärsineet alkoholismista jo vuosikymmeniä. Hoivakodissa olutta, viiniä ja viinaa on tarjolla 3 päivässä. Aamiaisen jälkeen kello 8, lounaan jälkeen kello 13 ja iltapalan jälkeen kello 18. Ja Der Spiegelin, eli tämmöisen saksalaisen sanomalehden mukaan, he juovat itsensä kuoliaaksi valvotusti ja hoivatusti. Ja tähän hoivakodin.
15: Hitmixin aamu. Arkisin 6-10.
17: Hitmix.

0: piensa que es muy importante mirar para adelante, para adelante.
1: Shasia Adelante, kello on 25 minuuttia yli yksi, Joonas Vuorella täällä. Morjesta, hei David Ketan, Neon ja Akonin Play Hard tulossa ihan kohta, mutta nyt olisi perjantai keskipäivä tuplan aika, jolloin yksi Hitmixin kuulijoista saa päättää, että miltä artistilta laitetaan kaksi biisiä putkeen ja mitkä nämä kaksi biisiä sitten mahdollisesti pitäisi olla. Mä yleensä vaadin tähän ääniviestejä, mutta Aleksi laittoi mulle ihan rehdisti viestiä, että hän on nyt semmoisessa paikassa, että hän ei pysty ääniviestiä laittamaan, mutta hän toivoisi kovasti Imperiota. Ja kaksi biisiä peräkkäin. Ensimmäinen olisi Amor Infinitus, mutta mikä se toinen olisi, niin sen mä kerron kohta.
2: Hitmix ja keskipäivä tupla.
3: Amor Infinitus.

0: Imperio ja Amor Infinitus soi Hitmixin perjantain keskipäivä tuplassa Aleksin toiveesta. Hän tosiaan halusi Imperiolta kaksi biisiä peräkkäin ja minä poika tein täällä työtä käskettyä. Tämä oli siis hänen ensimmäinen biisi toiveensa, mutta mikä on se toinen biisi, minkä hän halusi tähän perään?
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Aleksi tosiaan sellaisessa paikassa, että hän ei kyennyt ääniviestiä laittamaan, mutta mä annoin hänelle armiksen tällä kertaa. Hän halusi toiseksi biisiksi Atlantiksen Imperialta ja se laitetaankin soimaan tähän näin. Toivottavasti kelpaa myös muillekin kuin Aleksille.

Laista elektronista musiikkia tarjolla Hitmixillä, kun Imperio soi keskipäivä tuplassa kahteen otteeseen Aleksin toiveesta. Eka biisi oli Amor Infinitus, heidän ehkä tunnetuin kappaleensa, ja tää toinen oli sitten Atlantis. Toimitteli ainakin mulle tämä erittäin hyvin. Hitmix. Jatketaan me tätä perjantaita David Guettalla, Play Hard, Neo ja Eikö mukana, vuorolla Joonas täällä. Erittäin hyvää keskipäivää. Vielä vajaa puolisen tuntia kehissä.

0: Eikö mukana, hei. Loistavaa perjantaita, Kynttiriä tulossa kohta, Sunshine Girls mukana. Toi on Teeny Weeny Strimpi kiinni ja siihen perään vielä yksi duunipäivä. Toive, vielä kerkeet niitäkin mulle laittaa 0401836576. Mikä biisi sopisi tähän perjantai-keskipäivään? Kerro se mulle tonne WhatsAppia, voi olla, että mä soitan sen ihan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
11: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
12: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
13: Tän kuppilan vieressä oli sellainen pieni pieni kuja.
14: Joo.
13: Ja siihen kerättiin siis pahviroskia ja sit siinä oli ehkä joku tällainen
14: Roskia ja Anna Kaisoja, sinne vaan, kujalle kasaa ja pakettiin.
13: No joo, paranee vaan, myös muita roskia.
14: Oh.
13: Eli iso roska, AK.
12: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla, eniten kuunneltavaa.

0: la la, teeny weeny sto in bikini. This is your
1: night. Legendaarinen Günther and the Sunshine Girls, Teeny Weeny, Strim Bikini, Hitmixin perjantai keskipäivässä. Joonas Vuorella vielä hetken aikaa, sitten on Tytti Kiviharjun vuoro. Iltapäivässä pitää susta hyvää huolta. Otetaan Tytti kohta käymään tässä studiossa heti X-Belian Cross on More Than You Known jälkeen. Mä lupasin toteuttaa vielä yhden duunipäivätoiveen.
2: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
3: Terve vaan kaikille. Maalari Ollin kanssa painetaan Haminan saatamassa perjantain kunniaksi. Saataisko soittoa Pinkin Blow Me, niin saatais myös tuolle maalariollin pensselikädellekin vähän lisää rivakampaa liikkuvuutta. Hyvää viikonloppua kaikille kuuntelijoille.

0: More Than You Know Prastosta raikaa seuraavaksi. Sehän on yhtä kuin merkki siitä, että Hitmixin perjantai keskipäivä, se on päättynyt. Tytti Kiviharju ottaa iltapäivän tuossa haltuun. Mä vähän lupailin, Tytti, että sä ainakin soitat paljon kesämusaa.
1: No, mä soitan mitään muuta kuin kesämusaa. Ja totta kai sitten hei myöskin duunipäivä toivetta, että ääniviestiä saa mulle laittaa, esittää toiveita 0401836576.
0: Sinne vaan Tytille kuule biisitoiveita menemään. Sä oot kuitenkin miettinyt tänään koko päivän silleen, että hei vitsi mä haluaisin kuulla tämän biisin. Nyt olisi mahdollisuus Tytti toteuttaa niitä kohta kahden jälkeen. Mun puolesta kaikkea hyvää, erittäin hyvää viikonloppua. Mä itse asiassa häippäsen tästä niinku viikon mittaiselle lomalle.
1: Hyvää lomaa, Joonas!
0: Ihan lentokoneella kuule ajattelin mennä paikasta A paikkaan B auringon lämpöön. Vaikka lämpintä alkaa täälläkin olemaan, mutta tota niin, mä nähdään tuossa reilu viikon päästä ja Ipe hoitaa sitten keskipäivää ensi viikon.

0: hyvää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.

0: Feniks, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feniks. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Feniks. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
9: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä aina.
3: Ei ole.
5: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
7: Kannattaa ehkä vaan rohsita vähän.
1: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
8: Ootsä tosissas?

0: Venäläisen droonin osuminen kerrostaloon NATO-maa Romaniassa on herättänyt vaatimuksia Euroopan puolustuksen vahvistamisesta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan Naton pitäisi aloittaa neuvottelut 4. artiklan nojalla. Vanhanen vaatii lisää ilmatorjuntaa, droonin torjuntaa ja valvontakykyä Romaniaan, Puolaan, Baltiaan ja Suomeen. Romanian mukaan noin 70 ihmistä evakuoitiin iskussa vaurioituneesta kerrostalosta. Kansanedustaja Timo Vornanen kertoo toimittaneensa korkeimmalle oikeudelle osoitetun valituslupahakemuksen Helsingin hovioikeuteen. Asia koskee hovioikeuden päätöstä, jolla se eväsi asiassa jatkokäsittelyluvan ilman pääkäsittelyä. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen joulukuussa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta, varomattomasta käsittelystä, ampuma-aserikoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Rikokset tapahtuivat illanvieton aikaan Bar Ihkussa Helsingin keskustassa, kun Vornanen riitaantui 2 miehen kanssa. STP arvostelee voimakkaasti Elinkeinoelämän keskusliiton esityksiä sunnuntai- ja ylityökorvausten leikkaamisesta sekä arkipyhien poistamisesta. SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi sanoo esitysten olevan hävyttömiä ja osoittavan EK:n toimitusjohtaja Minna Helteen vieraantumista tavallisten ihmisten arjesta. Pääministeri Petteri Orpo totesi eilen eduskunnassa, ettei sunnuntaikorvauksista leikkaaminen tulisi mieleenkään.
1: Hetmiksen uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään perjantaina sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen, ja sellaisena se oikeastaan huomennakin jatkuu. Maan itäosassa pilvisyys voi olla kuitenkin runsasta ja vähäiset sateet myös mahdollisia. Lapissa saattaa vähäsen myöskin ripsottaa huomenna vettä. Maan itäosassa pohjoistuuli on kohtalaista, mutta muuten tuuli on heikkoa. Päivän lämpötila huomenna 17 ja 22 asteen välillä. Itärajan ja Lapin sateissa ollaan 10 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on sitten paikoin viileämpää.

0: moi! Siis on taas perjantai. Tosta noin vaan. Viikko on jälleen vierähtänyt ja siis toukokuun viimeisiä viedään. Kelaa, me ollaan kesäkuussa maanantaina. Ja jengi lähtee kesälomille. Se on juhliaa tässä nyt viikonloppuna tiedossa. Raikaaks suvivirsi? En tiedä. 3:03 on kello. Se on posiperjantain aika. Mahtava alkavaa viikonloppua. Kiviharjun tytti studiossa, moikka. Look Twicea ja Coralea muun muassa tulossa ihan kohta, mutta totta kai tutulla perjantai-biisillä me täräytetään tääkin posiperjantai käyntiin. Ja sitten mä vähän danssataan tavallaan. Pistetään hyrskyn myrskyn. Sellaista oli ainakin mun keskiviikko. Se oli mun viikon kohokohta ihan ehdottomasti. Siihen me palataan kohta.
1: Zwei Polizei, drei, vier Grenadier, fünf, sechs alte Keks, sieben, acht, gute Nacht.

0: Siebenacht, gute Nacht.
1: Ja näin, se ollaan posi perjantaissa, ihanaa alkavaa viikonloppua tyttistudiossa. Look Twice ja Coralea ja C-Blockia tulossa ihan tuokion kuluttua. Ja sitten hei, duunipäivä toiveitakin saa laittaa ääniviestillä.
2: Viikon kohokohta.
1: Viikko, se alkaa tässä jälleen olla paketissa. Viikon lopun juhlinnat aika monella varmasti tuossa on edessä päin. Saattaa olla myös kohokohtia kerrakseen ja varsinkin jos koulut on tässä nyt saatu päätökseen, lakkia päähän ja paperit kouraa, onneksi olkoon kaikille. Tänään muuten just itse asiassa laskin tuossa aamulla hyvä, etten pyörtynyt, kun tajusin, että 24 vuotta on aikaa siitä, kun on itse päässyt ylioppilaaksi. Siis 24 vuotta! Harre kyyrsentä. Järkyttävää. Mutta paljon onnea kaikille koulunsa päättäneille ja totta kai ihanaa kesälomaa koululaisille. Mun viikon kohokohta menee tällä viikolla tuohon keskiviikkoon. Oltiin vähän jorailemassa ja laulamassa. Ahtaassa tilassa kylläkin bailattiin. Oltiin Hitmixin jengin kanssa ajelemassa ympäri Helsinkiä tuollaisella pikkupäiväajelulla. Ja se oli ihan äärimmäisen hauskaa. Se on aika harvoin, kun me koko tiimi päästään niin kuin samaan aikaan, samaan paikkaan. Niin oli kyllä, siis oli niin äärimmäisen hauskaa. Tästä totta kai sitten tulossa kaiken maailman somevideotakin tuossa myöhemmin, että kannattaa ottaa myös Hitmixin somekanavat haltuun. Mutta siinä on meikäläisellä viikon kohokohta. Ja totta kai sitten parvekeprojekti, se tässä edelleen etenee. Mattokaupoilla on tällä viikolla käynyt, mutta nyt se alkaa olla silleen loppusilausta vaille valmis. Juu, niin varmaan. 0401836576, se on WhatsApp-numero. Kohokohtia, sun sellaisia saa tiputella tänne.
2: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

what's happening.

Hitmixin 100 päivää kesää. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Univiidakko Korallelta pauhaa posi perjantaisessa C-Block Show Strong Out. Ihan hetkisen kuluttaja sitten toteutellaan myös duunipäivätoiveita, joita saa laittaa mulle ääniviestillä 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
11: Munkin pitäisi taas pestä auto.
12: Tarviiko apua?
11: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta! Ah!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
16: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta.

0: on lätkää.
1: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
2: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamu.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 €. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10€. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 €.

0: kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
1: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
4: Ootsä tosissas?
5: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla.
6: Hey.

0: 5 minuuttia yli 2 on kello. Kivaa alkavaa viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä. Posiperjantai on käynnissä, Tytti täällä. Tässä on C-Block ja So Strong Out. 3 biisin putki täräytetään tosta seuraavaksi soimaan ja aloitetaan duunipäivä toiveella.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
0: Ja mitäs Jyri?
2: Tyttö haluais kuunnella Everybody Dance Now -biisin.
0: Everybody dance now. CNC Music Factory gonna make you sweat. Sehän me laitetaan soimaan.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Hitmixillä Saara.
1: Moi Saara, Paasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen? Hit.

0: Freestyle Up of MC, siltä Pitbull yhdessä Christina Aguileran kanssa. Feel This Moment tulossa seuraavaksi. Miltä kuulostaisi kesän jatkot Ibizalla, David Guettan keikalla? Sellainen saattaa osua sun kohdalle. Mitä pitää tehdä, niin siitä mä kerron ihan kohta.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
7: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
6: B-lytä? Siis mitä?
7: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
6: Ai siinä kaikki?
7: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
8: huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
9: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
20: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
21: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
22: Komissaario Koskinen on palannut.
23: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
24: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
22: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
25: Ei ole muuta tylsä hänä.
26: Ei ole.
0: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
1: No onneksi mulla oli se hyvä puoli, että en ollut vielä mitenkään ihan päissäni. Tai siis en mä ikinä ollut liian päissäni, niin kyllä mä aina olen niin kuin siellä selvinnyt, että se on ehkä mun pelastus ollut aina. Mutta mä tiedän kuitenkin sen kaupungin.
2: Joo, aivan.
1: Mä vaan huomasin, että nyt se lähtee karttaan väärään suuntaan, niin mä aloin hakkaa sitä mun laukulla. Ja huusin sille, että väärä suunta, eteenpäin.
2: Ihme, että tarttunut ohjausvälineisiin.
1: Joo, mutta laukulla lätkin häntä ja huusin, että nyt on väärä suunta, että eteenpäin. Ja sit se vähän niin kuin kavahti tälle, ja lähti oikeaan suuntaan ja sain taas kyydin sinne, minne pitikin.
2: Kiva.
1: Apua.
2: Paikalliset tietää sen hullun Annamarin.
1: Joka aina liftaa ilmaisia kyytejä. Ja...
0: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa. Hit Mix.
5: Hit Mix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
13: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: perjantaita. Tytti studiossa, sä kuuntelet Hitmixiä. Tässä on Pitbull yhdessä Christina Aguileran kanssa Feel This Moment. Mighty 44 ja House Myllyä muun muassa tulossa seuraavaksi. 100 päivää kesää se on käynnistynyt ja Hitmix hän soittaa pelkkää kesämusaa ja sitä soitetaan sitten älyttömän paljon. Mutta kuinka älyttömän paljon? Sellaisia veikkauksia sun pitäisi nyt sitten käydä heittämässä osoitteessa supla.fi/hitmix. Sen verran mä voin nyt antaa vähän niin kuin osviittaa, että eilen torstaina illalla tuossa Hitlist by Hitmixissä rikottiin 1400 biisin raja ja kyllä tänäänkin sitten satasia on lisää jälleen paukkunut. Eli kyllä me niin kuin tuhansista puhutaan, kymmenistä tuhansista. Nyt sitten vaan lyhyellä matikalla tällaista laskutoimitusta tässä nopeasti tekemään. Kaikki, jotka pääsee lähimmäksi tätä oikeaa vastausta, he on mukana arvonnassa, jossa pääpalkintona joku voittaa kesän jälkeen vielä reissun. Eli kesähän niin kuin jatkuu Ibizalle David Guettan Ibizan päätösbileisiin. Siis aattele, mikä palkinto! Ibizalle ja sinne vielä kattoo David Guettaa. Nyt ei muuta kuin veikkailemaan, että paljon niitä kesäbiisejä sitten loppupeleissä oikein soitetaan.
1: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.
0: Hausmyllyn ikävä lokakuu, se soi ihan tuokion kuluttua. Tässä on sitä ennen Mighty 44 ja Hushit ja Mighty 44. Hei, mukana myös Jysäri-festareilla.

0: Ikävä lokakuu Hausmyllyltä. 3:05 on kello. Ilta-Sanomien uutiset tuossa ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten uutisten jälkeen musaa muun muassa Paradisiolta ja Swedish House Mafialta. Viikon kohokohtia käydään myös läpi, mikä on ollut sulla tällä viikolla se ykkösjuttu. 0401836576 on WhatsApp-numero. Mahtavaa perjantaita. Ihanaa alkavaa viikonloppua. Tytti täällä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
6: No morjes.
5: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
6: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
5: Millä?
7: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
8: Finago.
9: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoinen suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Autovex.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
8: Finago.
12: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
13: Kiitos.
12: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
14: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
15: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
16: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
17: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista.

0: jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Suomen Pekki-urheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
6: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
5: Pitkä omaan päähän?
6: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
5: Kiitos.
7: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
8: Venäläisen droonin osuminen kerrostaloon NATO-maa Romaniassa on herättänyt vaatimuksia Euroopan puolustuksen vahvistamisesta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan NATOn pitäisi aloittaa neuvottelut 4. artiklan nojalla. Vanhanen vaatii lisää ilmatorjuntaa, droonin torjuntaa ja valvontakykyä Romaniaan, Puolaan, Baltiaan ja Suomeen. Romanian mukaan noin 70 ihmistä evakuoitiin iskussa vaurioituneesta kerrostalosta. Kansanedustaja Timo Vornanen kertoo toimittaneensa korkeimmalle oikeudelle osoitetun valituslupahakemuksen Helsingin hovioikeuteen. Asia koskee hovioikeuden päätöstä, jolla se eväsi asiassa jatkokäsittelyluvan ilman pääkäsittelyä. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen joulukuussa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta, varomattomasta käsittelystä, ampuma-aserikoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Rikokset tapahtuivat illanvieton aikaan Bar Ihkussa Helsingin keskustassa, kun Vornanen riitaantui 2 miehen kanssa. Toukokuussa Suomessa on havaittu harvinaisia lintuja, kertoo BirdLife Suomi. Lintuyhdistyksen tiedotteen mukaan viikon harvinaisin lintu oli Polvijärvellä soidintanut kyläpöllönen. Laji on tavattu Suomessa aiemmin vain 3 kertaa, viimeksi vuonna 2018. Aiemmin tässä kuussa saatiin nauttia myös toisesta erikoisesta lintuharvinaisuudesta, kun Suomen toinen kaukasianuunilintu löydettiin Lemlandin Lågskäriltä kuun puolivälissä.
7: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
9: Huomenna lauantaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Maan itäosassa pilvisyys voi olla kuitenkin runsasta ja vähäiset sateet on myös mahdollisia. Myös Lapissa voi vähän ripsottaa vettä. Maan itäosassa pohjoistuuli on myös kohtalaista, mutta muuten tuuli on sitten heikkoa. Päivän lämpötila huomenna 17 ja 22 asteen välillä. Itärajan ja Lapin sateissa ollaan 10-17 astetta ja Pohjois-Lapissa on sitten paikoin viileämpää. Se on 3 minuuttia yli 3 kello. Kohti viikonloppua tässä mennään kovaa vauhtia, mahtavaa perjantaita. Sä kuuntelet Hitmixiä Tytti studiossa, moikka. Mikä on hei ollut sulla tällä viikolla se ykkösjuttu, viikon kohokohta? 0401836576 on WhatsApp-numero. Pureudutaan näihin tarkemmin heti Swedish House Mafian jälkeen.
10: Hitmix tiipin posi perjantai.
9: Hitmix. Bailandoa kuitenkin tähän väliin paradiisilta, jos oot siellä nyt ajelemassa, niin ei muuta kuin luu ulos ja kesätunnelmasta nauttimaan. Satasen biisibongaus ei muuten myös käynnissä. Kello 18 saakka Scooter on tämän viikon tähtiartisti. Jos tässä iltapäivän aikana How Much Is The Fish tärähtää ilmoille, niin 010 800 104, se on Hitmixin studion puhelinnumero. Silloin kannattaa soittaa.

Mix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Don't You Worry Child, Swedish House Mafialta, Britney Spearsia ja Hathawayta muun muassa tulossa seuraavaksi.
1: Viikon kohokohta.
0: Se on aika laittaa viikkoa pikkuhiljaa nippuun, mikä on ilahduttanut sua tällä viikolla vai onko se tässä sitten viikonloppuna vasta edessä päin. Mä aikaisemmin sanoin jo, että kyllä mulla menee se tohon keskiviikkoon, kun pitkästä aikaa oltiin koko Hitmixin kööri. Samassa paikassa samaan aikaan käytiin vähän tuollaisella päiväajelulla. Luukutettiin musiikkia, tanssittiin, laulettiin. Oltiin varmaan näky tuolla liikenteessä. No, tästähän on totta kai tulossa myös sitten videomateriaalia Hitmixin somekanaviin. Otan ne haltuun. Mutta joo, se menee mulla kyllä tämän viikon kohokohtiin. Oli niin hauskaa. Tonoppa sitten sanoi, että kivan aurinkoista ja mukavan rento viikonloppu tiedossa. Niina on jälleen kissan hoitajana. Täällä on paljon valokuvia eri kissoista. Oi, on kyllä suloisia. Mitäs sanoo Sanna?
2: Moikka tytti, Hitmixin kuuntelijat. Sanna täällä. Viikon kohokohta on ehdottomasti, kun meidän erityistytär pääsee peruskoulusta. Ja huomenna on päättötodistusten haku. Ja syksyllä sitten kohti uusia tuulia. Ihan. Ja hän sai todistuksen lisäksi stipendin, niin olen kyllä erityisen ylpeä hänestä.
0: Loistavaa.
2: Mukavaa viikonloppua kaikille ja onnea kaikille valmistuneille.
0: Mukavaa viikonloppua, Sanna, myös sinne teille ja onnea sinne ja totta kai kaikille muillekin.
1: 100 päivää kesää Hitmixin iltapäivässä.
0: Ja lisää viikon kohokohtia saa laittaa 0401836576 on WhatsApp-numero. Palataan näihin vielä Hathawayn jälkeen tarkemmin. Tässä on Britney Spears, Oops, I Did It Again.

0: Oops, I did it again, Britney Spears siltä. Soi Posi perjantaissa Hathaway and What is Love. Seuraavaksi myös Bessia ja Heat Hunteria tulossa ja sitten mennään vielä viikon koho kohtiin. Mitkä on ollut sulla niitä ykkösjuttuja? 0401836576.
1: Sata päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Hit Mix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
6: Eiks meillä oo jo kaikkee?
5: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
6: No sitten.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
11: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta.
12: Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
13: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
14: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
15: Viaplay-lupahakemusvirastossa Pirnes.
16: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulis ihan koko ilta MM-lätkää.
15: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
17: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
18: Kun kesä koittaa, sit

0: sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
1: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
1: jonka rakensin

0: Louneo.fi.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
4: Parkman.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
4: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
5: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.
6: Hit Mix. Parhaat ysärit.
7: Ja

0: 26 minuuttia yli 3 on kello. Tässä on Hathawayn What Is Love, Posi perjantaissa, Bessin sammumaton, Heath Hunterin Revolution in Paradise tulossa seuraavaksi. Kivaa alkavaa viikonloppua. Tytti täällä. Hit Mix.
1: Viikon kohokohta.
0: Otetaan täältä vielä muutamat viikon kohokohdat, mitkä on ollut niitä ykkösjuttuja. Jaana muun muassa kirjoittaa, että viikon kohokohta on parin tunnin sisään, kun tytär tulee 5 kuukauden ikäisen pojan kanssa luokseni viikon lopuksi. Pääsee seurustelemaan pikkuukon kanssa. Lisäksi kävin eilen ottamassa ekan punkkirokotteen. Ja sitten tulee Kaijalta, että tämän viikon positiivisin asia on se, että pojan bändi julkaisi viime yönä sinkun Again. Tämä biisi ehdottomasti tämän äidin suosikki poikien tuotannosta, Proud Mama. Ja sitten, mitäs täältä?
2: Pirja taas, terve.
0: Terve.
2: Tällä viikolla on 2 kohokohtaa.
0: Okei. Okay.
2: Tänään on kohokohta, kun pääsee ystävien kanssa viikonlopuksi mökkeilemään.
0: Ihana.
2: Ja huomenna sitten mun ihana poika lopettaa ykkösluokan ja siirtyy kakkoselle ensi syksynä. Niin se on toinen kohokohta, että kun poika on oppinut lukemahan ja kaikki ei oppinut mitä pitääkin ykkösellä, niin tosi ihana juttu.
0: Mahtavaa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Kommentti

0: Revolution in Paradise Heat Hunterilta E-Typea ja Kaskadaa tulossa ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten me laitetaan myöskin kirjainlimbo tulille tän perjantain osalta.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: No nyt on tuotu 80-luvun klassikko takaisin tähän päivään uudessa aurinkoisessa muodossa. Ruotsalainen Jubel julkaisi On The Beach-versio vuonna 2020 ja siitä tuli todella nopeasti jättihitti. Tämä biisi nousi listakärkeen ympäri Eurooppaa ja striimasi miljoonia jo ensimmäisten viikkojen aikana. Kappale pohjautuu siis Chris Rean vuoden 1986 alkuperäiseen versioon, mutta Jubel päivitti sen moderniksi kesähitiksi. Vähän tämmöistä trooppista soundia, pehmeätä tuotantoa, tarttuva kertosäe totta kai sopii täydellisesti just nimenomaan sinne rannalle. Tää on siis Jubel ja On The Beach.

0: On the Beach -jubeliltä. E-Type in Africa ja Kaskaran Every Time We Touch tulossa ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten laitetaan myöskin kirjainlimpo käyntiin, millä kirjaimella mä tänään haluan kuulla sun viikonlopun suunnitelmista, niin se mä paljastan ihan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
6: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: B-lytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
6: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
12: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
13: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
14: Hei, onks sul purkkaa?
15: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
14: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
16: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
17: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
18: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
19: Kiitos.
18: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
20: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
21: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä. Kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
22: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 €. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 €24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
23: Legacy is a beautiful thing.
24: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
23: But only if it survives.
24: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
0: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
1: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.

0: It's Hype in Africa soi posi perjantaissa 13 minuuttia vaille 4 on kello. Hyvää perjantaita. Sä kuuntelet Hitmixiä. Tyytti täällä Kaskadaan. Aksmo, DJ Housecat ja Groove Coveragea tulossa seuraavaksi.
1: Kieli keskellä suuta. Hitmixin kirjain limbo ja Tytti Kiviharju.
0: Mutta nyt me laitetaan käyntiin kirjain limbo ja hommahan toimii niin, että mä annan kirjaimen ja sitten mä haluan kuulla sun tulevan viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät ainoastaan sillä kyseisellä kirjaimella alkavia sanoja. Viimeksi oli H niin kuin Hitmix ja tuli muun muassa tällaista, että haihattelematta huomista herkuttelen hoteilla horneteilla, huolella hörpsin hiilihapoilla hapotettua harmaata. Tänään mä haluan kuulla sun suunnitelmista niin, että käytät ainoastaan P-kirjainta. P niin kuin posi perjantai. Anna mennä.
1: WhatsAppaa Tytille. Hitmixin numeroon 040 183 6576.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish?

0: My Party, Axmolta, DJ Housecatilta ja Groove Coveragelta tykittelee perjantai-tunnelmaa posi-perjantaissa. Ilta-Sanomien kello 16 uutiset seuraavaksi ja 4 jälkeen musaa muun muassa Kikidiakostiinolta ja Darunelta. Kivaa alkavaa viikonloppua. Tytti täällä!
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa! Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
9: Tulinen pitkä heti omaa päähän.
8: Pitkä omaa päähän?
9: Omaa päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
8: Kiitos.
10: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
12: Autovex.
13: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit miinus 20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
18: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
19: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
20: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
21: Timo, myynti rokkaa vai?
22: Joo, ihan mukavasti menee.
21: Ja prosessit on mintissä?
22: No just eilen retrossa puhuttiin.
21: Mikä retro?
22: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
21: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
22: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
23: Barona. Saanko häiritä?
24: No johan te häiritsette.
23: Kiitos ja anteeksi.
24: No saatte.
23: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
24: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
23: Oikein veikattu.
24: No kuten tapanani on.
23: Se on hyvä tapa.
25: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
26: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
27: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
26: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
27: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
0: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
1: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
3: Ei oo muuta tylsä aina.
1: Ei oo.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Venäläisen droonin osuminen kerrostaloon NATO-maa Romaniassa on herättänyt vaatimuksia Euroopan puolustuksen vahvistamisesta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan NATOn pitäisi aloittaa neuvottelut 4. artiklan nojalla. Vanhanen vaatii lisää ilmatorjuntaa, droonin torjuntaa ja valvontakykyä Romaniaan, Puolaan, Baltiaan ja Suomeen. Romanian mukaan noin 70 ihmistä evakuoitiin iskussa vaurioituneesta kerrostalosta. Poliisi tutkii koulujen päättäjäisviikon loppuun liittyvää uhkausta Jyväskylässä. Kyseessä on sosiaalisessa mediassa levinnyt uhkaus, jossa uhataan väkivallan teolla koulujen päättäjäisviikon loppuna. Poliisi kuulustelee asiasta 2 alaikäistä poikaa ja selvittää näiden osuutta asiaan. Poliisi on kirjannut asiasta rikosilmoituksen ja tutkii tapausta julkisena kehottamisena rikokseen. Toukokuussa Suomessa on havaittu harvinaisia lintuja, kertoo BirdLife Suomi. Lintuyhdistyksen tiedotteen mukaan viikon harvinaisin lintu oli Polvijärvellä soidintarut kyläpöllänen. Laji on tavattu Suomessa aiemmin vain 3 kertaa, viimeksi vuonna 2018. Aiemmin tässä kuussa saatiin nauttia myös toisesta erikoisesta lintuharvinaisuudesta, kun Suomen toinen kaukasianuunilintu löydettiin Lemlandin Lågskäriltä kuun puolivälissä.
5: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
16: Huomenna lauantaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Maan itäosassa pilvisyys voi olla kuitenkin runsasta ja vähäiset sateet on myös mahdollisia. Lapissa saattaa pikkasen myöskin ripsottaa vettä. Maan itäosassa pohjoistuuli on huomenna kohtalaista, mutta muuten tuuli on sitten heikkoa. Päivän lämpötila 17 ja 22 asteen välillä. Itärajan ja Lapin sateissa asteita 10-17 ja Pohjois-Lapissa on sitten paikoin viileämpää. Perjantai. 3 minuuttia yli 4 on kello. Mahtavaa perjantaita. Ihanaa viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä Kiviharjun tytti studiossa. Moikka. Mitenkä hei, mikä tunnelma? Oot sä lomafiiliksissä? Ainakin koululaiset nyt sitten huomenna kirmaa kesälaitumille kuin villivarsat konsanaan. Muistat sä muuten silloin omasta lapsuudesta? Kun kesäloma, no paljon se nyt sitten kestää toi koulun kesäloma, reilu 2 kuukautta, jotain sitä luokkaa. Sehän oli ihan älyttömän pitkä. Mä muistan, että minä ainakin jo aloin vähän niin kuin toivomaan, että pääsispä jo kouluun. Nykyään kun ajattelet, että tollanen 4-5 viikon kesäloma tossa, niin sehän menee ihan niin kuin silmiä räpäyttämällä. Niin kuin tässä nyt vuodenajatkin, nehän vaan sormia napsauttamalla, ne vaan vaihtuu. Mutta ihanaa, kesä on täällä. Hitmixillä myös 100 päivää kesää on käynnissä ja se tietää sitten jumalattoman määrän kesäbiisejä. Kuinka paljon, niin sellaista sun pitäisi käydä veikkaamassa osoitteessa supla.fi/hitmix. Jos pääset oikein lähelle, niin saattaa kuule olla, että sun kesä jatkuu vielä Ibizalla. David Ketan keikalla. Hitmix. Sellaista palkintoa tosiaan jollekin on vielä tarjolla kesän päätteeksi. Kiki Diakostin on The Riddle soi tässä, Darunen Sunstorm sitten tähän perään. Olisiko toi muuten sellainen biisi, jos mietitään Leijonien maalilaulua? Mä mielestäni luin, että sitä oltais vaihtamassa ensi vuodelle. JVG:hän siitä nyt on vastannut aika pitkään. Toki Daruden Sunstorm on kyllä sitten sellainen, että se nostaa tunnelman kattoa siellä hallissa, että pitäisikö se sitten ehkä pitää sellaisena. En tiedä. Mutta kivasti menee Leijonilla. Tähän

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Clean Bandit Rockabye, Sean Paul ja Anne Marie, siinä myös messissä se soi seuraavaksi. Tässä on Daruden Sunstorm, posi perjantaissa. Tuossa hetki sitten heitin vähän ilmoille, että toimiskohan tämä niin kuin Leijonien uutena maalilauluna nyt, kun se on tuossa ensi vuodelle vaihtumassa. Saas nähdä, mikä sieltä sitten tulee. Lätkän MM-kisat, ne hei vetelee tässä nyt sitten viimeisiään. Suomi mitalipeleissä, mutta minkä värisestä taistellaan, se selviää huomenna kello 21 alkavassa matsissa. Suomi kohtaa Kanadan. Hyi, miten jännää. Päästäänköhän sitä sitten sunnuntaina torille, en tiedä. Mutta jos mennään vähän asioissa nyt silleen eteenpäin, niin nyt on myöskin tänään varmistunut, että vuoden 2030 kisat, ne pelataan Suomessa ja Latviassa. Nämä pelataan 17. toukokuuta, 2. kesäkuuta 2030. Ja Helsinki ja Riika isännöi kumpikin yhtä alkusarjan lohkoa sekä puolivälieräotteluita ja välierät ja mitalipelit pelataan sitten Helsingissä.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Rockabye Clean Banditilta, Sean Paulilta ja Anne Marieilta soi posi perjantaissa. DJ Bobon Let the Dream Come True jatkaa ihan tuokion kuluttua ja sitten me lähdetään myöskin kirjainlimboilemaan. Eli mä haluan tietää sun tulevan viikonlopun suunnitelmista, mutta sillä tavalla, että kaikki sanat alkaa P-kirjaimella. P niin kuin posi perjantai.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filee-piivit plussakorteilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakorteilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Varmaan.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
9: Elisalta puhelin.

0: Shia. Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä.
4: Nopein voittaa Biilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Biilteema.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet

0: Heppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei oo muuta tylsää enää.
3: Ei oo.
5: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
6: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla.
7: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
8: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 17-22 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa.
7: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
9: Metsäpirtin multa.fi.
10: Hitmix.

0: 26 minuuttia yli 4 on kello. Tässä on DJ Bobo, Let the Dream Come True, Posi perjantaissa. The Bus Alive, David Guetta, Baby Don't Hurt Me, siinä Anne Maria Coy, Lee Ray messissä. Nää soi seuraavaksi.
1: Kieli keskellä suuta. Hitmixin kirjain Limbo ja Tytti Kiviharju.
0: Annoin kirjaimen P niin kuin Posi perjantai ja nyt mä haluaisin kuulla sun tulevan viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät ainoastaan sillä P-kirjaimella alkavia sanoja. Mun on sellainen, että pökäleet pöksyissä pällistellään paikallisessa pupissa pelejä. Pääseeköhän pariviikkoisen pelin rupeaman päätteeksi poika perille? Pitääköhän patsaallakin piipahtaa? Mä otan täältä vielä pari lisää, koska näitä on tullut niin valtavan paljon. Satu sanoo, että positiivista perjantaita pikkusen perässä pitelee. Pihaa puksuttelen paksua pilveä pöhisevällä puksittimella. Pikkusen pinna pitkittää positiivista poppia putkista pauhaa. Ja Anu sanoi, että pahdan pitkää päivää, palkkapäivänä paksu pörssi. No mikäs se mukavampaa. Perjantaina päristellen pörinöihin, pikkasen parempaa päälle päättäjäisiin. Piipahdan pajalla pehmustamaan penkkiä. Näin sanoo Sini ja otetaan täältä sitten vielä. Perjantaina päissäni posi perjantaita päristelen, pohtiessani pulloon puhallan. Pian piina päätä pakottaa, pakko pitää pientä paussia. Polleana päivän päätteeksi pääni pilloviin painan, päästäen pirun paapaamaan.
1: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Baby Don't Hurt Me, David Guettalta and Marilta ja Coi Leereiltä soi posi perjantaissa Captain Jackia ja Lady Gagaa tulossa seuraavaksi.
1: Kieli keskellä suuta. Hitmixin Kirjain Limbo ja Tytti Kiviharju.
0: Miltä näyttää ja kuulostaa viikonlopun suunnitelmat? Tänään käytössä ainoastaan P-kirjaimella alkavat sanat P niin kuin posi perjantai. Saija kirjoittaa, että poutainen päivä, peräti pilvetön. Pian pitäisi polkaista pienet pirskeet pojalle. Päätös bileet pitkästä pänttäämisestä. Piirakoita pois pakkasesta. Pirskahtelevia poksuja pikareihin. Pian porukat pääsee paikalle. Poutaista päivää posi perjantain pop. Polle. Ja sitten paistellaan piffit perjantain piristykseksi. Pirskahtelevat poreilevat palan painikkeeksi. Puoliso päätti pistäytyä poppiporukkansa praktiiseihin. Pyöräilenpä perässä pällistelemään puuhailujaan. Ja sitten Toni, perjantaina pidetään poppipartyt pikkupäissään. Oho. Päättäreiden päätteeksi parannellaan pahaa pahoinvointia poreilemalla poreammeessa. Parhaalle porukalle parhaat perjantait. PS, pidetään päät pinnalla. Juu, se on oikein hyvä pitää mielessä toi. Parantelen pois pöpöä pistämällä peiton päälle, popparia poskeen. Parasta perjantain musaa popittain. Voi ei, tsemppiä sinne Katrille. Ja oliks täällä vielä Sanna, perjantain pärähdys. Pariskunta pelaa piakkoin parhaassa seurassa. Puuhapullo poksahtaa, popit pauhaa, pihalla pelaillaan perinnepelejä. Piristävää. Puhuri puhaltelee, pilvien pälveestä paistaakin.

0: Ysäri-festareillakin mukana oleva Captain Jack. Tää on Captain Jack posi perjantaissa. Lady Gagan Poker Face Rehabin All Around the World. Nää muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua. Mahtavaa perjantaita, ihanaa viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka.
1: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: K-Supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
15: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
14: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
15: Loistavaa.
16: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
5: No tietysti Ruka Coaster.
4: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
8: Hitmixin aamu.
9: Mä tiedän, että moni suuttuu, mutta kerronpa nyt kuitenkin. Tuoreen tutkimuksen mukaan astrologia on ihan yhtä tarkkaa kuin arvailu. Säästä sun massit horoskooppilehdiltä ja heität vaan kolikkoa, paitsi että kenellä on enää käteistä. No mutta ainakin tietää, että kertoimet on ihan samat. Se on vähän niin kuin lotto. Se voitomahdollisuus on 50-50. Joko voittaa tai sitten hävii. Ja hei, Kiinassa esiteltiin tämmöisillä messuilla uudet humanoidirobotit, jotka auttaa ihmisiä kotitöissä ja toimii assistentteina.
8: 6-10 arkisin. Hitmixin aamu. Hitmix.
10: Ysärit.
11: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

12 minuuttia on matkaa kello 17. Sä kuuntelet Posi perjantaita, tytti täällä. Tässä on Lady Gaga ja Poker Face. Rehab All Around the World, Bloodhound Gang, The Bad Touch, Eiffel 65 miksinä. Tulossa vielä ennen Iltasanomien kello 17 uutisia. Ja Retro Radio hei tänään tuttuun tapaan kello 18. Oku Luukkainen pistää perjantai-illan kovimmat bileet käyntiin. Ja jotenkin olin ehkä vähän aistivinani, että olisiko tänään mahis, että vedetään jopa yli. En tiedä, mutta toiveita ainakin toteutellaan ja paljon. Ja niitähän saa nyt jo alkaa Okulle tänne laittaa ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576.

0: The Bad Touch Eiffel 65-miksinä Bloodhound Gangilta soi Posi perjantaissa. Ilta-Sanomien kello 17 uutiset tossa ihan kohta. Ja uutisten jälkeen musaa sitten muun muassa Laskolta ja Faaraolta. Täräytetään myös Tytin tuutausari tykkiä ja tänään mä oon nyt valkannut sellaisen kesäisen biisin, koska no, 100 päivää kesää on startannut ja huomenna sitten koululaiset suuntaa kesälaitumille ja kesätöihin ja mitä kaikkea sitä jengi sitten kesällä oikein tekee, eikä muuta kuin tietty nauttii jäätelöstä ja auringosta ja kaikesta mahdollisesta.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

0: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Launea.
1: Launea.fi.
3: Ai, onks buranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
8: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja ja entinen presidentti Dmitri Medvedev on ottanut kantaa Romaniassa asuintaloon iskeytyneeseen drooniin. Hänen mukaansa on edelleen epäselvää, kenen drooni oli kyseessä. Romanian mukaan drooni on venäläinen. Medvedev sanoi, ettei Euroopan pidä nukkua öitään rauhassa ja että tämä on vasta

0: alkua. Hänen mukaansa vastaavanlaisia tapauksia tulee jatkossakin, varsinkin paikoissa, joissa valmistetaan drooneja Ukrainalle. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi. Espoolaiseen Kaitaan peruskouluun perustetaan kolmas luokka, jossa on 51 oppilasta, kertoo Helsingin Sanomat. Kaikki koulun Hyljenlahden toimipisteen kolmosluokkalaiset muodostavat ensilukuvuonna yhden luokan. Jättiluokkaa opettaa kaksi opettajaa. Koko luokan yhteisiä tunteja on päivässä yksi tai kaksi. Muutoin oppilaat jaetaan pienempiin ryhmiin. Ratkaisu ei ole ensimmäinen laatuaan, vaan suuria opetusryhmiä on kokeiltu pääkaupunkiseudun kouluissa aiemminkin. Poliisi tutkii koulujen päättäjäisviikon loppuun liittyvää uhkausta Jyväskylässä. Kyseessä on sosiaalisessa mediassa levinnyt uhkaus, jossa uhataan väkivallan teolla koulujen päättäjäisviikon loppuna. Poliisi kuulustelee asiasta kahta alaikäistä poikaa ja selvittää näiden osuutta asiaan. Poliisi on kirjannut asiasta rikosilmoituksen ja tutkii tapausta julkisena kehottamisena rikokseen.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Huomenna lauantaina päättäjäispäivänä sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Maan itäosassa pilvisyys voi olla kuitenkin runsasta ja vähäiset sateet on myös mahdollisia. Lapissa saattaa myös pikkasen ripsottaa vettä. Maan itäosassa pohjoistuuli on huomenna kohtalaista, eli hameenhelmoista sitten kiinni ja lakista myös. Muuten tuuli on heikkoa. Päivä lämpötila 17 ja 22 asteen välillä. Itärajan ja Lapin sateissa asteita 10-17. Pohjois-Lapissa on sitten paikoin viileämpää. Sunnuntaina sää on vaihtelevan pilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla paikoin eri puolilla maata. Päivä lämpötila maan länsiosassa 18 ja 23 asteen välillä. Idässä 13 ja 19 asteen välillä ja Lapissa asteita 7-15. Kolme minuuttia yli 5 on kello. Ihanaa perjantaita. Hyvää viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä. Mä oon Tytti Kiviharju, moikka. Posi perjantai, se on vielä käynnissä. Mä aina tälleen viikon päätteeksi haluan kuulla sun viikon kohokohdista, mitkä on niitä ykkösjuttuja. Ja mä otan täältä nyt kyllä vielä yhden.
3: Tiina täällä, moi.
2: Moi.
3: En tiedä, onko tullut viikon kohokohdat jo, mutta mun viikon kohokohta koittaa huomenna, kun rakas aviomieheni tulee kotiin. Hän on ollut vaan 10 viikkoa
2: vaan
3: Etelä-Koreassa töissä. Ja huomenna hän tulee kuukaudeksi kotiin ja meillä alkaa sitten pian yhteinen loma. Se on ihan parasta.
2: Ai että miten ihanaa! Nauttikaa siitä yhteisestä ajasta ja kesästä ja kaikkea. Mun yksi ihan lemppari ysäribiisi tällä hetkellä, se soi kohta. Tässä on sitä ennen Last Gone Something ja kyllä me sitten tykitetään myöskin Tytin tuuttausari tykkiä. Ja niin kuin lupasin, niin kesätunnelmissa mennään.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish? 31 seconds and we're going for

0: ihan yksi lemppari ysäribiiseistä tällä hetkellä. Tässä on jotain taikaa tässä kappaleessa. Far and There's a Star soi Posi perjantaissa. Robert Milesia ja Scooteria muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua.
1: Tytin tuutausari tykki. Ja viikon bängeri. Mikä biisi räjäyttää potin tänä perjantaina?
0: No kyllä mä nyt tänä perjantaina, mä kaivelin täällä nyt vähän näitä kirjastoja ja pistin oikein hakusanaksi summer, että minkälaisia kaikkia kesäbiisejä meiltä täällä sitten oikein löytyy. Ja mä päädyin ensin yhteen toiseen, mutta sitten kun mä tän täältä bongasin, niin mä ajattelin, että rakastan kaskadaa yli kaiken, niin kyllähän me nyt sitten pistetään kesän kunniaksi ja alkavien kesälomien kunniaksi kaskadaa soimaan.

0: Tai että se on kuule sen päiväinen rakkauden kesä 2026 edessäpäin, että Robert Miles Fable, se jatkaa ihan tuokion kuluttaja sitten. Luvassa on myöskin skuutteria. Perehdytään myöskin skuutterin uraan. Mistä kaikki sai alkunsa ja miten se siitä sitten jatkui, niin muun muassa siitä kohta tarkemmin lisää.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
6: No morjes.
5: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset,

0: raportit, karmee sirkus.
1: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
0: Täh?
2: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
3: Finago. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
3: Finago.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsi.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
7: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
8: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
9: Ennen aikaahan taisi olla niin, että tatuoinnit oli lähinnä sellaisilla, jotka oli merellä olleita, ehkä vankilassa olleita. Ja kaikista ihmeellisin oli, jos tatuointi oli jollakin naisella.
10: Se oli todella kummallinen juttu. Ja ylipäätään tatuointi oli aika harvinainen näky. Mä

0: asuin pikkupoikana tuolla Lahden seudulla Hollolassa ja meidän naapuri oli merimies. Hän oli vielä tuollaisella, oliko nyt sitten jonkun ruotsalaisen varustamoyhtiön.
1: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän.

0: 24 minuuttia yli 5 on kello. Tässä on Robert Miles ja Fable. Posi perjantaissa. Ihanaa viikonloppua. Sä kuuntelet hitmiksiä tytti studiossa. Jason Derulo yhdessä Daidon kanssa When Love Sucks soi ihan kohta. Seuraavaksi Scooteria.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter.
2: Monella on sellainen käsitys, että saksalainen Scooter vain ilmestyi 90-luvun alun rave-skeneen kuin myrsky, joka tiesi jo voittavansa. Tämä pitää aika lailla paikkansa. Scooterin perusti vuonna 1993 hampurilainen kolmikko H.P. Baxter, Rick J. Jordan ja Ferris Bueller. He olivat tehneet aiemmin musiikkia nimellä Celebrate the Nun. Yhtye syntyi käytännössä yhdessä yössä, kun Celebrate the Nun teki remiksejä ja tajusi, että rave soundi toimii itse asiassa paremmin kuin heidän aiempi synapop-linjansa. Scooter halusi tehdä musiikkia, joka olisi suorempaa, kovempaa ja energisempää kuin 90-luvun pop. H.P. Baxter, yhtyeen keulahahmo, onkin sanonut, että he halusivat tuoda klubien energian levyllä. Scooterin ensimmäinen julkaistu single oli Valet de l'Armes vuonna 1994. Instrumentaalinen trance-kappale, joka sai pientä klubisoittoa Saksassa, mutta ei vielä tehnyt bändistä valtavirran nimeä. Läpimurto tuli vasta seuraavalla biisillä.
3: Haipa, haipa!
2: Hyper Hyper oli heidän ensimmäinen varsinainen hitti ja se myi yli 750 000 kappaletta, nousi Saksan singlelistalla sijalle 2 ja teki Scooterista koko Euroopan rave-ilmiön. Hyper Hyper-hittiä seurasivat tulikuumat julkaisut kuten Move Your Ass, Friends

Endless Summer, Back in the UK ja Let Me Be Your Valentine. 90-luvun puolivälissä Scooter oli Euroopan kuumin rave-nimi. He julkaisivat hittejä lähes kuukausittain ja myivät miljoonia levyjä. 2000-luvun alussa Scooter koki toisen huippukauden kuin The Logical Song. Vuonna 2001 ja Nessaija 2002 sekä Maria I Like It Loud vuonna 2003 nostivat heidät uudelle sukupolvelle. Hyper Hyper ei siis ollut sattuma, se oli alku. Sen jälkeen Scooter pudotti hittejä kuin kone tuli ase ja 90-luvun puolivälissä olivat Euroopan kiistaton rave-kuningas.

0: artisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta hitmix.
1: Party people! The sky has changed! Can you smell the

0: When Love Sucks Didolta ja Jason Derulolta soi Hitmixillä. Avicin Waiting for Love jatkaa ihan hetkisen kuluttua ja katsotaan, josko toi retroradion kuningas Oku Luukkainen ehtis myöskin pyörähtää studiossa.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Moi! Hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
8: Eiks meillä oo jo kaikkee?
7: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
8: No sitten!
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: kukaan nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
1: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kiristää. 95. Never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
2: 020230.
0: No, soitan ehkä itsekin.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
2: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
5: Ootsä tosissas?
6: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
7: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
8: Täällä on nyt 2 päivää joku äijä hillunut, ryypännyt. Ja just tämmönen tapaus, joka on tullut ne kuuluisat Alepan säkit kassit heiluen sieltä lentokoneesta.
9: Säkit heiluen.
8: Just näin, että sen matkatavarat on just ne Alepan säkit, jossa on niinku muutamat joku vaihtopaitaa tai jotain tällaista. Isketty hotelliin, alkanut ryyppää, sitten tulee parin päivän päästä sitä soittoa. Ja hän oli hillunut siis siellä katolla ja tanssinut ja laulanut alasti.
9: Nonne, katolla.
7: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Waiting for Love Aviciilta, Ozone, Dragostead in Tame soi seuraavaksi Tytti-studiossa. Tervetuloa Oku Luukkainen.
1: Ja kiitos paljon.
0: Kello 18 Retro Radio. Mitäs tänään tarjolla?
1: No tänään tarjolla on muun muassa kuukauden artisti Megamix, ja kuukauden artistina on sellainen ryhmä, joka olisi kiva saada joskus Suomeen esiintymään. Mä en ole varma, että onko se koskaan ollut Suomessa. Okay. Heillä täytyy pari biisiä, jotka soi todella aktiivisesti perjantai-illassa, ja sitten on taas joitain biisejä, joita soi tosi vähän. Niin tosi mielenkiinnolla odotan, että mitä tuossa Megamixissä oikein on, mutta mä nyt en paljasta, mikä bändi on kyseessä.
0: Yeah.
1: Tämän lisäksi tietenkin toiveita ja terveisiä, niitä voi tiputella vaikka samoin teidän WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576, ja sitten kuuden jälkeen saa soitella tänne studion numeroon. Ja laitellaan myös Labus 5 bongari käyntiin kuudesta eteenpäin.
0: No niin, kaikkea mahdollista. Meinaatko, että tämä kaikki mahtuu tuohon kello 22 saakka?
1: No, mä ymmärrän mitä sä hait tällä kysymyksellä, niin katsotaan, mitä ilta tuo tullessaan.
0: Katsotaan. Ja mä luulen, että tänään voisi olla sellainen, kato, kun valmistujaisiin huomenna ja jengi on jo lopettanut koulut ja kaikki tällaiset kesälaitumille, kato, kirmataan, niin siellä on...
1: Ehkä siinä olisi niinku sauma jatkaa
0: niin
1: vähän lähetystä, tarkoitat näin.
0: Niin, no, tavallaan. Hienosti sä luet niinku riviä.
1: Et sä kyllä paljon jättänyt tuohon tulkintaan, mutta katsotaan miten käy.
0: Joo. Hei, mä oon valkannut sulle pari vaihtoehtoa aloitusbiisiksi.
1: Joo.
0: 100 päivää kesää se on nyt käynnistynyt, ja totta kai nyt kun kesälomat ja kaikki tällaiset tässä starttaa, niin mä oon ottanut 2 tällaista kesäbiisiä.
1: Okei.
0: Ja nämä on siis Solid Bassin biisejä, molemmat.
1: Joo.

0: Nyt sä näytät siltä, että no siis, siis anteeksi.
1: Eka biisi oli siis Baila Bolero,
0: joo, näin? Niin oli.
1: Onko tää toinen Summer?
0: This is the Summer.
1: This is the Summer. Siis molemmathan on niinku Solid Bassin heikoimpia.
0: No mut hei, kesätunnelmaa, kesätunnelmaa.
1: Okei, okay, okei, okay. Kyllä mä näistä sanoisin, että se on toi Summer, joka soi.
0: Okei. Okay.

0: Hitmiksillä Saara.
1: Moi Saara, Pasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta siis kuinka monta tarkalleen? Hit.

0: I Turn to You, Melanie Siltä, Modernize vai Polizei, eli perjantai-biisi tossa vielä seuraavaksi. Sen jälkeen mä teen tilaa Oku Luukkaiselle ja Retro Radiolle. Kiitos tuhannesti jälleen perjantain seurasta. Me kuullaan sitten maanantaina Hitmixin illassa kello 18 seuraavan kerran. Mä toivottelen hei ihania valmistujaisjuhlia kaikille nyt tässä viikonloppuna ja hyvää kesälomaa sellaisen aloittaville. Ja totta kai siis hyvää toukokuun viimeisiä tässä nyt sitten enää jäljellä. Maanantaina ollaan kesäkuussa. Aattele ihanaa! Ja se on muuten 3 viikkoa tasan myöskin juhannusaattoon. Siitä se kelkka sitten kääntyy. Ei vaiska! Pois tää nyt! Hyitytti! Ei puhuta nyt mistään tällaisista. Kesä on käynnissä. Se on ihan just vasta alkanut. Ja se on pitkä ja se on vasta edessäpäin. Se on ihanaa. Ja viikonloppuna hei sitten totta kai jännitetään myöskin Leijonia. Tässä on vaikka ja mitä kaikkea tulossa nyt koko viikonlopun ajaksi. Sekin on aika jees juttu. Mutta nyt ei muuta kuin kivaa perjantain jatkoa ja hyvää viikonloppua ja ensi maanantai. Moi moi!
1: Hitmixin perjantai-iltapäivä. Ja Tytti Kiviharju.
2: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?

0: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Ai! Onks buranaa?
0: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Autovex.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
13: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
19: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
20: Kannattaa ehkä varoa vähän.
18: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
19: Ootsä tosissas?
21: Retroradio, parasta perjantaissa.
22: Ja näin kello oli nyt 6 ja tästä alkaa meidän yhteinen perjantai-iltamme, niin kuin se on alkanut viimeiset 15 vuotta. Seuraava biisi onkin muuten sellainen, joka ei tässä ohjelmassa juurikaan ole soinut. Tuossa Tytti heitti tuollaisen ajatuksen kahdesta Solid Base-kappaleesta, että kumpi niistä soitetaan. Ja molemmat kyllä tämmöisiä vähemmän soitettuja. Näistä mä nyt sitten valitsin tämän.

0: Dolly Bay soi tässä This is the Summer. Ja on muuten hei semmonen biisi, että voin tässä kohtaa luvata ja taata, että ei tää nyt hirveen montaa kertaa tule tulevaisuudessa soimaan.
1: Retro Radio!
2: Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio. Parasta perjantaissa.
0: Syyhän tietenkin se, että Solid Bassilta löytyy niin kuin liuta paljon parempiakin biisejä. Hausmylly maailman reunalla tuossa seuraavana Melody MC:tä myös tulossa. Ja toiveita, terveisiä, niitä voi tiputella tuttuun tapaan WhatsAppiin ääniviestillä. Numero on 0401836576 tai sitten soittamalla studionumeroon.
2: Soita toiveesi Retroradioon 010-800-104.
0: Ja otetaan Hausmyllyn ja Melody MC:n jälkeen, että niillä on ensimmäinen toivebiisi kehiin.

0: Melody MC, Anyone Out There, soi tässä kello 12 minuuttia, eli 6. Ja toiveita, terveisiä, niitä voi tiputella WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576. Ja hurjimmat tietysti voi soittaa tänne suoraan 010800104 on numero. Ja mitäs täällä mielessä?
1: Moikka Oku ja Vuut, Retroradion parissa perjantai-iltaa viettävät. Tuli viikko sitten vietettyjä omia polttareita Himoksella ja osa agendaa oli käydä Basic Elementin keikalla. Ja sitä fiilistellessä voisikin tällä kertaa toivoa Basic Elementin Touch You Right Now. Sehän toimi silloin ja se toimii nyt. Kiitos vielä järjestäjille.
0: Ja Basic Elementtiä sitä on tässä näin tarjolla ja Dr. Albania myös tulossa.

0: Basic Elementtiä soi Hitmixin retroradiossa ja kuin kellon lyömällä. Hyvää iltaa, Jaana.
1: No iltaa, mistä sinä minut arvot?
0: No nyt kokeilin kyllä ihan riskillä, että mä ajattelin, että kello on ton verran. Mä katsoin, että tuolla joku soittaa, niin mä ajattelin, että otetaan tosta riski, että oisko se Jaana siellä, kun se on aika
1: no,
0: lailla.
1: Kyllä.
0: Se on ollut ainakin muutamana perjantaina, että tässä näin vartin yli, niin Jaana soittelee
1: no,
0: biisitoivetta.
1: Heti illan alakajaiseksi tosissaan yritettävä. Ja, no sinähän kysyin pari kysymystä, eli kirsille tietysti terveisiä ja

0: Ja viikon päästä, jos kaikki merkit pitää paikkansa, niin tahkollahan sitä sitten nähdään, että se sun keikka on kyllä aika myöhään, mutta eiköhän myö pysytä herreillä. Ja mitenkä, olisiko tuo Last Day Alive, mitenkä mahdollista?
1: No onhan se täysin mahdollista. E-Type, joo. Last Day Alive, joo. Soitetaan se hei, soitetaan se seuraavana ja ei muuta kuin mukavaa viikonloppua sinne.
0: Mulla on tietysti kiva viikonloppu, mulla tuli tytär kyllä ja 5 kuukauden ikäisen pojan kanssa tässä menee niin tämmöisessä vauvan tuoksussa, just poika tuossa pienet tirsat ottaa ja sitten lämmitetään sauna ja semmoista.
1: Ei muuta kuin hei, nautiskele siitä ja nähdään sitten viimeistään kukkufesteille.
0: No kyllä nähdään. Yes.
1: Se on moro.
0: Kiitti. Joo, moi moi.
2: Oku Luukkainen ja Retroradio. Parasta 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hit Mix.
4: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-Supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
7: Alepa. Urbaani legenda.
8: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

erittäin vahvaa tekemistä. E-Typein Last Day Alive soi Hitmixin Retro-radiossa. Ja äsken kyllä pääsi yksi puhelu yllättämään, nimittäin tänne soitti, voi sanoa, että vähintäänkin legendaarinen kaksikko. Ja mennään tohon puheluun tuossa vähän myöhemmin. Ja toiveita, terveisiä, niitä voi tiputella WhatsAppiin ääniviestillä. Tai sitten tosiaan soitella studionumeroon 010 800 104. Mutta seuraavana biisi, joka soi tuossa jokunen perjantai takaperin, sitä toivottiin. Huomasin tuossa, että tuli myös viestiä eräältä herralta, että onko tämä kappale koskaan soinut. Niin kyllä se on soinut ja kyllä mä tämän mielelläni soitan nyt uudemmankin kerran. Kova biisi. Critical Mass, Together in Dreams. Together.

0: Critical Mass, Together in Dreams soi tässä. Mitäpä sitten soitellaan seuraavana?
1: Ihanaista perjantai-iltaa retroradioon. Kyllä se vaan taas jo joutui armas aika ja suvisuloinen, jos näin saa vielä sanoa tänä päivänä. Se olisi niin kuin huomenna kouluvuosi paketissa itsellä työn puolesta ja lapsilla noin niin kuin muuten. Ja tunnelmat on kyllä semmoiset, että mukava alkaa niin kuin laskeutua kesään ja katsoa, mitä se tuo tullessaan itse kenellekin. Sää on tänään ollut vähän huono, mutta toivottavasti se huomenna on parempi. Pitäisi ainakin olla. Ja näillä puheilla niin päästäänkin kohti sitä toivebiisiä, koska luulen, että monella saattaa huomenna olla jollain lailla ratapäivä, niin saataisiko me ratapäivä soimaan? Ihanaa viikonloppua ja monelle varmaan mukavia juhlia ja kaikkea parasta ihan jokaiselle, toivottelee Jenni.

0: Ratapäivä meikäläisen biisi, jossa mukana yksi totuus sekä Korale Retroradio ja Oku, morjesta.
1: Moro, moro, moro.
2: Oku Luukkainen, täällä Pätistä ja Ryydistä, Päti moro.
0: No niin, morjesta, mitä miehet?
2: Hei, pystyisitkö laittaa jotain meidän biisiä?
0: Siis kenen biisiä?
2: Päät ja Ryyd.
0: Ja pystyisin, niin. Totta kai siis.
3: Me ollaan täällä mökillä viihtymässä Batmanin kanssa vähän pikkasen täällä vähän niin. Viihtymässä. Niin.
0: Hei.
2: Ja siis me tullaan samoille keikoille tuossa Lahteen.
0: Kyllä, viikon päästä perjantaina Sataman Rock.
2: Kyllä.
0: Ja mä katoinkin, että hei, teillä keikka alkaa siinä, oliko 7:00. Eli hyvissä ajoin pitää olla siellä lahtelaisten paikan päällä, niin meinaatteko jäädä sitten Lahteen nauttimaan tunnelmasta?
2: Mennään sitten Turun suunnalle siitä lauantaille.
0: Elikkä Lahteen jäädään?
2: Yöksi, joo.
0: Kyllä, elikkä siinä on hyvää aikaa ja yötä juhlia vähän ottaa Lahti haltuun.
2: Pikkasen.
3: Junastahan nyt ei tarvitse ihan selvinpäin olla.
0: Kuski. Ellet saa kuskina.
2: No on meillä kuski.
3: No, niin onkin.
0: Mutta ei
3: kuskinkaan tarvitse ihan selvinpäin olla.
2: Mutta hei. Vittu, jes, me päästiin läpi.
0: Kyllä.
3: Hei, kiitos Oku. Tämä oli hieno homma.
0: Hei, kiitoksia teille.
3: Pikkasen Pätkä Ryydiä joku.
2: Niin,
3: kyllä. Joku ihan...
0: Kyllä mielelläni laitetaan toista maanantaita soimaan ja ei muuta kuin niin.
3: No niin, hei.
2: Kiitos.
3: Hyvä.
0: Kaikki hyvää sinne. Se on moro.
3: Moro.
0: Tällaista tänään, Pätkä Ryydi. Oliko se näin, että toiveena oli toinen maanantai ja miksi tahdo olla mukaan? Kuinka mä oikein? Joo, kyllä me Pät ja Ryydiäkin totta kai me soitetaan tän illan aikana ehdottomasti. Ei muuta kuin terveisiä näille veljeksille.

Toinen maanantai. Miksi et tahdo olla mun kaasoi tässä Dr. Albania tuossa seuraavana. Ja tosiaan, hei, viikon päästä perjantaina Pätjä Ryd sekä Meikäläinen. Ketäs muita siellä oli? Poju oli siellä kanssa Lahden sataman rockissa. Ja siitä sitten muuten, hei, viikon päästä lauantaina jatketaan sellaisiin kinkereihin, jossa on Solid Bassia, Korale ja Meikää. Oliko Ramakin siellä ja kyseessä Tahko Kunkku Fest. Ja huomenna nähdään Tampereella. Kenties Dr. Albanin jälkeen lisää toivemusaa. Hitmix.

0: uusia kesäbiisejä.
1: Hitmix.
0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
12: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi Lounea.
12: Lounea.fi.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
14: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
15: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
19: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
20: Alepa. Urbaani legenda.
21: Hei

0: Dr. Albana soi tässä ja kello on varttia vaille 7. Oku toivottelee mukavaa perjantaita. Ja tänään on jotenkin erityisen paljon toivottu raptoria. Ja otetaan tän illan ensimmäinen raptori pian soittoon, mutta mitäpä sitten seuraavana saisi
1: moikka,
0: olla?
1: Moikka Oku, täällä on Tytti Porist. Oikein paljon terkkui kaikille tutuille. Hyvää perjantaita sulle ja kaikille kuuntelijoille. Me oltiin mun isän kanssa keikalla, sun keikalla Viking Graceillä viime viikonloppun ja hän jaksoi siellä hyvin kuunnella ja sen kunniaksi mä toivoisin sellaista kappaletta, mistä hänkin tykkää. Eli Captain Jack, toinen oli sit Darude Sandstorm. Kiitos, moi!
0: Pistetään hei Captain Jackia seuraavana soimaan ja kiitos vaan, että tulitte Viking Graceille bailaamaan. Oli mahtava meininki, oli siis aivan upea tunnelma niin kuin aina tuolla kevätristeilyllä. Siitä on tullut jo jonkin sortin perinne, näin voisi sanoa, mutta pikkusen oli muutamia tämmöisiä teknisiä huolia, mitä ei aikaisemmin ole ollut keikalla. Siis keikka-intro, niin sehän soitetaan etupäästä ja etupää tarkoittaa tässä tapauksessa teknikon toimesta ja joku sitten tuli siihen juuri H-hetkellä ja kaato teknikon läppärille olutta ja mä olin siellä niin kuin takahuoneessa odottelemassa, että milloinhan se intro lähtee soimaan. Sitten mä huomaan, että nyt se lähti soimaan, mutta se kuulostaa aivan paskalta. Jotain on niin kuin todella outa. Se loppuu ja sitten se alkaa uudestaan ja se kuulostaa edelleenkin. Että jotain niin kuin todella outoa on tapahtunut. No okei, siinä vaiheessa mä päätän, että okei, antaa olla tämän intron, mä hyppään lavalle ja alan vetämään showta ja siitä se sitten lähti käyntiin. Mutta oli semmoinen niin kuin hieman jotenkin sekava alku, että siinä meni niin kuin itselläkin vähän aikaa keräillessä, että mitäs tämä keikka. Mutta niin kuin sanottu, niin upea yleisö, kiitos vaan. Ei oo.

0: Captain Jack soi tässä. Mitäpä seuraavana laitellaan, niin pian ollaan siitä viisaampia. Mä palaan siihen. Hitmix ja Retroradio, kun morjesta.
1: No Jani, morjesta.
0: Terve Jani, hei. Mitä mielessä?
1: Biisi toivetta.
0: No niin.
1: Ei välttämättä eikä ihan ysärigenreen kuulu, mutta onko sulla toi Raptori leikkikalujäppinen se uusi?
0: On, kyllä se löytyy.
1: Hyvä, soitatko sen?
0: Soitetaan se. Mitäs se sulle toimi? Ja. Toimi ilmeisesti.
1: Se toimi hemmetin hyvin, niin kuin Raptori aina.
0: No hei, me soitetaan se. Ja sopiiko sulle, sulle, että tänään soitetaan myös Oi Baby 2?
1: Kyllä, Mattelin. Se on ihan just must biisi.
0: All right, me soitetaan hei molemmat tänään.
1: Joo, hyvä juttu. Yes.
0: Kiitoksia, se on moro.
1: Moi.
0: Leikkikalujäppinen on tätä se tuossa tuonempana soittoon, mutta nyt se on Oi Baby 2.

Raptori Oi Baby 2 soi tässä. Ja sitten tarkkaavaisuutta. Tarkkaavaisuutta nimittäin tänään Retroradiossa bongataan La Bouchea. Kun La Bouche soi, niin kannattaa soittaa studionumeroon. Yksi soittaja palkitaan Hitmix-tuotepalkinnolla. Ja nyt soi Korona. Tässä on I Don't Wanna Be a Star. Yeah.

0: Corona, I don't wanna be a star, soi Hitmixin retroradiossa. Hyvää iltaa, kuka soittelee?
1: No Jaana tässä, terve.
0: Terve, mitä mielessä?
1: Niin Maxin Getaway.
0: Max Getaway. Onnistu. Laitetaan vaikka hei seuraavana soimaan Maxin Getaway.
1: Jees, se on menevä biisi. Se on nuoruuden biisi.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja tulee hyviä muistoja ilmeisesti.
1: Tulee. Se on se ensimmäinen biisi, kun mentiin baariin. Se oli ensimmäinen biisi.
0: No niin.
1: Silloin lähti aina.
0: Muistatko ensimmäisen tilauksen baaritiskillä?
1: Olisiko ollut sininen enkeli?
0: Se saattaa hyvin.
1: Sininen enkeli, se oli sininen enkeli, kyllä.
0: Yes. Hei, Maxia soimaan ja muistellaan samalla sinistä enkeliä ja kaikkea hyvää sinne.
1: Hyvä, selvä, kiitti. Moi.
0: Se on moro.

0: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
13: Ei oo muuta tylsä aina.
12: Ei oo.
14: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
15: Retro Radio joka perjantai 6:00.

0: Maxilta. Get away, soi tässä Beats and Stars Dynamite ja tulossa Faaraata tuossa seuraavana. Ja tänään tosiaan hei, bongataan Labushia, kun Labush soi. Se soi tämän lähetyksen aikana ainakin muutamaan kertaan, niin silloin kannattaa soitella studionumero 010 800 104. Yksi soittaja palkitaan Hitmix-tuotepalkinnolla.
1: Retro Radio! Parasta perjantaissa! Retro Radio ja Oku Luukkainen.
0: Tässä on hei muutama kysely, että miten ne Hitmixin salabileet jysäreillä osa on jäänyt ilman lippuja, niin nyt mä osaan hei kertoa, että tässä pari päivää sitten oli palaveri, jossa sovittiin, että lippuja laitetaan lisää myyntiin, kun laskettiin, että pystyykö siihen paikkaan ottaa lisää, jos tällä kertaa salabileet järjestetään, niin te, jotka jäitte ilman salabile lippuja, niin lippuja on todella tulossa. Milloin? Niin siitä sitten myöhemmin lisää.
1: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hitmix.
2: We're going for auto sequence 10 seconds.

0: Beatles Lines, Dynamite soi tässä. Tänä on hei hurjan paljon toivottu E-Typeä. Hitmiksi Aukun morjesta.
1: No Salmen Markku, soittelet sä, tervehdys.
0: Terve, terve. Mitäpä mielessä?
1: No semmoista olisi mielessä, että haluaisin kuulla ton E-Typen Here I Go Again.
0: No sehän me laitetaan ehdottomasti soimaan. Minkälainen perjantai-ilta, Markku, sulla on käynnissä?
1: No erittäin hyvä perjantai-ilta ja mä löysin tuon Here I Go Again, että se on oikein viimeisen päivän hyvä ysäripiisi ja semmoinen reipas ja mukaan vievä se. Here.

0: E-Type, here I go again, se on tässä. Ja tänään tosiaan on toivottu paljon E-Typeä, sitä on myös tulossa, mutta ehkä semmoinen tietty E-Type-kiintiö nyt on täynnä, joten kokeilkaa hei joku toinen, kokeilkaa joku muu kuin E-Type. Toiveet ja terveiset WhatsAppiin ääniviestillä. Numero on 0401836576 tai sit voi soitella studionumero on 0108104. Tuossa aikaisemmin Pat ja Ryd soitteli tänne ja lupasin soittaa Pat ja Rydia ja sitä on myös tulossa. Alexian Summer is Crazy soi myös pian ja Labushia seuraavana.
1: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
2: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
1: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
2: Okei, no niin mä sit teen.
3: Tee sinäkin. Osallistu supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
4: Hitmix.
3: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
5: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
12: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta aina edullinen on.
14: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
13: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
15: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
16: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24-pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liidä äkkiä superpäiville!
17: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali,

Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuuma, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hit Mix.

0: Hitmiks ja Oku, morjesta.
1: No Kaappisen Jimi päivä.
0: Päivä. Mitäs menee?
1: Semmoista tässä soitit. Kehtättekö laittaa pattia ja ryytiä?
0: Kyllä, kehataan. Tuossa seuraavana soi ehtaa tavaraa. Käykö se?
1: No niin, sehän käy oikein.
0: Niin, tiedätkö mitä?
1: Joo, no kerro.
0: No tässä kun vastasin sulle, niin tässä paraikaa soi myös toi Labush. Ja Labushia bongataan tänään. Ja nyt kun sulle vastasin, niin sä oot voittanut Hitmix tuotepalkinnon. Onneksi olkoon.
1: Kiitoksia.
0: Tää tuli ilmeisen yllätyksenä tähän.
1: Joo, tuli.
2: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hitmix.

0: Päti ja Ryydy soi tässä ehtaa tavaraa. Ja tosiaan ollaan Päti ja Ryydyn kanssa samassa keikkapaikassa viikon päästä perjantaina. Ja huomenna meillä on sitten mahdollisuus nähdä Tampereella. Siellä tuskin Päti ja Ryydy on mukana, mutta joka tapauksessa meikä pitkästä aikaa Tampereella. Ja semmoinen homma muuten, että kun huomenna Suomi pelaa Kanadaa vastaan välierää matsi kyseessä, niin kiekkohan tippuu jäähän siinä 9 jälkeen, niin hyvin ehtii sen pelin jälkeen keikalle. Toivottavasti ollaan hyvissä lätkätunnelmissa, mutta se tarkoittaa myös sitä, että huomenna pitää mennä katsomaan lätkäpeliä johonkin päin Tamperetta, että jos on jotain hyviä suosituksia, että missä peli näkyy ja minne kannattaa mennä katsomaan, niin saa laittaa WhatsAppiin viestiä, mutta nyt kongi jälleen kumahtaa, 100 kesäbiisiä täynnä jälleen.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Nyt on taas 100 kesäbiisiä lisää soitettu.
0: Käy osoitteessa supla.fi kautta Hitmix kertomassa oma näkemys siitä, että miten paljon me soitetaan kesämusaa. Ja oot mukana kisassa, jossa palkintona on kesän päätösbileet Ibizalla.

0: Alexia Summer is Crazy soi tässä Scooteria 4AM. Tuossa seuraavana Fluxin Van Draren tulossa myös sekä Nekrisen biisi Just Do It toivottu. Ja pian on aika sitten tarkastella vähän noita loppuillan tapahtumia. Ehkä hieman jopa kriittisellä silmällä ja miettiä, että olisiko meillä tänään mahdollisuus vetää yli.
1: Hitmix, 100 päivää kesää.

0: Hitmix. Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
1: Hitmix.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Beelytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
7: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesä lemp-

0: mestarit.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
8: Legacy is a beautiful thing.
9: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
8: But only if it survives.
9: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
10: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
11: Hey,

0: Scooteria 4AM sai tässä ja Scooteria sitähän on tulossa tuossa myöhemmin lisää. Se on Bora Bora, joka on toivottu. Mutta nyt on sitten aika kääntää katset Facebookiin Retroradio-sivulle. Se on muuten semmoinen sivu, että jos et ole käynyt liittymässä, niin käy ihmeessä ottamassa se haltuun. Siellähän taanoin tuli 20 000 seuraajaa täyteen ja sen kunniaksi päätettiin vetää 6-6 lähetys. Ja tästä on muuten tullut muutamakin kysymys, että milloin seuraava 6-6 lähetys, niin en uskalla kyllä luvata päivämäärää, mutta sen mä uskallan luvata teille, että sellainen kyllä ehdottomasti tehdään myös uudemman kerran. Mutta joo, Facebookissa Retroradio-ryhmässä mä naputtelen tänne tällaisen tutun päivityksen, kun vedetäänkö yli ja siitä niin julkaisuun. Ja homman juoni on se, että tänään meillä on mahdollisuus 10:00 jälkeen jatkaa lähetystä, jos me niin ne vaan halutaan. Käy kommentoimassa Facebookissa Retroradio-ryhmässä. Vedetäänkö yli, jatketaanko lähetystä 10:00 jälkeen?
1: Vedetäänkö yli? Hitmix ja Retroradio.
0: Ja sehän menee sillä tavalla, että jos tuonne ei tarpeeksi tule tykkäyksiä ja kommentteja sen puolesta, että vedetään yli, niin sit me ei vedetä. Sitten lähdetään 10:00 kotiin. Flux Van Raaren soi tässä. Kello on varttia vaille 8. Just Do It toivottu ja se tulee tämän jälkeen.

0: Fluxiaan Van Raarenen soi tässä ja mitäpä laitellaan sitten seuraavana soimoon.
1: Tervepä terve, Oku. Pitäisikö tässä on ihan pitkästä aikaa? Ja Sale täällä, totta kai. Tai miten niin, totta kai.
0: No, morjesta,
1: mennään
0: Sale.
1: Mennään kerrankin siihen asiaan.
0: No niin, mitä mielessä?
1: Kuulehan. Tuntuu, että nyt osa porukasta jää rentouttavan viikonlopun pariin. Minä kysyn puolestani, että miten se on, onko se jotain syötävää. Nimittäin tilanne on se, että pari viikkoa aivan tiivistä työntekoa, että Salesta pudistetaan ne viimeisimmätkin mehut, mitä jäbästä irtoaa. Joten pyytäisinkin pientä potkua tuonne kuuluisaan takapuoleen Just Do It-kappaleen parissa. Onnistuisikohan tällainen Kaino-pyyntö? Ja oikein hyvää viikonloppua kaikille.
0: Ja hyvää viikonloppua myös Saleelle ja seuraavana soi Just Do It.

0: Just Do It sai tässä Teflon Brothers ja Günther mukana meikäläisen biisillä, joka aivan varmasti myös huomenna Tampereen keikalla soi, joten toivottavasti nähdään siellä.
1: Morjesta, Oku.
0: Morjesta.
1: Perjantai-illan rattona ollaan tässä vähän traktori-hommissa ja tehdään tämmöistä suopeltojen jyrsintää, niin biisi toivetta kehiin Sassin Show Me The Right Way. Trillenium-albumilta olisi kova. Jos ei sitä ole, niin Adelante käy aivan yhtä hyvin. Kiitoksia. Terveisin Kalle.

0: Tämähän oli toimenmusa Shasin Adelante ja kyllähän tämä niin toimii hienosti. En tiedä, että minkälainen näkymä teillä mahtaa olla tällä hetkellä edessä, mutta tästä kun mä katselen studion ikkunasta, niin tuolla on kyllä toki pilvinen hieman. Ja nyt aurinko paistaa hieman pilvien lomasta. Ei mikään niin kuin absoluuttisen aurinkoinen sää, mutta joka tapauksessa kesäinen ja tämän biisi yhdistettynä tuohon, niin kyllä meikä ainakin nauttii. Resetin Blue tuossa seuraavana, Fun Factoria myös tulossa ja varoitan, että La Bushiakin soi jossain kohtaa tätä iltaa. Ja kun La Bush soi, niin silloin kannattaa soittaa studionumeroon ja yksi soittaja palkitaan Hitmix tuolta palkinnolla.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta Hitmix.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 €. Vain viikonlopun ajan.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
6: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään. Lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Meillä

0: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
1: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
0: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
2: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Reset ja Bluesa ja tässä Fun Factory Close to Youta. Seuraavana kello on 8.
1: Retro Radio! Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio. Parasta perjantaissa.
0: Toiveita terveisiä WhatsAppiin. Tutusti ääniviestillä 0401836576 numeroon. Tai sit voi soitella suoraan studioon 010800104. Tänään bongataan Labushia, kuukauden artisti Megamix myös tulossa. Ja kysymys on heitetty ilmoille Facebookissa Retro Radio -ryhmässä. Vedetäänkö yli? Jatketaanko tänään lähetystä vielä kello 10 jälkeen?
1: Soita toiveesi Retro Radioon 010 800

0: Retroradio ja Oku, morjesta.
1: No se on Lare, terve.
0: Terve Lare, mitä mies?
1: Eihän tässä. Mökki viikonloppu ja niin poispäin.
0: No niin, ja suosiko sä mökkeilijä siellä päin, missä oot?
1: Erinomaisesti.
0: Upeeta. Ja tossa Labush soi para aikaa Be My Lover, ja nyt kun Lare sulle vastasin, niin sehän tarkoittaa sitä, että sulle lähtee Hitmix-tuotepalkinto, onneksi olkoon.
1: Jaa, no perkele vii.
0: No tälleen siinä kävi. Tuliko yllätyksenä?
1: No, kieltämättä.
0: Oliko sulla jotakin muutakin mielessä vai sattuiko ihan säkällä?
1: No biisi toivetta olin tässä soittelemassa.
0: No kerropa hei biisi toive kans.
1: Mac Alakasam, eikö Mac 7 Alakasam.
0: No niin, kyllä me sekin soitetaan.
1: Aivan loistavaa.
2: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hitmix.
0: Täällä on biisibongari käynnissä ja kaikki, jotka on tässä nyt voittanut, on ollut yllättyneitä siitä, että sattui hauskasti, että biisi toivetta soitettiin, mutta biisi bongari oli päällä, niin totta kai me Matt Seven Alakajamaa soitetaan, mutta kaverille lähti nyt sitten Hitmix-tuotepalkinto siinä sivussa. Alice DJ, Back in My Life, se soi kuitenkin nyt ja Missing Heartilta tulossa Charlene.

0: Alice DJ, Back in my life on tämä biisi, Missing Heart, Charlene. Tuossa seuraavana sitten olisi tulossa aikakonetta ja E-Typea ja paljastetaan myös, että mikä on kuukauden artisti Megamix?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Moi! Hei, minne te menitte?
8: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei, tuun sinne.
8: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
7: Aa, siellähän te ootte!
8: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
9: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. tutorhaus.fi.
10: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
11: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
15: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
16: Eiks meillä oo jo kaikkea?
15: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
16: No sitten.
17: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
18: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
19: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.
8: Red

0: Missing Heart ja Charlene soi tässä. Ja tänään soi myös kuukauden artisti Megamix. Tämän meillä on tehnyt DJ Sata. Ja kappas kummaa, mies linjoilla.
1: Moikka moi kaikki Hitmixin ja Retroradion kuuntelijat. Se on DJ Sata täältä Jyväskylästä, kun lähettää jälleen viikonlopputerveiset. Ja tänään on siis vuorossa uusi kuukauden artisti Megamix. Ja niin kuin Oku tuossa jo posiperjantain aikana totesi, niin tämä kokoonpano ei tiettävästi ole vielä kertaakaan Suomessa esiintynyt, joten olisi kyllä korkea aika. Eli kyseessä on itävaltalaiskokoonpano Imperio ja heidän kovimmat hittinsä meikäläinen on pistänyt jälleen tiivisen hienon pakettiin, joka kuullaan myöhemmin tässä lähetyksessä. Ja koska tänään on kyseessä valmistujas viikonloppu ja se on joillekin varmasti tämänhetkisen elämän paras päivä, niin meikäläisen toivekappale tälle perjantaille on Coralen Best Day of My Life, joten tämän myötä oikein paljon onnea kaikille valmistuville ja kaikille muille erittäin hyvää ja rattoisaa viikonloppua. Sommoro!

0: Coraleen Best Day of My Life soi tässä ja todellakin tämän myötä myös meikältä onnittelut kaikille valmistuneille ja niille, joilla ei sitten tullut ihan valmista, niin ei siinä mitään. Ei muuta kuin syksyllä sitten, en mä tiedä, jos on jäänyt vaikka luokalle, niin kyllä sieltä noustaan. Jos kesälle jää jotain opiskeluja, niin kannattaa ne hoitaa pois alta. Mä voin kertoa, että mähän olin peruskoulussa kohtuullisen heikko oppilas, jos katsotaan kouluarvosanoja ja sitten lopulta ihan hyvin siinä sitten kävi. Että. No joo, en mä nyt tässä ala sanomaan, että kannattaa niinku huonoja arvosanoja ottaa, mutta sen mä sanon, että vaikka niitä tulisi, niin se ei ole mikään maailman loppu. Mutta joo, kuukauden artisti Megamix, se on myös tulossa pian ja se on Imperio, jota mä odotan todella innoissani, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Totta kai Nostra kuuluppa Amor Infinitus, pari muuta on mulla mielessä, mutta mä uskon, että DJ Sata on sinne kaivellut. Pari ehkä hieman yllättävääkin. Aikakone soi seuraavana E-Typea tulossa ja tänään meillä on mahdollisuus vetää yli. Jatketaanko lähetystä? Kello 10 jälkeen käy kommentoimassa.
1: Vedetäänkö yli? Hitmix ja Retro Radio.

0: Aikakoneen ja Magiaa soi tässä. Ja tämä vähän niin kuin palauttelee viime viikonloppuun siinä mielessä, että oli Viking Graceillä keikalle ja siellä oli myös Ysäri All Stars, jossa mukana on myös Aikakoneen Sani. Mutta mitäpä soitellaan seuraavana?
1: Morjesta ja loistavaa perjantaita. Se olisi työviikko takana ja sitten perjantain työpäiväkin olisi pulkas ja Viisi toiveena olisi tälle perjantaille E-Type, Set World on Fire, että jos sen saisi tälle perjantaille, olisi aivan loistavaa. Ja sitten olisi tosi kivaa, jos vedettäisi tänään yli. Ja terveisiä kaikille Hitmixin vakiokuuntelijoille ja kaikille muillekin. Terveisiä Johan Peura Teuvalta. Kiitos.
0: Näin se on, että tänään meillä on mahdollisuus kyllä vetää yli, joten käy kommentoimassa Facebookissa Retro Radio-ryhmässä. Tuttuun tapaan on esitetty kysymys, vedetäänkö yli?

0: Tämähän oli toimenmusa E-Typein Set the World on Fire, eikä muuten tän illan viimeinen E-Type kyseessä, vaan tossa on Forevermore myös toivottu ja se on tulossa. Master Boy seuraavana Field of Fire ja Master Boy jälkeen kuukauden artisti Megamix, jossa paketoidaan kaikki Imperion parhaat biisit samaan miksaukseen.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Ai! Onks Burana?
12: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
15: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
16: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hit Mix.

0: Masterboy, Field of Fire soi tässä seuraavana kuukauden artisti Megamix ja kyseessä on Imperio ja tossa mä fiilistelin, että olisipa mukava saada Imperio Suomeen keikalle, niin tämähän on siinä mielessä mielenkiintoinen. Tosin 90-luvulla aika normaali käytäntö, että studiolaulajat on eri kuin mitä lavalla nähtiin. Tämä oli oikeasti Ysärillä aika perussettiä, että studiossa kävi laulamassa jotkut nämä biisit ja sitten lavalle nousi ehkä vähän näyttävämpiä tyyppejä. Mutta tämän kyseisen Imperion perusti tuottaja Norbert Reinhardt ja hän kertoo, että hän tekee tästä monumentaalisen projektin, joka ammentaa soundin ja imagon antiikin Roomasta.
1: Hitmixin retroradio ja kuukauden artisti. DJ Satan.

0: Imperio tämä on. Kuukauden artisti Megamixin asialla DJ Sataa ja jälleen kerran hienoa työtä.
1: Hitmixin retroradio ja kuukauden artisti.
2: Hello, hello, Oku. Täällä ystävän kanssa vietetään kesäkauden avajaisia ja biisi toiveena olisi Move Tronin Nyt on jatkot. Terveisiä Oulusta ja hauskaa perjantaita kaikille.

0: Movetron, nyt on jatkot, soi tässä Nina Until All Your Dreams Come True, soi tuossa seuraavana. Ja miten se on, jos on jatkot, niin tarkoittaako se, että vedetäänkö yli? Ja tämä homma on täysin teidän käsissä. Facebookissa Retroradio-ryhmässä on kysytty kysymys, vedetäänkö yli? Käy kommentoimassa, jos kansa haluaa, niin Retroradio jatkuu myös tänään kello 10 eteenpäin.
1: Vedetäänkö yli? Hitmix ja Retroradio. Kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
6: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
7: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
8: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
6: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
9: Ootsä tosissas?
10: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hit Mix.

0: perjantaissa. Retroradio ja Oku Luukkainen.
1: Günther ja Soini kohta ja Matt Seven Alako Chama. Tämä ehdittiin toivomaan tuossa joku aika sitten ja se soi sitten seuraavana. Ja tuossa vajaana tunnin kuluttuahan virallisesti tämä ohjelma pitäisi päättyä. Kello 10:00. Tämä Retroradio virallisesti alkaa 6:00 ja päättyy 10:00, mutta ajoittain meillä on mahdollisuus jatkaa lähetystä kello 10:stä eteenpäin ja tänään siihen meillä on mahdollisuus käydä kommentoimassa Facebookissa Retroradio-ryhmässä. Vedetäänkö tänään yli?
2: Vedetäänkö yli? Hitmix ja Retroradio.
1: Ja jos sulla on mielessä biisi toive, niin pistä vaikka ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576. Onko tässä mukavaa perjantaita? Shanghai-valot se on toivottu, se on tulossa. Scooterin Bora Bora myös toivottu ja tämäkin pian kehissä.

0: Günteriä soi tässä ja mitäpä soitellaan sitten seuraavana?
1: Oikein mahtavaa. Retroperjantaita retroradioon.
0: Näin.
1: Kaikille kuulijoille ja Okku sinne siulle.
0: Kiitoksia.
1: Ja nyt tämän koulujen päättäjäisen päivän, tai huomennahan se on virallisesti, mutta kunniaksi toivon Shanghain valot, Spekti, Annika Eklund ja Siun Oku Luukkainen biisiä. Olimme luokkaretkellä tuossa viikolla ja bussissa oli oppilaiden toivebiisinä tämä kyseinen biisi. Ja
0: tättiä.
1: Siitä innoittamana niin haluaisin kuulla sen nyt uudestaan. Oikein mahti viikonloppua ja hyvää kaikkea meille ihanille. Toivo Kirsi.

0: Shanghain valot soi tässä ja tämähän soi sata varmasti myös huomenna Tampereella. Toivottavasti nähdään siellä ja kohta soitetaan uutta musaa DJ Icecolta ja samalla saatte kertoa rehelliseen mielipiteen siitä, että miten toi biisi toimii. Ja Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams myös tulossa ja Scooterin Bora Bora toivottu. Ja seuraavakin on toive musa, se on FL65.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
5: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
4: Mitä siinä sitten oikein kävi?
5: No Nakader otti siihen heti erän alkuun kaksi Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
4: Kiitos.
6: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
7: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
8: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
9: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
8: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
10: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
15: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
16: Alepa. Urbaani legenda.
17: Oku ja Retroradio. Hit Mix.
0: Retroradio ja Oku, morjesta.
18: No, Hietasen Tero, morjesta.
0: Terve, Tero. Mitä mielessä?
18: Saisiko Eiffel 65 ja Blue?
0: Totta kai. Kyllähän me se soitetaan. Minkälainen perjantai-ilta sulla on käynnissä?
18: No, otapa, kun mä laitan ihan kaiuttimella, niin täällä on oikeastaan niin kuin ihan nuorisoakin paikalla.
0: Jaa.
18: No niin, hyvä. Kertokaapa oikeastaan, niin kuin millainen perjantai-ilta meillä on niin kuin käynnissä.
19: Perheilta.
0: No niin. Perheen kanssa perheilta ja Retroradio soi taustalla.
19: Totta kai.
0: Erinomaista. Hei, Eiffel 65. Hyvä toive. Soitetaan se ja ei muuta kuin hei koko perheelle mukavaa perjantaita.
18: Kiitos.
0: Yes. Se on moro.

0: Eiffel 65 plusaa ei tässä kello on 24 minuuttia eli 9 luukkaisena, kun tässä upeata perjantaita. Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams, skuutterin Bora Bora myös toivottu. Ja tähän iltaan aika paljon toiveita mahtuu lisää, jos tänään päätetään vetää yli, eli jatkaa lähetystä vielä kello 10:stäkin eteenpäin. Joten tähän liittyen voi laittaa oman näkemyksensä Facebookissa Retro Radio -ryhmässä. Mutta nyt uutta musaa. DJ Icecold ja mies linjoilla. Mitä mies?
1: Erittäin mahtavaa perjantai-iltaa kaikille Retro-radion kuuntelijoille ja totta kai Okulle mahtavaa iltaa myös sinne studioon. Se on DJ Icecold täällä ja oli mulla ihan asiaakin. Meikäläisellä tuli aivan uunituore biisi pihalle tänään, vähän letkeämpi kesäraita nimeltään Summer Night. Sanoituksesta vastaa Rymmu Nanji eli Mr. B ja lauluäänensä tähän kappaleeseen lainasi Gimmel-yhtyöstä tuttu Usma. Ja kyllähän se on niin, että jos DJ Bobollakin on letkeä kesäraita, niin pitäähän DJ Icecoldillakin olla sellainen. Kiitos Oku, kun otat tämän soittoon ja laittakaa jengi omille listoille toi biisi ja pistäkäähän mulle mietteitä, mitä tykkäsitte raidasta. Ja niin huomenna totta kai jatketaan bileitä myös poppikoneen tahtiin Hitmix-taajuuksilla 8-10.
0: Ja otetaan se tähän kohtaan tällainen vähän kuin levyraatitilanne, joten pistäkää WhatsAppiin. Niin kuin, ennen, niin kuin aina mä oon sanonutkin, niin mä sanoin, että ennen vanhaa. Ja niin kuin, no joo, mutta siis tarkoitin, että niin kuin aina rehellinen palaute. Mitään muuta ei pyydetä kuin rehellisyyttä, olisi mielipide suuntaan tai toiseen. Pistä WhatsAppiin viestiä 0401836576, että mitäs tämä uusi DJ-aisko toimii? It's a

0: DJ Icecon Summer Night oli tämä biisi, ja miten se oikein teille toimittelee. Täällä Katarina kirjoittelee tää DJ Icecon kappale. Hyvä, tykkään kyllä, ihan ok, vähän pliisuna. Jatketaan täällä kiva letkeä, kesärenkutus. Toi Beautiful Summer kyllä toimii. Mitäpä täällä mielessä?
1: Hei, Saara täällä Porvoosta. Tämähän toimittelee sairaan hyvin. Terveiset tää Icecolle. Tää on siis ihan todella, todella hyvä versio, ja siis Usmahan nyt on tietysti aina upea. Siis ihan tosi hieno biisi. Kiitos, ja kiitos Oku, että pelastit taas mun perjantai-illan.
0: Ja mitäpä täällä?
2: No niin, sehän toimittaa niin kuin aikanaan postinkantaja kummankin tuo postin perin. Erittäin hyvin toimi. Jatko.
0: Tämä biisi ja ananaslonkero, kun on kesätuuli terassilla, tällaista mielikuvaa maalaillaan täällä. Kyllä niin kuin pääsääntöisesti heidän jengille toimii hyvin.

0: Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams soi tässä. Mitäpä sitten soitellaan seuraavana?
1: Moikka Oku ja terveisiä täältä mökiltä Keski-Suomesta. Nyt on aika nätti ilta ja aika kesäisen olosta. Ja sen kunniaksi mä toivoisin skuutterin Bora Bora Bora.

Scooter Bora Bora oli tää ja Barthesin On The Move. Seuraavana E-Typein Forevermore myös tulossa, mutta mitäs tehdään? Jatketaanko tänään lähetystä vielä? Kello 10 jälkeen vedetäänkö yli? Käy kommentoimassa Facebookissa Retro Radio-ryhmässä.

0: paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta
1: Hitmix. Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili.

0: onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
6: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
7: Alepa, urbaani legenda.
8: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Barthes on the move. Tämä artisti aikanaan niin inspiroi mun Irkki-nimen.
1: No moro, mitä Oku?
0: No mitte täs?
1: Hyvää perjantaita.
0: Kiitos.
1: Ja hyvää viikonloppua sulle.
0: Samoin.
1: Ja hyvää Tampereen keikkaa sulle huomenna.
0: Kyllä, huomenna Tampereella. Semaforissa.
1: Mun biisitoive olisi toi E-Typein Forever More. Olisi kiva kuulla se. Ja mä oon Retroradio-ohjelmaa kuunnellut tosi pitkään, että on sitä tullut, että kyllä siinä on monia vuosia mullakin ollut sun parissa kuunnellut sua, niin joo, semmoista, joo. Mitäs tässä, ei tässä ihmeitä, joo, semmoista.
0: Ei muuta kuin hei, mukavat perjantait sinne ja laitetaan seuraavana E-Typea soimaan. On muuten yksi E-Typein parhaimpia biisejä tämä Forevermore.

0: More, ja mikä on sitten seuraava biisi, joka laitetaan soimaan. Ennen kuin tsekataan, että mitä me tehdään kello 10, jatketaanko lähetystä vai lähdetäänkö himaan, eli vedetäänkö yli. Tähän ehtii vielä tämän seuraavan biisin ajan käydä osallistumassa tähän keskusteluun Facebookissa Retroradio-ryhmässä.
1: Heini tässä, moikka.
0: Morjesta.
1: Viime perjantain levyraadin innoittamana, niin tänään olisi toiveena Reginaa. Joko Day by Day tai sitten toinen loistava biisi, Close the Door. Terkkuja kaikille Retroradion kuuntelijoille ja tässä lasketaan päiviä, milloin pääsee jysäreille.
0: Näin.
1: Hauskaa viikonloppua kaikille.
0: Ja hei, jysäreihin, mitä siihen on? Siihen on reilu kuukausi aikaa.

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause the time is flying in a one-way direction.
1: Ai vitsi, mä tykkään kyllä tästä biisistä, ja tämä Reginan Day by Day, niin sehän pärjäsi ihan hienosti viime perjantaina Okun levyraatitunnilla, mutta nyt on aika selvittää, vedetäänkö yli, jatketaanko lähetystä vai lähdetäänkö tässä pikkuhiljaa kotia kohti. Facebookissa Retroradio-ryhmässä on kivasti tullut jälleen viesti aiheeseen ja tarjaa sitä mieltä, että no jep, Ulla taas jatkaa, nyt on aikaa kuunnella, niin todellakin moni taas sitä mieltä, että vedetään todellakin. Harri kirjoittelee, kyllä vedetään, kiitos Oku hyvästä musiikista, kiitos vaan Harrille, että oot kuulolla. Mikko on sitä mieltä, että vedetään ehdottomasti, Jenni kirjoittaa, vedetään, Kirsi kirjoittaa, yli, Jone, joo, vedetään. Ja täältä kun mä näitä selailen näitä viestejä läpi, niin onko täällä yhtään sitä mieltä, etteikö vedettäisi? Siivoilut vaiheessa vielä, joten hetki yli, kun aamusta on töihin mentävä. Jere on sitä mieltä, että vedä ali. Vitsailin. Totta kai isosti yli. Eli kyllä tämä nyt ehkä vahvasti näyttää siltä, kuulkaas. Ladies and playboys, että tänään vedetään yli.
2: No terve, terve. Ja kysymys kuuluu, vedetäänkö yli?
1: Mm-hmm.
2: No totta kai vedetään. Enhän minä vasta, kun juuri nyt olen saanon lämpenemään, niin mitenkäs minä nyt sitten saanon, jos ei vedetä yli? Eli vedetään yli.
3: Tänään vedetään yli. Retroradio ja Hitmix. Turhaa huomioon.

0: Ja näinhän siinä kävi, että tänään vedetään yli Sound of Railsia, Magic Affairia ja Safri Duoa tulossa ja La Creamia on toivottu.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa. Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
2: Hitmix.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
3: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
4: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
5: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
11: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
12: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
13: Vilhelm huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
14: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
15: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
14: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
15: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
16: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
17: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
18: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima T-paitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
19: Tänään vedetään yli Retro Radio ja Hitmix.
4: Parasta perjantaissa.

0: esittää Oku Luukkainen ja Retroradio. Parasta perjantaissa.
1: Siinä tänään kävi, että kansa oli tästä hyvinkin yksimielinen, että tänään vedetään yli. Eli lähetys jatkuu tästäkin eteenpäin ja seuraavassa on Magic Fairy ja Safri Dua tulossa ja La Creamia toivottu.
0: Parasta perjantaissa Oku ja Retroradio.

0: Safri Duo, Play It Live soi tässä ja seuraava se on Toive Musaa ja minkälaista mielessä?
1: Heippa Oku, näin viimeisen lomapäivän kunniaksi, voisitko soittaa La Creamin You?
0: No ehdottomasti.
1: Oikein hyvää kesää kaikille. Terveisin Heli.
0: Helinen viimeinen lomapäivä, 29.5. Se on semmoinen homma, että näinhän se osalla menee ja osalla ei ole vielä oikein minkäänlaista niin kuin mahdollisuutta edes niin kuin valita, joten loma otetaan silloin, kun sitä on tarjolla. Ja kyllä mä sanon näin, että kyllä loma aina työnteon voittaa, oli se kesä tai talvi, kevät tai syksy.

0: toive musaa, tämä oli Lacrimini You, mutta täytyy kyllä sanoa, että kun mä sanoin, että loma se aina työnteon voittaa, niin esimerkiksi nämä perjantai-illat on mulle aina maistunut joltain muulta kuin työltä. Ja ylipäätään se radion tekeminen, mutta erityisesti nämä perjantai-illat. Mutta kyllä mä sanon näin, kuten Levätkö rauhassa pappani sanoi, kyllä niin kuin mikä tahansa työ, niin joutenolo voittaa. Niin tietyllä tapaa niin kuin sama asia tossa, että vaikka tykkäisi omasta duunista miten tahansa, niin eihän siinä mitään oikeaa duunia ole, jos ei ole kiva lähteä lomalle.
1: Parasta perjantaissa. Oku ja Retroradio. Hitmixin 100 päivää kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
11: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
13: Moi.
12: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppärin.
13: Joo, mutta mä katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
12: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
17: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
2: Hit Mix.
1: Soittaa

0: Tänään vedetään yli Retroradio ja Hitmix. Parasta perjantaissa.
1: No niin, morjesta Aku. Saisiko tuota tähän perjantai-iltaan soimaan tuota Bushmanin No One Elsea tuota. Tässä ollaan pellolla oltu nyt koko päivän. Olisi mukava tähän illalle saada Retroradioon.

Todellinen perjantai-ilta klassikko. Bushman, No One Else, ja tämähän todellakin soi myös. Huomenna Tampereella, jos olet Tampereen suunnalla, niin tuuppa hei meikäläisen keikalle, ja viikon päästä perjantaina sitten jatketaan Lahdessa, ja viikon päästä lauantaina Tahkolla. Tähän tahtiin mennään. Seuraavat keikat, ja jos noin kaikki kesän keikat kiinnostaa, niin nehän on julkaistu, ja vaikka sitten Instagramissa Okupaika Luukkainen, käy siellä ottamassa haltuun. Raine kirjoittelee WhatsAppissa, että hyvää iltaa, Oku. Hitmix retroperjantai on parasta, mitä näihin viikonloppuun startteihin tulee. Kiitos Oku, hyvin sä vedät, kiitos Raipe, että oot kuulolla. Ja seuraavana sitten Raptoria. Mä lupasin tuossa aikaisemmin, taitaa olla jo useampi tunti takaperin, että tänään soitetaan kaksi Raptoria. Ensimmäinen tuli jo, se oli Oi Baby 2, ja tämä toinen Raptori on sitten tätä uutta Raptoria, Leikkikalu Jäppinen, joka toki siis on vanha kertsi allekirjoittanut, on bändi, joka oli 90-luvulla, ja tämä Leikkikalu Jäppinen on aika legendaarinen biisi allekirjoittaneelta, jossa on siis Raptorin jäseniä, niin siinä mielessä ihan jotenkin järkeen käypää, että Raptori tekee siitä tämmöisen niin sanotusti uuden version.

Raptoria. Tämä oli Leikkikalu Jääppinen uutta musaa Raptorilta. Ja Raptorihan oli itse täällä paikan päällä, bändi kokonaisuudessaan Kaivo, Jufo ja Ismo esittelemässä tämän biisin. Ja silloin kyllä tämä kappale sai teiltä semmoisen, sanotaan, että kaksijakoisen reaktion. Osa tykkäsi ja osa sanoi, että se alkuperäinen on paljon parempi ja osa taas toivoi jotain niin kuin vanhaa Raptoria, ei tämän tyyppistä, mitä tämä nyt sitten oli. Mun mielestä tämä on hyvä veto Raptorilta ja toivottavasti he julkaisee uutta musaa jatkossakin. Mutta seuraava, tämä oli mulle ihan siis uusi juttu, kuulin tässä ihan taanoin sattumalta tämän ja mietin, että mikäs tämä on. DJ Bobon Everybody on totta kai tuttu biisi, mutta tästä on myös tehty versio, jossa mukana on Inno ja tämä on Mike Candy remix.

Näin soi DJ Bobo on Everybody, mutta siitä Mike Candy's mix ja mukana myös Inna. Ja seuraava on myös meikäläisen valinta, mutta tämän jälkeen sitten palataan teidän erinomaisiin toiveisiin. Waldo's People. Waldolta löytyy siis paljon biisejä, jotka on kyllä olleet semmoisia niin kuin semihköjä hittejä, mutta ehkä ei ole kuitenkaan saaneet mun mielestä ansaitsemaansa huomiota. Ja yksi niistä on World Empire.

0: World Empire soi tässä Valdos People -asialla ja mun mielestä Valdo soundi niin kuin tommosena eurodansena, jossa on vähän rouhevaa kitaraa messissä, niin se on silloin Valdoa parhaimmillaan. Aqua soi seuraavana Roses Are Red ja Aquan jälkeen lisää toive musaa.
1: Parasta perjantaissa Oku ja Retro Radio Ysärin.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
7: Karhu, pehmeä peto.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
13: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
17: Ei hätää!
18: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike -puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
19: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
20: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
21: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
22: Kannattaa ehkä vaan rastata vähän.
20: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
21: Ootsä tosissas?
23: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.
1: Parasta perjantaissa.
24: Oku ja Retro Radio. Mix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Moikka ja mukavaa kesää, mä Luukkaisen Oku, ja jos multa kysytään, niin Aquan paras biisi soi seuraavana. Ja se on Roses Are Red. Onhan tää hitti, mutta ei tietenkään ihan niin soitettu kuin Barbie Girl tai Dr. Jones. Jos verrataan tätä Roses Are Red-biisiä noihin aikaisemmin mainittuihin, niin onhan tää niin kuin Aquan tuotannossa ehdottomasti sitä eurodansempaa kamaa. Toimii!

0: Aquan Roses are Red soi tässä ja meillähän Hitmixillä on käynnissä aivan mahtava kisa, 100 päivää kesää. Käy osoitteessa supla.fi kautta Hitmix kertomassa, että kuinka paljon me soitetaan kesämusaa ja kaikki, jotka käy näin tekemässä ja kuka pääsee lähimmäksi oikea vastausta tai kuka vastaa oikein, niin on mukana kisassa, jossa palkintona on matka Ibizalle ja kesän päätösbileissä Ibizalla esiintyy David Guetta. Mutta mitäpä laitellaan seuraavana soimaan?
1: Moro, Oku, toivoisin Moro. Ace of Base, Happy Nation.
0: Yes sir, ja tässähän se tulee.

0: rehellisyyden nimissä, niin ei ole muuta mun suosikki Ace of Base-biisiä tämä, jos pitäisi laittaa Ace of Base top 3, niin Happy Nation ei siellä olisi, mutta totta kai siis legendaarinen biisi kyseessä. Mutta mitäpä soitellaan seuraavana?
1: Morjesta.
0: Morjesta.
1: Biisi toivetta olisi semmoinen kuin Entrancen Set You Free.
0: Set You Free, Entrance, ja

0: Paradisio ja Bailando soi tässä. Ja kyllähän tämmönen, voi sanoa, että kesäinen perjantai-ilta ja tää biisi niin toimittelee kivasti kimpassa. Vaikka kieltämättä niin tänään osassa Suomea on kyllä ollut erittäinkin kolea sää, mutta mitä seuraavana?
1: Moikka ja mukavaa perjantai-iltaa. Työviikko alkaisi olla lopullaan ja nyt kuunnellaan tietenkin perjantain parasta radio-ohjelmaa eli Retroradiota. Mutta tuossa traktoria ajellessa tuli mieleen tällainen biisitoive kuin Murkulat ja traktori. Se olisi kiva kuulla pitkästä aikaa, jos se löytyy. Kiitos ja mukavaa viikonloppua Okulle ja kaikille Retroradion kuuntelijoille. Terveisin Miika.
0: Kiitoksia Miika tästä ja kyllähän meiltä Murkulat ja traktori löytyy.

0: sehän oli Murkulat ja Traktori Gala Freed from Desire tuossa seuraavana. Ja Kaskadaa ja W-ta tulossa.
1: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hitmix. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
5: beellytä. Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Kun kesä koittaa, sitta.

0: on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
2: beelytä, beelytä. Suomen Penkki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
3: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
4: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Retro Radio joka perjantai 6:00. Hit Mix.

0: Hitmix ylpeänä esittää Uku Luukkainen ja Retroradio parasta perjantaissa.
1: Ja ehkä teillä kaikilla se onkin tiedossa, mutta ehkä hyvä muistutella, että sunnuntaisin tulee Retroradio uusinta ja sehän on aina se viikon takainen. Eli esimerkiksi jos viime perjantai meni sulta ohi ja esimerkiksi Okun levyraatitunti, niin tulevana sunnuntaina se tulee uusintana kello 16.
0: Parasta perjantaissa Uku

0: NW Run to Me sai tässä ja seuraava se on toive musaa, mutta minkälaista laitellaan?
1: Saisiko toiveena Groove Coveragein tuon Because I Love You tai Experiencen I Don't Care -biisit. Ja ensi viikonloppuna nähdään Kunkussa sitten.
0: Näin, hei, soitetaan se Experiencea seuraavana ja I Don't Care on kappale jotain. Ja muuten hetkeen tullut soiteltua ja tosiaan viikon päästä lauantaina Kunkkufest ja siellä oli vaikka ja ketään muitakin. Siellä oli esimerkiksi Solid Bass esiintymässä.

0: legendaarinen biisi, mutta sitä harvoin toivotaan, mutta nyt se on toivottu ja seuraavana se soi.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin Launea.
9: Launea.fi.
11: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
12: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi. Hit.

0: Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
1: Nyt kuullaan kappale, joka ei varsinaisesti esittelyjä kaipaa, mutta esitellään nyt silti. Kyseessä on yksi 90-luvun tanssimusiikin kulmakivistä. Vuonna 1990 julkaistu Gonna Make You Sweat oli CNC Music Factoryn jättimäinen läpimurto. Tämä nousi Billboardin ykköseksi, myi miljoonia ja teki Everybody Dance Now -huudosta yhden pop-historian tunnetuimmista. Tämän kappaleen lauloi Martha Wash, vaikka musiikkivideossa nähtiin toinen esiintyjä. Ja tästä syntyi aikanaan iso kohu, joka tietysti vaan lisäsi tämän kappaleen legendaarisuutta. Mä luulen, että sullakin alkaa vähintäänkin pää vähän nykimään tämän biisin tahtiin. Tää on CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

0: C plus C. Music Factory, Gonna Make You Sweat on tämä biisi. On legendaarinen biisi, ehdottomasti, mutta vähemmän toivottu, kuten sanoin. Mutta mitäpä laitellaan sitten seuraavana?
1: Moro, Oku.
0: Moro.
1: Perjantai-ilta parhaillaan, ja jos löytyy semmoinen biisi kuin Raman Happy Summer, niin semmoinen kuunnellaan täällä Kuusamon suunnalla mielellään.
0: Kyllähän se löytyy, ja tästä lähtee.

0: Tämä oli Rama Happy Summer ja Ramakin esiintyy hei viikon päästä lauantaina Kunkkufesteillä, missä myös meikäläinen paikalla. Siellä on Koralli ja siellä on Solid Base ja toivottavasti säkin oot tulossa sinne bailaamaan. Mutta mitäpä seuraavana saisi olla?
1: Moikka moi Oku, mun TikTok-ystävä Kaapo täyttää Staron 50B, niin mä toivoisin hänelle Samiran When I Look Into Your Eyes. Hän toivoo sitä aina myös AT:n livessä, niin tää olisi niinku pakko soittaa. Mukavaa iltaa kaikille. Moi!

0: Tämähän on Darude Sunstorm. Seuraavana soi Ice MC ja Take Away the Color.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit Mix.
2: Hei, onks sul purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
6: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
5: Päivän kesäisen. Sellainen on Puuhamaa.
7: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Munkin pitäisi taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Kuka on yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
12: Panteet kristä. 95. Never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
12: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
14: 02:03.
12: No, soitan ehkä itsekin.
15: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.
16: Hit

0: ISMC Take Away to Color soi tässä. Ja mitäpä laitellaan seuraavana soimaan?
1: Moikka Oku. Toivottavasti kun ollaan Toijolasta, niin Toijolan korallinen uuniviidakko. Toivoa Juha ja

0: Korale ja tämä oli Univiirakko ja hei, tässä kohtaa meikäläinen toivottelee oikein mukavaa perjantai-yön jatkoa ja mainiota viikonloppua. Toivottavasti nähdään huomenna Tampereella semaforissa meikäläinen keikka. Ja hei, viikon päästä sitten perjantaina lähetyksen jälkeen suunnaksi Lahti ja lauantaina sitten Tahko viikon päästä. Ja kaikki nuo kesän keikat, jos kiinnostaa katsoa, niin löytyy vaikka mun Instagramista Okupoika Luukkainen. Niitä on tässä pitkin iltaa kyselty, että missä on keikkaa ja sieltä löytyy sitten kaikki kätevästi kootusti. Pidä itsestäsi huolta, pitäkää toisistani huolta. Muistakaa, että jokaiselle meistä täällä jossain on joku. Kaikkea hyvää näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Se on moi.
1: Lisää parhautta perjantaihin jälleen viikon kuluttua. Retroradio ja Hitmix.
2: Listen up. I want all you cowboys and cowgirls to get ready. 'Cause this is the big ride.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Ai. Onks puranaa?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
13: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi DJ Bobon Freedom, aina ajankohtainen kappale ja sanoma on selvä. Sanoituksissa korostetaan, että vapaus, rakkaus ja onnellisuus ovat avaimia rauhaan ja parempaan elämään. Freedom oli suuri Eurodance-hitti vuonna 1995 ja sehän nousi top 10 listoille muun muassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja täällä meillä Suomessa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä

0: Rytmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt me hypätään suoraan 90-luvun Eurodancing kultakauteen. Dr. Alban It's My Life, se on julkaistu jo vuonna 92, mutta toimii edelleen ihan täysillä. Tämä biisi oli aivan jättimenestys Euroopassa. Ykkönen monessa maassa, kuten muun muassa Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa, ja kakkosena muun muassa Britanniassa. Ja mikä tekee tästä klassikon, on se sanoma. Tämä on mun elämä. Tee omat päätökset ja elä just niin kuin haluut. Täyttä asennetta, tarttuva kertosää ja sellainen groove, joka vie suoraan kesäyöhön. Tää on niitä biisejä, jotka saa väkisin liikkeelle, vaikka ei edes yrittäisi. Nyt ei muuta kuin tunnelmaa kattoon. Tää on Dr. Alban ja It's My Life.

0: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @HitmixSuomi.
1: I took the long road across the ocean.

0: Sen kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
1: Hit Mix.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Launea.
2: Launea.fi.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa. Shine bright like a diamond.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sä tiedät, kun 90-luvun hittejä päivitetään tähän päivään. Tätä on muun muassa tehnyt David Guetta. Tätähän on tehty kautta aikain. Vuonna 2004 itävaltalainen

Global DJs teki tämän What a Feeling Flashdance-kappaleen kanssa. Tämä kappalehan pohjautuu alun perin Flashdance-elokuvaklassikkoon ja Global DJs päivitti sen moderniksi dance-versioksi. Nopeampi tempo, isompi bassolinja ja tarttuva tuotanto takas tämän biisin suosion. Tämä on voittanut myös MTV Europe Music Awardsin parhaasta tanssikappaleesta, mikä samalla sementoi sen aseman aikakautensa megahittinä. Tässä siis Global DJs ja What a Feeling.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.

0: Hitmiksillä Saara.
1: Moi Saara, Pasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta siis kuinka monta tarkalleen?
3: Hit

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi Günteriä. Ding Dong Song oli Günterin ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin 3 viikkoa Ruotsin singlelistan ykkönen vuonna 2004. Kuinkas monelle tulee yllätyksenä, että kyseessä on nimenomaan ruotsalainen artisti? Viikset ja tapa lausua sekä artistin nimi saattaa harhaan johtavasti viedä ajatukset Saksaan, mutta ei. Kyseessä on ruotsalainen artisti, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja nauttii erityistä suosiota Suomessa. Tää on Ding Dong Song. You touch my tra-la-la.
2: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding ding dong.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi mennään suoraan Ysäri-diskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What is Love-kappaleesta. Tiesitkö muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa? Hän ei siis alun perin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What is Love? What is

Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta. Hitmix, 100 päivää kesää.

0: Hitmixillä Saara.
1: Moi Saara, Pasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen? Hit.

Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Paara Paara Pastuu. Siitähän tuli samantien jättihitti. Ykkönen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja joo, tää ei oo ihan perus pop-bängeri. Kyseessä on kunnon sauna anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoo. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä. Tää on

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.